0: ګرځې دې هم نشي اور کمزور ډیر زیات دی جی فیمیل دی جی
1: خا دا فالج خو سیونه چې فالج
0: نه فالج نه جی
1: خا نو دا کمزوري دا د دې د مېدې مسله ده او د دې چونکی ګرځې دی نشي نو بلډ سرکولیشن کم دی او بدن کې وینه هغه چلن کم شوی دی او دین علاوه چې دینو چونکی ګرځیدل مشقت کم شوی دی نو د مېدې مسله هم ته شروع شوی ده
0: جی جی
1: نو دې سره بسا هم بندیږي نو موږ سره د دې دریوالو بیمارو په هومیوپاتیک کې خو کامیاب علاج دی خدای چې مریض براولي چې معاینه وشي هغه نه پس بیا علاج آسان دی
0: ښه جی ډیره مننه جی شکریا اینڈ تشکر بالکل مزمل سے با امید لرم تاسو پوشی وی بہرحال تاسو کلینک تراشے مزید مشورہ چکم دیغه هم تاسو ڈاکٹر صاحب نارسل شے سمره هم ددی فائلونه دی ٹیسٹونه دی ایکس رے دی وغیرہ زوڑ ریکارڈ اغه ځن سر مکمل تاسو راوړی کلینک ته ڈاکٹر صاحب وګور ان شاء الله تاسو مریض سره ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ شروع کی دی لیول پک صحت ورکی ها جی اوردن کو څنګه تاسو پته راچی دغه پروگرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پېښ کیږي په دغه پروگرام کې موږ سره ڈاکٹر حضرت حسین صاحب موجود دی دوی به ان شاء الله سبا په نیو جرمن میډیکل کلینک کې با خپل پیډی کوي نو تاسو راتلی شئ دوی نو تاسو د هومیوپیتک یو کامیاب علاج هغه ترلاسه کولی شئ زوبا کالر طرف ته السلام علیکم جی بالکل شکر دے جی اللہ کرم دے جی تاسو سو کو کم زینا جی صحیح جی تاسو عمر بس عمر بھی خبر ہے ریڈیو تو دیکھا ڈیر مننا شکریہ ڈاکٹر صاحب نذیر صاحب راغل نیلی شنگ نا اگر بھی چیز امنگ گیس فیجی دا میدے تکلیف فیجی دا ڈیر وقت نہ مجھے دوا نی میڈیسن استعمال کری دی فرق منگتن ملا شیر
1: بالکل نذیر صاحب تو ہوا جی پریشان کیے گا بالکل ماں استاد میں دی جو سمرہ تکلیفات تھی ان شاء اللہ اللہ پاک باغ حل کی کتا ہر سمرہ دوائیں نے کھول لی ہوئی اور تا تا افاقہ نہیں ملا شی نو منگلا ان شاء اللہ دے راشی زکا چو منگا سر اپا ہم پیتے کی دا میں دی دا ہر قسم علامات و خپل خپل دوائیں نے دی کچرے دا دی نذیر صاحب دا میں دی گیس آغا برا وی دا ڈرخو پشگل کی وی دا غی منگ سرا خپل میڈیسن دی کو پدی خیٹا کی مروڑ تاوی کی دا گیس خیٹ میس کی وی دا غی خپل میڈیسن دی کدا ہوا سرا ہر جی گی اغی سرا خپل میڈیسن دی کدا میدا سوزی دا دی خپل میڈیسن دی او کچر دا میدا قبضیت کئی سخوال کئی دا غی خپل میڈیسن دی نو پریشان کئی نا بالکل ما ہومیوپیتک طریق علاج دا یو کامیاب طریق علاج دی او پدی کے خو کافی دا میدی جو سمر بیماری دی دا ټول بیمارو پر بیل بیل میڈیسن دی نو تاسو راش ان شاء اللہ تاسو ته مونږ علاج سٹارٹ کو او تاسو میدا مکمل ٹھیک ٹھاک شي ان شاء اللہ
0: ډیر مننه جی شکریہ بالکل نذیر صاحب تاسو لازمی آغاز موږ د کلینک وزټ وکړئ زموږ کلینک ته تاسو راشه ان شاء الله مې دې بهترین حل چکم دی هغه په هومیوپیتک کې ستدي تاسو هم الله پاک صحت راکړي زبا نیکس کالر طرف ته السلام علیکم جی جی سو کو حکم دینا جی جی سب پختن بل رہے ڈاکٹر صاحب سر موجود دے چاہتا تھا مسئلہ جی تاسو تھا عمر بجی سم روی
2: عمر دے 22-23 سال لے
0: 23 سال اور 95 میں تاسو وزن دے او سکا کا روزگار کوئی تاسو تنور کار کوي تاسو صحیح ده جی تی ده پر تاسو علاج وغیرہ کړی دی
2: علاج کوم نه کړی هو ما اراده ده په کته زونه زم کوي او پر څه کیږي بڑا ګرام باندې منګا شیم زو کنه
0: جی جی
2: ما دا ده چې زه دا غي جو کاڅه څه تمام شو او کې څه ویل
0: صحیح ده جی ٹھیک شو جی تاسو ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي جی ډیر مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دا غرور زمون چکی سر نه راغلی او هغه چې زما 23 سال ایج دی جی اور 95 زما ویټ دی جی
1: بالکل بعض خلق د مصیبت کې مبتلا وي
0: جی جی
1: نو د دې ان شاء الله راشي غالبا د ناس تم کارم ټول د ناس طریقہ
0: تنور کار کیږي.

0: ستاسو آواز مونږ ته ډیر کم راځي، دا موبایل خپل خولې ته لګ نږدې کا. ډېډل بلال. ښه بلال، څه سوال وکړې ډاکټر صاحب نه؟ عمر دی سمره دی، عمر به دی سمره ای؟ پنځلس کاله. صحیح ده صحیح ده، ټیک شو. لخوا ریډیو ته وکیل ډاکټر صاحب جواب را کوي. ښه ډاکټر صاحب، دغه ګلالۍ ماشوم راغلی و بلال، هغه وایي چې زه ګرځېدی نه شم، یو کله چې وګرځم بیا را باندې خوله ماتېږي جی.
1: او نو بس د ده عمر څومره؟
0: پنځلس کاله.
1: پنځلس کاله ماشوم دی کنه، بس کمزور دی، کېدی شي در وینې کمی وي یا داسې وجود تود سوړ شوي وي، خو بهر حال کمزوري دا کېدی شي، د معدې مسله عموم کېدی شي. نو بلال ماشوم دې راشي انشاءالله، چیک اپ بولوګو او علاج بوتوګو، بالکل با صحتمند شي انشاءالله.
0: ہاں جی، ڈیرا مننه جی، شکریہ. بالکل بلال خان، تاسو لازمی جو کوم دغه کلینک ته زموږ راشه، ڈاکٹر صاحب تاسو ته علاج شروع کی، تاسو چیک اپ وکي چې آیا څه وجوهات د وجې تاسو ته دغه کمزوری جو کوم دغه محسوسی کی، نو تاسو ته ڈاکٹر صاحب علاج شروع کی. ډیر زیات ماشومان چې هغه کمزوری هغه داسې بیمارو کې مبتلا او غوی زموږ سنټر نه علاج کړی دی، الحمدللہ غوی ټیک ټاک شوی دی. نو تاسو هم ضرور زموږ سنټر ته تشریف راوړئ. اوریدونکو، د پروګرام وخت هغه سره تقریبا ختمېدو کې دی. بالکل کچري تاسو زموږ کلینک ته راتلل غواړئ، نو زموږ د کلینک ایڈریس دی نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل سنټر، ګټ موڑ میدان. څنګه تاسو ګټ موڑ میدان ته راشئ، اور هلته چې کوم دشناتی ګاډونو نوې دفتر دی، بالکل هغې په خوا کې زموږ دغه کلینک موجود دی. سبا به کلاوي زهر اتو بجو نه وخله، مازیګر څلورو بجو پورې تاسو راتللی شئ. ډاکټر صاحب، پروګرام وخت مو سره تقریبا ختم شوی دی، څه پیغام به آخر کې شریکوئ؟
1: پیغام دا شرکو چې مونږ د دې خلکو لپاره محنت کوو او د خلکو له ریلیف ورکو، نو ان شاء الله سبا له فریکم دی
0: جی.
1: د ټولو مینوالو ته او ریدونکو ته خواسته چې دې فریکم نه فائدہ واخلي، او مونږ تاسو لپاره پیکیجونه روړو چې تاسو هم د پیکیج نه فائدہ واخلي او خپل پیسې بچ کې پاره به نور سو کې او راشه علاج، مطلب چک فری وګه سبا ان شاء الله.
0: ہاں جی، ڈیر مننا جی، شکریہ، یو جہان مننا. اور دن کو انشاءاللہ سبا دا ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو، تر هغه وخت پر زتا سونه اجازت غواړم چې چرته کې هم یتا سو خا د باد او بریالي وسه. دل یا الله پامن، شپه مو په خیر.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک.
5: یو نیم سلو کباب راشا لگا، دریو سو کباب راشا لگا، دوی تو واچو نیم وان ورته کې دو درې دانه واچو شپ
6: یا لکه سید غنی رضا، دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
7: نه. ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم.
6: رضا، یو کباب مون سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
7: نه ګل کاکا، زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیږي، ازما می ناراضي.
6: ګورا سیبانی ارشا او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور لا اسټ گو د میدی سیرپ را واخلا، د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي.
7: ګل کاکا، میده اوس پنه نه هضمي، خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے، زکا خطا تا سترے کباب راتی دی. گل کاکا، دا نوم او رنگی راتا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی.
6: نوم یہ ایسٹ گو دے، شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا، او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو، چھے ہیر درنا نشی.
7: گل کاکا، دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم.
6: زدر توائم تی لکا

0: G-O-S-L-G-O-S-L-G-O-S-L-G-O.
1: کچر ستاسو خلیلا تروی تروی و برازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. رابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑوں شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازاروں کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈی فیستا حل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا معیاری او وڑ سٹی نے ملاوی گی لکا گریس تارمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹی ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
3: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
2: او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوصا
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مون تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہغی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ذلت تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نو ہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
6: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
6: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دی
1: انکل جی حقا سو
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهغه پہچان او نخدا دا چه ده یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
7: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی زل زل کی گی گندہ چپسونا او چورن یا خوڑلی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام
9: کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923286 0345923286

بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل رحکن کی پروگرام ساسو دخپل رو ساسو دخپل بھائی جان ساسو دخپل روکی دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام دا آسمانی کاسمیٹکس پروگرام ستائیس اگست دی جی دا جمعرات اورس دا ربیع الاول دا میاشتی دیر لسم منیٹھا دا 1448 ہجری دا جی

بالکل براہ راست پروگرام، یو اسلامی پروگرام، یو معلوماتی پروگرام، یو مسند معلومات پدی کہ ماشاء اللہ تاثر منگا شیئر کو وقتاً فوقتاً کلی موضوع ماشاء اللہ تاثر بیانی گی ماشاء اللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالی سر زبنگا موضوع گانو آغاز سے نند آگے ماشاء اللہ نہ ہم موضوع دا سب خدمت کی ماشاء اللہ بیانی گی نندر تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن حوالے سرا دوائیم برخ شاملو شہیدہ انشاءاللہ سنگم چی سیرت ذکر کو دقشان صورت ہم دل ذکر کو چی پا صورت باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرہ حسین و جمیل و چہرہ سمرہ حسین و جمیل و اللہ تعالی زمنگ پیغمبر تا سمرہ لوی حسن ورکڑے و سوک تصورم نشی کولے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمرہ زیاد حسین و جمیل و نندر تخائی ہوا چی پا بنوسات قبیلے کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضائی مور چی کمزے کے اسے دا طویب خار سر خوا کے بنوسات قبیلہ آباد ہوا پدغ وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیر معاشمو چی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل پی ورکول چونکہ آغای رضائی مور وا دو کالو پوری پی ورکڑیو اول پی خپلے مور آمینی بی بی ورکڑی وہ رز پورے دری رز پورے سوئے بی بی بی ورکڑی دو کال پورے جی کبھی ہو دیا گا بیا چا ورکل حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورکڑل نندر تخایو دا حلیمہ سعدیہ یو لور وا چپنم بانی یادی گی حذافہ بنت حارث او مشہور و پبشیما بی بی بانی آغا بابا ہر گرزی دل دا خپل بچ یا خپل رکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم رضائی رو روا دا بے پر یغی کیا غستے ہوا چونکہ دا غٹ ہوا پا عمر کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نو پا غیق کی بے غستے ہو او نو چکل با خپل مرگرو سر ملاقات اکڑلو نو پر خپل رور بے دا سے فخر کولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے زما رو ڈیر زیاد خکو لے دیا دا خبری با بنوسان چھے کمی کبیلی کمی جینے کئی و پاقی بانے بدا دیرے بدی لگی دی نو یو رز مقابلہ شروع شوا زوی چھے پتو لگی چھے چاہ رور کلے دی نو گورو چھے داگا مقابلہ دا چاہ رور گٹھلے وا دا زبنگ دا پروگرام موضوع شوا ٹک شو جی باقی دا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس لہذا بڑے کی خبریں تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھے گی اول خو تا سمنگ تھے ٹیکس میسج ہم کئی یہ ڈاکٹر صاحب سواز منگ سر بالکل صفا ستھرا کلیئر دے خاجی 0333-72-72-533 بانے تاسو منگ تھا بس یہ ٹیکس میسج کہ جی ڈاکٹر صاحب سواز منگ سر بالکل صفا ستھرا روان دے خان او موضوع ان شاء اللہ منگا آغاز کو پورا یو دری ادری نے ملٹ پاس یاد وقت بس تاسو نا خلو ٹھیک شو جی اسے بک خبر وشد آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سرا د مخ د خلا د پارا دانو د پارا داغون د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولای شئ د ملٹی ویټامن نبر پور کلی خوشبو سرا سرا پدی کی انٹی ایجنگ فارمولا هم شامل لجی زما غ خویان درونه چاغي و زم په مخ باندې دانی دی داغون دی تیر سری دی سر ګلانی تورې هلکی راغلی دی کریمونه وی ډیر زیات استعمال کړی دی خو سه بس خوان دی ونه کو نو زمنګ آسمانی کریم یو ځل استعمال کی آسمانی فارمولا کریم استعمال کی داغه نمخ کی آسمانی فیس واش آسمانی صابن باندې مخ وینځي بیا آسمانی فارمولا کریم په خپل چهره لګوي وګوره چې دا سمره زبردست رزلټ دی بګي خوشبو لګو ګوري رزلټ یو ګوري دا ملټي ویټامن هم برپور دی ویټامن ای ویټامن سی ویټامن بی سکس ویټامن بی او اینٹی ایجنگ فارمولا ہم بگی شامل خاجی او سے بدین علاوہ کا خبر ہو چیز امنگ دا اسمانی رائس فیس واش اسمانی رائس بیوٹی کریم اسما دا سی خوین دیرون دی چی آگی وی مونگ سہر را پاسی کو دا مخ مانے گو ترا کا گو دا مخ ہم دا سی غڑ والے کئی او یہ مخ بانے مدانی را خطیری داغون دی تیر سری دیر دم رضی اچھی وی دا تیر سری چی دا مخ نقشے را تا بلکل چینج کری ملکل دا مخ نقشے را تا بدل کری دا او دا تیر سری
د پریگننسی دوران کې ډیر زیات راځي د حمل په دوران کې دا تیر سری ډیر زیات راځي چې کله د آیرن ډیفیشنسی شروع شي بدن کې دا غې د وجه تیر سری ډیر زیات شي نو زما غو خویندې چې هغوی دا خبره کوي چې زموږ پرې مخ باندې دومره ډیر تیر سری دي کنه چې بالکل ختمېږي نه هغوی ته صحیح دوه خبرې کوم او انشاءالله تعالی تاسو به عمر برما ته دعا کوئ له چا په مخ چې تیر سری وي او دا بالکل نه ختمېږي زمنگا آسمانی ہر بل آئل رواخلی یو گلاس پیو کی دو چمچ یا یو چمچ ہر سہر پنا ہرس کئی او دشپی چو دکے گی آسمانی رائس پہ سواش بانی مخوئی زی بھی آسمانی رائس بیوٹی کریم کا رتمی لو شو کا آسمانی فارمولا کریم رسر موجود بھی دا پر مخ بانی او لگوا او صرف و صرف پینزو یشپا گرو دکی تو گرو جا سارا مخنا تیر سری کم خوازیا مکمل طور بانی با تیر سری ختم شی خان او دین علاوہ سے بزمنگ آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دو قاخون پاؤڈر دا قاخون صفائی دا فارا قاخون زیر شوی تور شوی وینے کبھی یا بریخ کبھی آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کوالے چھے جی باقی زمنگ آسمانی سن بلاکم تاسو اغسلے چھے دنور دا شوان اساسو سکن محفوظ ساتلے چھے زمنگ آسمانی کرے کریم ہم تاسو لمارکت کی موجود ہند چودی وی سکن خوشک شوی وی سپونی مسئلے وی ریشز مسئلے وی آسمانی کریم انتخاب کولی شي دین علاوه زبنګ آسمانی بیوٹی سیرم همشتا اس کریم همشتا سلام مارکیټ کې موجود بلیچ حوالے سره کا خبر شنو آسمانی کې ماشاءالله تاسو لدرې قسم بلیچ مارکیټ کې موجود آسمانی پومیگرینٹس بلیچ آسمانی د انار والا بلیچ آسمانی رائس والا بلیچ او دې سره سره زبنګ آسمانی

0: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی جی دا موضوع آغاز کو مونږ لچی چا چا دا آواز اپڈیٹ را کچھ ڈاکٹر صاحب ساس آواز کلیئر دے صفا دے نو بس کہ زمنگ پہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے تصور دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالیٰ نے ساسو ہر یو
1: شرعی دا موضوع آغاز ان شاء اللہ ڈیر جور معلومات اور ڈیر بہترین معلومات سیدہ جی زمنگ دا پروگرام موضوع حوالے سردم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن حوالے سرا زمنگ موضوع دا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سم رضیات حسین اور جمیل ہوا سم رخ کلے ہوا او آیا داسی بلم داسی او معشوم ہو چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشان حسین و جمیل و گنوا او یو واری مقابلہ الگی دا مقابلہ شروع شولا او خلق و خپل بچیان او خپل رونا میان دو خپل بچیان را بہر کلل مقابلے دا پارا او خویان دو خپل رونا رویسل او نن با معلوم شی چی دا خائص دا مقابلہ سو گٹیا نن با معلوم شی چی دا خائص دا مقابلہ گٹی سو گا نن بے پا میدان بانے پتہ لے گیا صحیح دا یو وی زما روکی خکولی دی بل وی زما بچی خکولی دی بل وی زما زوی خکولی دی نو بیا خبر میدان بانے پتو بلے گیا چی پا میدان پتو لگی چی آیا دا ماشوم خکولی دی یا دا ماشوم خکولی دی حسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سرک خبروشی نو دیتا اللہ تعالیٰ یو دیر زیاد حسن ور کرے ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب العزت یو دیر زیاد حسن ور کرے ہوا او حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اغا پخپل و اشعارو کی ہم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خائص چی زمانگ خوک پیغمبر دیر زیاد خیست دی او اغا فرمائی چی و احسن من کلم ترکت تو عینی وی اے خلقو سماستر کو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان ہوندہ کی خائص والا چہرہ سماستر کو اس پورا ندلی دلی او بیا فرمائی چی و اجمل من کلم تلی دن نساو مور بداسی بچے یعنی داسی یو بچے وہ بکو

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی ماشاءاللہ د پروگرام د دویم ورخی آغاز شروع سیات خزانو پر پروگرام کې تاسو موږ سره براہ راست د میسج پلی کا د کال پلی کا خپل مصروف وخت حواله کول شي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 72 533 0333 72 72 533 باندې زموږ پروگرام کې تاسو کال کولی شئ په دې نمبر زموږ واتس اپ هم دی نن والا موضوع کرے چا پکار وی بالکل تاسو موږ سره د واتس اپ لیک کرا به تاسو ساتي نن والا موضوع هم تاسو لمغ در سند کولی شئ باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس ماته ویلې شي ډاکټر اسرار جان وری پروگرام کې تاسو زو فرست ان لکی کال خلم صرف او صرف یو ملټ بس زیات وخت بس تاسو ان شاء الله ناخلم یو سیکنډ هم خان صاحب کا خبرو شي د آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حواله سره د مخ د خلا دانو دو پارا داغونو تیر سرو دو پارا یو ډیر زبردست کریم دی دین علاوه زبنګ آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی دو غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د فارا غاخونو زړ شي وی دی تور شي وی دی وینه کوي یا بریخ کوي نو زبنګ آسمانی د غاخونو پاوډر هم تاسو استعمال ول شي دین علاوه سه زبنګ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوټی کریم د روجو والا فیس واش روجو والا بیوټی کریم آسمانی نو باندې چې استعمال کو خاص کر آیل سکن د فارا مخ پیپدار او دانو د فارا تیر سرو دو پارا داغونو دو پارا د وایټننګ د فارا بهترین دی او دې سره سره زبنګ اسیبا آسمانی بیوٹی سیرم ہم تاسو اغسل شی آسمانی سن بلاک مشتا آسمانی بلیچ د انار والا آسمانی بلیچ د رائس والا آسمانی 24 گریڈ گولڈ بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دین علاوہ سیبا زمنگا آسمانی ہر بل آئل ہر بیماری یو مسند یو کامیاب یو ازمود علاج د شوگر د پارا بلڈ پریشر د پارا کولیسٹرول د پارا ډیر زبردست جی باجی خلق کو سم خود می دی زخم تیزابیت بدزمی قبض مسئلہ بو اسیر مسئلہ خونی بو اسیر بادی بو اسیر نہ بالکل تاسو آسمانی ہر بل آئل انتخاب کول شی بس یو عرض کو زمنگ سم رحم پروڈکٹس د پاس آسمانی نم لکھ لی چاہے آسمانی نم پینے زبنگ سر اس قسم تعلق نشتا پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال اخلم سوکھ دا وقید کمزیر موجود دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب خیر جو خیر دے
0: ډیر لوی فضل کرے احسان اللہ تعالیٰ ډیر لوی فضل لے جی سا سو دوارا جی درب ډیر احسان جی حاضر حکم کوئی جی
1: جی با ویک ما پدو جی ز مکڑا ور ز ریکارڈ کے مے کوز کانا نہ تلے ما کانا
0: خجی خجی بریکوٹ جی لاہور کاسمیٹکس والا سارا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس رے بریکوٹ کی لاہور کاسمیٹکس والا سارا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس رے جی
1: ٹھیک
0: بریکوٹ کی زمنگ آواز کلیئر دے سفارے جی نو تاسو چی ہر کتاب وقت زمنگ آواز تاسو بالکل اور دلی شی پر 0333 72 72 533 بارے چکم تاسو کال کڑی دی نو بالکل دا زمنگ آگا میڈیکل سٹور والا تھور کی منگ بخبل یقین نگا ترتیب والا برابر کو پروڈکٹس بمر واسو خو زمنگ آواز تاسو چی بری کوٹ کی نو ہم دا وقت کی زمنگ آواز بری کوٹ کی تاسو ری دلی شی جی خری کڑی رہے زبنگ نمبر دی ور کڑی دی انشاءاللہ مو سر برابر تو کی منگ بخپل پروڈکٹس ور واسطو دا خیر خجی
1: مرداد کوستانے خبر کو کچھ کڑا دے لینا
0: خجی خجی زاللہ رے تاسو خوشحال اسی تے اللہ رے تاسو قدر کی چ زبنگا دمرا دا پروڈکٹس خیال ساتھ جی تاسو اگلا زبنگ دا نمبر ور کڑی دے دا پارا چ آسمانی پروڈکٹس ور سر اویلیبل چیا
1: نو منگا زکا چھے پا منگ لبنگ بانے خر آقل دے کمیدو پکا خدا جی زان سی کوم شیخ واخا بل مسلمان نو واخا
0: خلقتا سوچ منگ مانی خرا غلی نو آسمانی کی خودیر پروڈکٹس بیا کرے جی
1: بالکل ما خو صرف دا دوا یو شیمپو او یو اغا کریم او دا آسمانی خر بغیلا خود ما نبلا دار و خود زان استمرالو بکانا
0: نو خوشحالی دا آسمانی هر بل آئین دردون و حوالی سر مطمئن یی
1: ماشاء اللہ

0: تاسو چې مطمئن نه وینم ما میډیکل سٹور لته نمبر ورکول چې د آسمانی تیل روغواړه الله دې تاسو خوشاله سي دی بل زمونږ د آسمانی فارموله کریم تاسو خبرې کوي او آسمانی شیمپو حواله سره دا کور کې زنانه استعمالوي نو څنګه خوشاله دي زمونږ د خويندې مېندې زمونږ د آسمانی فارموله کریم نه یا آسمانی فیس واش یا آسمانی د قشان شیمپو حواله سره تاسو خبرې کوي خوشحال دی زمنگ آسمانی فارمولا کریم اور دغشان آسمانی شیمپو نہ خوشحال دی
1: جی جی بالکل جی خوشحال
0: ماشاءاللہ تاسو چې نور خو ډیر کریمونه دی خو چې غواړي آسمانی خو خوشاله دی کنه جزاک الله غار تاسو خوشاله ستی جی ډیره مهرباني جی بہر حال منشرا مردان سے موجود دی وچ اس میں کٹ اوڑلی بل زیاد کل بریکوٹ ہیلت میں کٹ اوڑلی دا بہر حال زمنگ آواز تاسو دا سے خیبر پختونخوا کے پتا سے زینے وچ زمنگ دا ریڈیو دا آواز نہ بالکل اقا منگ نہ بچ پاتے شی ان شاء اللہ ارضی کے بتاسو زمنگ آواز اوری خچ کم سے تمام لاڑ شی کنا نو پری دم نہ در پسی در روانو خان زکہ زمنگ آواز پر 23 ایف ایم بانے تاسو لکی گیا درویش ریڈوانو بانے زمنگ آواز تاسو اوری دا خیبر پختونخوا مختلف علاقوں کے بلکہ خیبر پختونخوا نہ علاوہ 25% پنجاب کی ہم زمنگ آواز اوری دے کی گیا دغه شانتی بلوچستان کی ہم زمنگ آواز تاسو بالکل صفا ستھرو لے دلے دا وقت ہاں کوئٹہ کی ہم زمنگ آواز تاسو دا وقت اور دلے پینڈی کی راول پنڈی اسلام آباد کی ٹیکس علاقے ہزارہ کی او په کشمیر کې هم تاسو وخت کې زمونږ آواز اوریدلی شي غدا وخت کې موږ سره چې کوم مشر موجود دی دا خبرو کې چې تاسو پروګرام یې هلته اوریدو سمه هلته کړه وړلې ده او یو میډیکل سٹور ته مې تاسو نمبر ورکړی چې اغیله تاسو پروډکټس را ورسیږي وای خوشحاله وتی د آسمانی هربل آئن لکه نه د دردونو لپاره وی ډیر زبردستی د دردونو وسره خشوي دي او دین علاوه وی آسمانی فارموله کریم او آسمانی چې کم شیمپوري وی دا کور کې زنانه استعمالوي او یا غین هم ډیر خوشحاله دا غټه خبره ده زمونږ هغه خویندې مې چې په مخ باندې دانی داغونه تیر سری وي نو زمونږ آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی رائس بیوٹی کریم استعمال والا شي تاسو نیکسٹ کال زمونږ سره دا وخت سوک د قبضې له موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام ڈاکٹر صاحب خو صحت کې خیر برابرۍ
0: د الله احسان د الله کرم سما مشر ما سره سوک د قبضې له موجود
2: را دا تیمرګری نام محمد امین خبرې کوم زما یو سوال دی ډاکټر صاحب
0: وایا جی حکم کوا جی وایا حکم کوا جی
2: اخر میں اپاس شوی او زما سوال دی چې قدغه او زما زخر اپاس کې دونا پیر زما کورواله اپاس شوی را
0: خاجی خاجی خاجی خاجی خاجی
2: دا بچو یې سشت دی او کنا
0: نو بالکل ولی نشته لري ها چاغه تاسو له درکړی او اوخی تاسو رمنین او بالکل په کار خوده چې له درکیا د پلار په جیداد کې د بچو پوره پوره حصہ دا پوره پوره حق دی بالکل ملاوي دل ورته په کار چې ملو شي ورته ها بچی خودی شیوی دی کنه د کور والا نه خودی بچی پیدا شیوی کنه او سید حق ته وسره کیږي خبر حال الله دې تاسو خوشاله ستې بنګ تاسو له خبره کړی دا چې مسائل تاسو مونږ ته واتس اپ باندې تاسو را لېږي یا د خپل محلي چې کوم امامان صاحبان دي یا د غشان دي زبدا خبر کوم مفتیان صاحبان دي شیخ القران دي شیخ الحدیث یاغي نه تاسو پوښتنه کوي زمونږ د پروګرام یو ډیر مختصر پروګرام دی په دې کې مونږ خپل حق ادا کړی د موضوع په صورت باندې تاسو ته مونږ در کوشش کړه چې مونږ سوال جواب ته خبره بوزو نو بیا به هر سړی دا سوال کوي دا خبره مې دا خبره مې دا پروګرام به بل طرف ته لاړ شي لہذا که تاسو خامخا زمونږ د پوښتنه کوي نو تاسو د پروګرام نه پس هم کال کولی شئ یو لس منټ پورې ما سره موبایل وي یا 15 منټ پورې یا دین علاوه دغه نمبر باندې واتس اپ ته واتس اپ میسجونه اونلی ان صرف زګورما سیدا او جواب به دلته درکوم ان شاء الله ٹھیک شو مستند جواب بدل درکو خو بہرحال الله دې تاسو خوشحاله سي اکثر نه یو خبر کوم دا میراث چې کوم خبرې ترې دي کنه دا په کار چې سړی په خپل ژوند باندې تقسیم کیا بیا وروسته مسلې مسائل جوړیږي په دې باندې خاندانونو په دشمنیانو باندې وړیږي نو مشرانو په کار چې د خپل جیداد په صحیح وخت کې تقسیم کی په خپل بچو کې خپه خوشحالۍ سره خپه اتفاق او اتحاد سره ځکه چې د مرګ نه پس چې کوم دی د والدینو د مرګ نه پس د مشرانو د وفات نه پس بیا پرونو کې هم چې کوم دی هغه مسلې راشي رونم بیل شي خویندې بیل شي مړي ژوندې ختم شي وسره دشمنیانو باندې وړیږي نو لہذا مخکې نه پرې سوچ په کار دی ها ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لزو دا وخت کې موږ سره څوک د قبضې له موجود السلام علیکم جی
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام زمارور ما سره سوق د کوم سیده موجود
3: زګی دی د سیبل ما ما یو زه خبرې کوم رتو تکان
0: جی جی ہمایون سے بھر کری رہتا ہوئے تاسو خیئے جی
3: جی جی جی تاسو پروگرام اور ہم تو خاموشے سرا
0: خاجی خاجی
3: او زمان دیر ارمان ہوں مائی چیز داشو سے سرا گپ پو لگم نو پرنگ بھی دا نمبر دقا کو زیم آئی زپا ہے دا پروگرام
0: ڈاکٹر صاحب سره گپ لگوم زو گپ نه مزګر خو بهرحال خبرې در سره کولای شم زمونږ مشر یې زما رور یې الله دې تا خوشاله سره چې زمونږ سره د خبرې دې دومره ارمانو الله دې څنګه دار مان پوره کو الله دې د جنت ارمان هم پوره کا
3: او زه دې پروډکټ د پاره یې سپیشل تاجد کوم دواګانې ته کوم په پینځه وخت مانځه کې اللہ پاک جستا روح لری اللہ پاک جستا خاندان روح لری اللہ پاک جستا سمور و پلار تاسو تا جوندی لری او اللہ پاک جدا پروڈکٹ چھدے دا کپنی چھدا اللہ دی فطول پاکستان کی مشہور کی انشاءاللہ مشہور دا او مشہور بھی انشاءاللہ
0: ماشاءاللہ ہمایون سے اللہ دی پخوک ایمان خوشا لکا او د مضبوط ایمان خاوند دی زکه چې تهجد کې نو دا ډیره غټه خبره ده نن سبا وخت کې تهجد کول زوی مچ دا الله تعالی سره براه راست رابطه کولی زکه دغه وخت کې ټول خلک ودوی او د تهجد په مونږ کې هیڅ قسم ریاکاری نه کیږي نور مونږونو کې بیا هم کسړی وي لکه خلکو نه په تهجد کې هیڅ قسم ریاکاری زکه ټول خلک ودوی او دا ویخ وي تهجد کوي نو په دین باندې مین خلک تاسو د زړه نه راته دوام کا او تاسو چې په هر مونږ کې د دعا مې غوښتل چې الله دې تاسو لم کامیاب دي کې الله تعالی لارے ساسو اسمانی پروڈکٹس لم کامیابی ور کی چے دے جہان کی اوزلی گیا او ماشاءاللہ زلی دلی ہم دی نو د زرن دا دعا گان تاسو کے مقصد دار چے تاسو زمون دا پروگرام نہ خوشحال ایا
3: او جس تاسو سره دا ملاقات بسنگ رنج تاسو سره زنگ الہو شو دا پسند تے کو ہادی الہو شو
0: خاجی خاجی خاجی لکہ تاسو خواہش دار چے من سره تاسو ملاو شیا ملاقات وشی جی آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس پاگی بنے دو نمبر لکھے شیوی دی یو 0300 والا دے یو 0345 والا دے بالکل تے تاسو ٹائم واخلی ملاقات سے دم رغٹ خبر نہ دم رغٹ سڑے نیم زدا ساسو د خپو خوری هم نیم بالکل تاسو سره ملاقات کولے شم خجی
3: تاسو لکه پېښور ته درځم کنه د سلمان شاه بای خواله درځم چې تاسو
0: بس سیدا چې کله کم ظلم راغلی نو زمونږ د هیلپ لاین نمبر باندې کالو کئ انشاء الله تاسو له ترتیب برابر کی خجی نمبر نمبر روزانہ دو درے سلور کسان راضی ملاقات لا او مونږ سره یقینا تکینی نیمه گھنٹه گھنٹه یقینا خبره تیرو شی به لاړ شي نو مقصد می دار چې تاسو ته اول ټایم واخلې ځکه چې سمره ملاقاتونه کیږي نو درې میاشتې سلور میاشتې پس نمبر راځي د خلکو نو تاسو ورته وې ان شاء الله تاسو به نمولي کی او د خیره مونږ سره تاسو خبره تری بالکل کول شي پېښور لراتلې شي مونږ لخوا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس و بٹخیل کے اشتری ایاز خوشبو محل خیبر کاسمیٹکس والا سرا شاہ حسین کاسمیٹکس والا سرا ٹول سر اشتریا جزاک اللہ رور منگ سر موجود چیرا ساسو پروگرام اور اوڈی رخ کلی خبر یو کچیرا گور یو خبر یا ساتی دی اکثر لکتا سو خلق خیال کڑی کنا نو دی علماء کرام تو خلق ډیر لری لری مزل کئی چیرا زب بری سڑی سرا خبر اتری کم ملاقات کم دا لگو گورم دا سنگ دی سنگ نه دی کنا نزو خو دولو مکرام و دخپو خوری هم نیم زما دا سر تاجون دی زخو دیر یو جس کمزور انسانیم خو ساسو محبت مینا دیر زیادتا دا نو موست ویلکم هر کل رات للشی خو بس در اتر دو پارا ترتیب دارا چه تاسو لگون تا که کال که وجه زو پیشاور که موجود یم نیم پزیبان یم یا نیم دانی تاسو راشی تاسو بیا پازاب شی او زو پیشاور که نیم نو تاسو لگون تا که تایم یکینا آغا اکوی ها اخلی اللہ دی تاسو خوشحال سید اللہ دی تاسو دیر کدرو کی خوشحال سی جی ان شاء اللہ کا جن وفا کا ملاقات بموشی نیکسٹ کال لفظ وقت کے منگسر سوک دا کم سے موجود السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: آج دا وقت کے منگسر سوک دا کم سے موجود
4: منگ دا حیاتی دا شزاد خبر کو یا دلتا را وحید کاسمیٹک والا جردی سو دا ساتھی اللہ میں لازی
0: سیبا وحید کاسمیٹک والا کم سے گلی سیبا
4: دا دی حیاتی کی دی حیاتی کی
0: دا کم سے سر را دی حیاتی کلی دی دا کم سے کی دی نوشیرا سر دی باجوڑ کی دی لکی مروت کی دی بنو کی دی کم دا سی ایریا را ما تا لگ دا غو خبی بز دزوی ہے مجی
4: باجوڑ کی دی دی خار خواتا دی حیاتی کلی دی دا دو دا تول خپل پر نور له ما چې دا راغله دا پودر راغله بل راغله
0: ها صحیح نو تابت نه غسه کنه تاب ول چې نه سیب آسمانی می بګار دیا
4: نو خو وامه تی نه غسه کنه ما چې
0: یاره بس زبردست کار دی کړی چې دی غسه زګه دا بازي دکانداران دا شکار کوي چې وسره یو سیز نه لکه وې دا واخله بس دا ما خپل کور ته موړل دی دا ډیر خکار کوي ورته ته خپل کور ته وړه بس هغه چې تا لخه کار کوي طالب یې درکړي وې زمونږ ضرور چې کوم آسمانی نوم باندې هر بل ټوت پاوډر دی هغه مو په کار دی زه معلومات کوم ان شاء الله ساسو دا نمبر ما په خپل یقینا چې کوم ګروپ ته زبنګا هغه ته مې ورسین کو ان شاء الله سکرین شاټ مې ته واغستو تاسو سره برابر ته کی چې په حياتي کلی کې به تاسو له چرته ملاويږي هغه سره آس پاس کوم ایریا دا نو لته به چرته ملاويږي ان شاء الله زه معلومات در لاخله ما خجي ماشاء اللہ سے گور یو خبر خیار خلق ماشاء اللہ تم رخ کل جواب دور کڑے چنا دا ندی باغ بھی آسمانی نکلی ہوئی خبر حال میں سرا یوسو ایڈریس یہ گور تھا سو ماتھا دو جدید کتاب سر نزدیکم بازار نزدیر باجوڑ کے خار بازار وشد بازار سالار زوک بازار دین علاوہ لویسم دے چار باغ دی ماسر پاٹک دے ناوگئی دا راغگانو بازار دے عنایت کلے دے دغه شانتی امبار دے اسمن بازار دے اڑنگ تو ہدا باد دیدی کے سر نزدیکم بازار شتا خچی خار بازار تنزیر تا زمنگ ڈسٹریبیوٹر ناس دیا کاری عبداللہ کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار دتا لانشا او کاری عبداللہ سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ سرے مات پشاور لہم را غلے و ماسر ملاقات ہم شوے دے خان
4: انشاءاللہ
0: اوغت ورشہ خار بازار کی کاری عبداللہ تورشہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سر خپ مناسب قیمت بتا سولہ ملاوشی جی جزاک ارور یو ډیر خکولی خبر ورکوي دکاندار نه تر واغسه چې دا دی مور ته چې نه دان دی دان ناخلم آسمانی نوم پینش ترې دان ناخلم بهرحال الله دې تاسو خوشاله ساتي آسمانی آسمانی دی او شکر الحمدللہ آسمانی سمر هم پروڈکٹس دیا دادا علماء کرام زیر نگرانی کی جوڑی گی ہاں نو دیکھ یو خبر امنگ پا کوالٹی بانے کمپرومائز نہ کیو ہاں دا پروگرام لاسٹ کال اخیری کال اخلا منگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
0: ملک حسین ماما تا ہر کلی وایو ډیره مود پسنګ له طبیعت خری سیات خری جی
5: شکر دې خرڅه دا سره سره تاسو
0: ښه الله دې تاسو خوشاله سي الله دې تاسو قدر کې حاضری ملک حسین ماما جی حکم کوي جی
5: امی وای پروجیکټ بلا دی او پروګرامونه بلا دی خو دا مکه له خپل دا سره سره ځان او د خپل آسمانی خوښتي
0: ماشاءالله ماشاءالله اللہ دے تاسو خوشحالہ سدی تاسو چی ډیر پروڈکٹس دی ډیر حساب کتاب خو لیکن آسمانی زمنګ خوخ دی زمنګ پروگرام د ډاکټر اسرار جان زمنګ د خپل بچی د خپل رور پروگرام هم خوخ دی اللہ دے تاسو خوشحالہ سدی جی
5: امین او وی خر بلای وی بلا خلق بچی وی چې دماغ خو دی دماغ خو دی او یا فوت مرجان دی څنګه د ډاکټر اسرار جان په خر بلای لمینه دی وی هغه کی وی ریزلٹ او کوالٹی او معیار دی وی هغه تاسو یو پروڈکټ کم نه رسی
0: ماشاءالله تاسو وی چې آسمانی هربل آئل یا آسمانی پروڈکٹس کی اللہ تعالیٰ یو ڈیر لوئے شفا موجود کڑی دا دتا یوم نرزی آسمانی نم دے یو پہچان دے یو برینڈ دے اللہ رب العزت بگی یو ڈیر لوئے صحت موجود کڑی دے یو ڈیر لوئے شفا بگی موجود دے جی
5: ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سو کم راجی کا خلق ہو رہنا دا ہوئی چھے سنگ رہے ڈاکٹر اسرا صاحب دا پروگرام ہم دی دنیا و دا خیرت دا پیدو نا ڈکتے ہوئی ڈکتا تھی آر یو پروڈکٹ کاغا پر مجھے پریم دی کاغا پیسو اچھتے کاغا راکون را پودر دی او اسمانی خربلائن دی ہوئی دام جگہ سے پیدو نا دا کوالیتو نا ڈکتے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملک حسین ماما جزاک اللہ ڈیر مہربانی او کامران موبائل والا سرا پا پرش محلہ کے زمان تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی جزاک اللہ ڈیر مہربانی جی
5: ټول خلق کوئی آسمانی پروڈکٹ به استعمال وي بل کا کا غمر اتو یا غوي یو کوالټی په سیمنګ آسمانی خربل ال طریقه کیږي
0: ماشاءالله آسمانی هربل آئل تاسو چې خلق وچ دې سره مونږ حقیقي الله رل ډیر لوی شفا به کې موجود کړي جزاک الله ډیر مهرباني قدردان سوجي خوشحال ہو جی ڈیر مہربانی شکریہ جی اللہ نے تاسو ڈیر عزت کی نصیب و قسمت خبر دی آسمانی نم بانی اللہ تعالیٰ یو خبر یاسا دی مات یو رس کال شی ہوئی ڈاکٹر صاحب جو تاسو دی آسمانی کمنے کے خٹ نہیں خورا وہ ادا تاسو پہ کاغذ کی بند گئی او آسمانی نم پیولی گئی او تی ہوئے چی دے کہ اللہ تعالیٰ صحت خیو اللہ تعالیٰ باغ خورم خلق اللہ شفا ذریعہ جوڑے نو دا اللہ رب العزت ڈیر لوئی فضل کرم احسان سنگ چ ملک حسین ماما دا خبر کا د پرش محلې د نندرک اوسیدونکي دي. دوی چې کوم آسماني پروډکټس الله رب العزت بګي یو ډېر لوی صحت موجود کړی دی. د هر سړي په خوله باندې دا پروډکټس چې آسماني مو په کار دي کې الله تعالی ډېر لوی شفا موجود کړی ده. تاسو مغستلې شي آسماني هربل آئل لیک، آسماني فارموله کریم دی، آسماني فیس واش دی، آسماني د غاښونو پاوډر دی، یا د غشانې آسماني پیاز شیمپو، آسماني الویرا شیمپو، آسماني رائس شیمپو، یا دین علاوه زمونږ آسماني چې کوم ګولډ یقینا هغه بلیچ دی، آسماني رائس بلیچ دی، آسماني د انار والا بلیچ دی، هر ځای کې تاسو له ملاویدل شي. اوسو ایڈرس ادا تاسو زمونږ آواز کتا وخت کې سوکوري په هنګو پټ بازار کې په سنگیټ بازار کې چې په نوم یې د کاسمیټک سٹور وګورو چې یادونه نمونه موږ سره بیا ډېر زیات دي، وخت ډېر کم دی، نو په نوم یې د کاسمیټک سٹور سره به زمونږ تمام آسماني پروډکټس سره دي. بری کوٹ کی تاسو کریم خان کاسمیٹک، بری کوٹ کی دین علاوہ لاہور کاسمیٹکس والا سر زمون تمام آسمانی پروڈکٹس سرے جی. خواجہ خیل کی پچینار بابا بازار کی دعا کاسمیٹک، او جان شاپنگ سینٹر نیز دا میزان بینک سر خوا کی زمون تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلے جی. قبل چوک سواد کی سمرت کاسمیٹکس تو زمون آسمانی تمام پروڈکٹس ہلتم ساسو پہ انتظار دی. ابنو کے سیب کاسمیٹک، خان محمد مارکیٹ شوال کاسمیٹک، ادا کشان عثمان کاسمیٹک، احمد ملک شاپ لکی گیٹ کی، سرائے نورنگ کی پریشوے بیکرے والا سرا، اعظم اینڈ سن سرا، سپر پنجاب بیکر والا سرا، حاجی میر اکبر کاسمیٹک، ہاشم للا بب کے ناسوی، لکمان کاسمیٹک، او جہانگیر کاسمیٹک، ڈومیل کے صدب کاسمیٹک، مہتاب کاسمیٹک، اڈیر اسماعیل خان کی زبنگ آواز سو کوری ماس کاسمیٹک، انجنس اور عمر پلازا کی دینے لاوا تاسلا، امان ہاسیرا سینٹر باکری بازار کی، عثمان کاسمیٹک باکری بازار، او دین علاوہ سے بزمنگ آواز کا دعوی کی سوکوری جو ٹانگ کھڑے کی، جمعہ خان کاسمیٹکس والا سر ظفر آباد کی، کاری جنسو من خروٹی بلا ظفر آباد، شیخ یوسف چوکی عمر جنسو، زاہد کاسمیٹک، زیان کاسمیٹک، پہاڑ پور کے اویس کاسمیٹک، عبدالبا کی کاسمیٹک، رنگ پور روڈ بانتا سول رحمت نیازی جنسو والا سزمنگ تمام عثمانی پروڈکٹس میں لاوے دلے چیجی. سے بزمنگ آواز کا دعوی کی بٹے گرام کی سوکوری، محسن شان کاسمیٹک، اسامہ کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ کی، عبدالسلام کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ بٹے گرام کی، کالج روڈ بانتا سولم لیڈیز مارکیٹ کی سزمنگ تمام عثمانی پروڈکٹس سرے جینے لو پیمال اڈک بٹے گرام کے پیدا میڈیکل، نسیم کاسمیٹکس والا سرا، او نسیم مارکیٹ کی پون کاسمیٹکس والا سرا، واسف کاسمیٹکس والا دورائے کی تاسو الخلیج سپر سٹور والا سرا، رائل بیکری والا سرا، عبدالسلام کاسمیٹکس والا سرا، تورغر کے ثواب گل کاسمیٹکس والا سرا، زمون تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے چی. بل ایڈریس ہم راغلی خو انشاءاللہ بس آواز شامل ہو تورغر حوالے سرا. اب شام کی زمون آواز سو کوری پرنس سپر سٹور، شاہ فیصل کاسمیٹک، یوسف زئی سپر سٹور، شاہجی سپر مارٹ مین بازار بے شام، تاکوٹ کی موین کاسمیٹک، شینان کاسمیٹک، حاجی زائد صاحب سرا، اوگئی کے انور علی کاسمیٹک، فاطمہ کاسمیٹک، خواجگانوں کی نیو جنریشن کاسمیٹک، چتر پلین کے شاہجی کاسمیٹکس والا، لیلی شنگ کے تاسولا، عبدالرؤف کاسمیٹکس والا سر، شانگلہ کی زمین کا واسو کوری بخت عالم کاسمیٹکس والا سر، کروڑا کی عمر علی کاسمیٹک، شایان کاسمیٹک، اوڈیرو کی عرفان کاسمیٹک، عرفان ان محمد نبی کاسمیٹک، حسن زادہ کاسمیٹک، علی کی شمس کریانا سٹور، پیراڈائز ہوٹل بالکل مخامخ، بنا بازار کی مولانا عبداللہ غوری صرف سرف دلوس بازار کے، اور بیلی بابا کے تاسولا خان فروش کاسمیٹکس والا سر، شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر، مصطفیٰ کاسمیٹک، اور میرا کی زمین کا واسو کوری سرحد شاپنگ سینٹر، الپورے کے حافظ کاسمیٹکس والا سر، نعمت کاسمیٹکس والا سر. باقی زمین کا واسکا دعوی کے باجوڑ کے سوکوری، پشت بازار کے، سالارزو بازار کے، لوئسم بازار کے، چار باغوں کے، پاٹک کے، ناواگئی کے، ہر جگہ کے زمین آسمانی پروڈکٹس ریخا جی. ان شاء اللہ کبھی وفا ساگان وفا ہوگا جن وفا ہوگا سبا بری جون دی بارش ہو سبا بجو خیر سخلی پروگرام سر ساسو بے خدمت کی حاضری گو تراغی دموں پر اقبل روڈ ڈاکٹر اسرار جان اللہ اجازت ور گئی دلوی اللہ فمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.
6: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
7: پیار کی ایک دنیا لے کر،
6: محبت سمیٹ کر،
8: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
8: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن
9: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑوں شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
10: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈی خیستا حل دی
9: آغا سو
10: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہوم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
9: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
10: آو آو دا یو چت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
9: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانونو تا دتلو ضرورت نشتا.
10: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دپارا صرف یونو ال سید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان
11: نو پتا یاد ساتے ال سید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
10: کو پتہ در نقل تھی گی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 ال سید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
12: صبح اٹھ کر
13: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے مونگ سریو سے مونگ سریو سے
14: ریڈیو امن نیٹ ورک
15: پیغام امن ہے
16: پیار کی ایک دنیا لے کر
17: محبت سمیٹ کر
18: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
18: ریڈیو امن نیٹ ورک
19: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

0: छत लांदी दा टोल सामान
1: आओ आओ तो यो छत लांदी दा हर से मिलावी की
0: वाह वाह वाह वाह ब्याखो भेलू भेलू दुकानों नो ता दतलो जरूरत निश्ता
1: आओ जी बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग द पारा सिर्फ योनू अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम तासु दखोखी दुकान
2: नो पतयात साथे अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नीस पी एस ओपम अल फकीरा बटाग्राम
1: और पते दर नकल की नो सैद खालिद शाह और परवेश शाह सरा पदे नंबर और राबिता कोलिशे 0351 33 640 बल नंबर दे 0391 162 अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशालेन
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سریو سے
4: خود غم مکوا زب تعالی دات کریم راوڑم
5: ریڈیو تور
4: جو کہ وستا مخ مکمل صفاشی
5: تا خو مال ډیر کریم ناراړل خو یو هم کارونه کو
4: ٹینشن بناخ لے زب تعالی اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
5: نو ٹینشن بیوٹی کریم
4: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا ب تعالی پ یو سو رجو کی د مخ ند دانو داغونا تیر سری ټول ختم کړي زکا چې دا هر قسم سٹیرائیڈ نا پاک دی
5: خانو بیا چې هیڅ قسم نقصان نشته نو بیا خو را لزر راوړ کنه
4: لاړم اسی دل راوڑم
5: رابطے دفارا 0334-940-937
6: گلپانی یہ گلپانی یہ کب چھیرا بانے اس کا خلاچی پکی وروا چوا
7: تو سرے دا چائے فکر شتا او زما فکر در سرے ہڈو نشتا
6: ولے طالبیا سے چل شوے دے
7: تو ستا زما پا دے مخ باندے دا دانی داغون او تیخ سری نخ کاری زخو ٹول او رس دے مخ دلاسو پا ٹینشن کیا
6: گلپانے نو ٹینشن
7: نو ٹینشن سمتلا
6: نو ٹینشن بیوٹی کریم در تیادو دا نو ٹینشن بیوٹی کریم استعمال سربا ستا دا مخ دا دانو داغونا تیر سری پا یو سو روز کے ختم شی او مخ پا دے تک سپن شی
7: او وے بل خبران دا نو ٹینشن بیوٹی کریم خوب اسے سائیڈ افیکٹ نمی کنا
6: دا دا ہر قسم سٹیرائیٹ نا پاک تی او طالب ہس قسم نقصان نا در گئی
7: نو بیا اس لارشا او مال نو ٹینشن بیوٹی کریم روڑا
6: ہاں دا چیس کم نظم اور روڑا میں درلا
7: نو ٹینشن یعنی کہ تاسو با ٹینشن بالکل ناخ لے
8: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن

دی د چا په مخ چې نری نری دانې راخیږي هغه د ړومبې راوالي. ویټامین سی په سواش په دله درکو خو د کوراندازۍ نه پس د کوراندازۍ نه پس په مونږ تاسو له یو بل سیز درکو د کوراندازۍ نه پس په مونږ تاسو له یو داسې کریم درکوم کنه اوم زمون کریم بای اوم زمون پیکنگ بای. خود دی که یو خبر ده ویسا والا اٹک والا سوابه والا مبارک شاه دا زما دا تصویر ګورا دا ستاسو کریم دادی ما ته او دادی خودی درا پیک مونږ چینج کړی دی خبل برا سینڈ کو مبارک شاه ستاسو دا ډبی خلک تور دی کې دل تلک سپین دی نو په یو دوه کې به حیران کړو ما ته خیر دی دا زمونږ پیکنگ دی هغه به چې استعمال کنا هغه برا پس چا جوړ کړیو لکه مطلب دو نمبر بچا جوړ کړیو داغین پس مونږ یو داسې کار وکړو کنه داغین پس مونږ یو داسې کار وکړو چې د کوراندازین پس په چې کم مونږ ډبې تاسو له درکو کنه هغه به د دې ټول نه چینج وي لکه مطلب مې دا دی چې یو خو مونږ ګران شو تاسو ته به ګران نه مونږ ته ګران شو لکه څنګه چې مونږ پیسواش زمونږ هغه لکه تاسو هوښیار خلک به پوهیږي دا په پیسواش چې کم دا دغه لګېدلی دا لیبل نو دا دا دا پہ لگے دلو اوس چکم دے زمونگ چکم پیسواش راغلے دے نو رائس پیسواش آغا پرنٹڈ دے لکا آغا اوریجنل شو مطلب دا دے آغا آغا مطلب دا دے آغا مشینی شو آغا چکم دے ڈیر خشو آغا واٹر پروف شو کو بالٹی کے دن پروزی و بالٹی کے پروتی پیسواش نہ خرابی گی بنا دک شانتے کتا سول کریمم چینج کڑل کریم ڈبیم چینج کو داغی پیکنگ مونگ چینج کو چه سوکور پسی جوڑی نا چه تاست بس یو رنگ ڈبی ملاوی گی نو داغی دا پار بتا سو دا قراندازے پور انتظار کرد آغا دا سے کنا چه پاغی کی مونگا کم کریم را داغا کڑی دی نو یو خاغی کی گلوٹا چه کم پا دنیا کی چه کم یادی گی کنا داغی مکسنگ ہم پکے کڑے دے داغی ساس کی پکے چولی دی دا دے دا پارا چھ چالے کار نہیں کہ چاغوی لمو کی گلوٹا دا چانا تپو سکے ناغی بتا ستوی چوا کی یو چھ کم دے کنا پا دے کہ سلور سیزونا مونگا نورم مکس کڑل لکا مطلب دا دے کم چھ دا باہر نا کم پارمولیشن کی گی نو اگے اوے او زمونگا چھ کم دا مین ڈسٹریبیوٹر دے یا زمالک کی ماما تکالو شو چکا پیکٹری تا مطلب دا دے پیکٹری تا یودا سی سیس را غلے دے چی اغا بتا سولا سلور سی زونو کار کئی مطلب دا دے اغا بتا سولا چی کم دے ایلر جی کم کار کئی زکا چی اغی که مونگا چیزوز یو سیس دے کنا اغم پکے چولے دے سیدا پا دے که چی کم دے تاسو یو کس وی چی مونگا پکے دا زاپران چی کم دے ڈکی دا پاسے خو دے دے دے که دا زاپران او بو چی کم دے شامل شوی بیا پکے پا دے که چی کم دے بلا بلا سیزونی ری اغرا تصویم آغا بزا تاسو تا پچتا زما ٹک ٹاک تراشے یا زما فیس بک تراشے زبیر تا منشن کم آغی که بتاسو او گوری چی واکی مبارک شاہ ستاسو پیکنگ ام خکولی شو او بل دا خبر چی ستاسو چی کم دا خلکو پکی یو زاپران ڈکی اچولی ری او تاسو پکی مکمل زتاسو تس خبر اکوم گنا دا کم پکچر چې زه تاسو ته په ټیک ټاک یا په دغه مینشن کوم هغه به تاسو وګورئ په هغه کې بلا ډېر ښکلي ښکلي سیزونه دي په هغه کې چې کم دی سندل چې کم داغه زایکم دا یا داغه چې کم دی هغه خوشبو هم تاسو سره سندل راځي او داغه چې کم د سندل چې کم پسکن باندې کم کار دی نو هغه هم پکې شامل شو صحیح ده په دې کې چې کم دی زمونږ چې کم دی په دې کې بلا بلا زه به تاسو ته ډیټیل سره چې کله زه دا ډبې ځان سره راوړم که نه نو دا به تاسو له په ټیک ټاک باندې یو ویډیو جوړه کړم په ټیک ټاک په زه تاسو ته مینشن کړم چې په دې کې مونږ کم پیکنګ وکړو هغه پیکنګ به تاسو وګورئ چې واقعي لکه مطلب دا دی مونږ ته ګران شو تاسو ته به هماغه ریټ باندې ملاویږي مطلب مې دا دی چې تاسو ته په هغه ریټ کې ملاویږي.

BMRL. نوالو دا ټول پروډکټ چې کوم دی عمر جن سٹور دی د ثوابه ګراوند نشاته های سکول ته مخامه دا سې دا ورشي او ځان تر واخلې دا نو ټینشن ټول پروډکټ تو عمر لور لے کنه نو زمه مچ د قران دازې نه مخ کې بم دلدا کریم در کی کم کریم چې ما یاد کا کم سی پتونې چې ما وکړل لکه پیکنگ روان دی لکه اغه زنه چې کم ټرک کې راشي کنه دلته مونږه د دوی چې کم خپل پیکنگ دی پیکنگ د دې هر یو سیس شوه دی خو د دوی چې کم خپل پیکنگ دی دکاندار ته چې کم کې ورکړي ناغه دوی سره دی نو اغل تورشه عمر بای بدل تاسو لا په هول سیل ریټ هم درکې عمر بای سره ملاوي ګم د ثوابه ګراوند نشاته های سکول ته مخامخ 0319 98 98 841 0319 98 98 841 بانے کا آلو کے نور معلومات ددینوں کے بٹا گرام والو تاسو منڈا کے شاب کے محسن بائیلا سمجھے کے درمان ہوم پیتھک سینٹر دے دا موڑ چکم دے مین موڑ دا بٹا گرام او الت چکم دے درمان ہوم پیتھک سینٹر دے او ایف ایم دلان دے آگا انٹینا لگے دلے رکھے ایف ایم دلان ور شو گوئے محسن بائی دی وتے بزی موارے رالا سو آجیوا.

سیوی دا دے الیکس وی سدی وی لگا تے بیو آیا ز پتا پسے جڑے گم ز پتا پسے جڑے گم۔

0: سلام بھائی سنگھ بھائی ہاگا موبائل میلو شو کنا نور د بٹاگرام دمر زر بسو کا شکان نو
1: نگر مل مرو
0: نن بچا پچا بانے تعویز نہ نکو
1: ما پزڑکی
0: چا با پبلڈ او سگریٹ بانے نمون چال نہ لی گئے ز نن با د یو پول دلا نے پزان بانے صادر را چولو چر سو پوڈر او پی مو ایس پچانس کر کو دی خلق دا وادے دم رزر برابرو لے داخل کے بے وفا کی دل نہ داخل کا دخپل خبر نہ رست کے دل نہ سمونگا بے وقت بے وقت پگیر نن بزمونگ پا ویختو کی سپین ڈکی نہ لگے دا بزمونگا اب نہ روات نن بمونگا چرا پی تی سالیو دا پچاس سال کارو نن بدا شینو کسوک پا وادو برابر نن بمونگا پا خبرو کی دا
1: زما پا زڑکی توی
0: پدی خبر کہ مونگا ان خلیدو نا نن مونگا ونن دا شپے دری بجے چاپسی جڑل نا زار کہ داخل کا وعدے دو برزر در برابر ہونا موبائل کم دے مونگا خواہ سر استر کو بینا نم د چا ناخل ما خپل لسنر پردو خوړ زما پا زړه کې ته وي
1: اخ په هر څه کې ته
0: زما پا اخ او پخ په ټول په ټوخي کې ته وي
1: زما ما خام زما
0: زما ما خام او سحر او ماسخوتن کې ته وي اے زما پا زړه کې ته وي
1: خام زما پشپ کې ته وي
0: زما پا زړه کې ته وي
1: او زما پا زړه کې ته وي
0: سترګې چې کم خوا غړوم په هر څه کې ته زما په زړه کې ته نن سبا به په کوڅو کې ملنګا خار هغه ملنګان خو اوس نشته هغه سره پیسې غواړي شاه جی څنګه یې احتشام ته سلام شاه جی څنګه یې مروایم منزلفې ته سلام خو صرف میمونی د بونیر څنګه چلے یار مامو پلیز میسج پورا او آیا پٹاخے دس پٹاخے جوان دارے دے نہ موبائل خیر نہ یادوں پر تا سما سوا پا سوا بی تر اخپل میسج پخپل شام او گو رکھنا کدا تا شامل کچھ تا سوے زمانہ
1: زمونگ
0: دمرا قسمت کم دے

I'm Sayyid Ehtisham Bacha from Bagh Bune Tulu Minawalo Lester the Salamuna Special Salam Bagh Khalkuta Walikum Assalam Dere Ziyata Manana Assalamu alaikum Sangai Bai Jana Sta Sister You Akhpal Kurna Shairiuka Bai Jana Sta Sister You Sta Sister You Suchaluku Shairi Yoga شاعری خونن کور کې من کور کې شاعری نشم کوم بابی راشي ولې څه چل دکته ولې ولې ولې دکته ولې دا شاعری کې دکته ولې پکې جاړې خیال ساته السلام علیکم بھائی سنگ زنه جمع د کو هارت نه او کومه باجی ته سلام لیکلې خو سپیلینګ د صحیح نه دی ګولې السلام علیکم بھائی فاطمہ شو شادیحان بھائی میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا بہت اچھا تھا آپ کا باتیں بہت پیاری ہے چونائی سے آپ کا باتیں بہت پیاری ہے ہماری باتیں تو بہت پیاری ہے آپ بھی بہت پیاری ہے تھینک یو سو مچ مہربانی جی ما خو چې ته زما ویډیو ګورې نو ته به زما پروګرام نه اورې خو بهرحال هغه کې زه لږ سپینې ما سلامونه جی تاسو پورا تاسو پروګرام ډېر زبردست دی 500 دی زه شهاب ام د شنګلې نه سپیلنګ نه دی زه قربان السلام علیکم شاش مامو سنگ سوریا وفا د سوابین بخیر علی سلام گڈ گڈ گڈ گڈ گڈ مارننگ لاٹین مڑک سلام بھائی سنگھ سویٹی خٹک فرام نظام پور سلام ٹو آل سسٹر بخیر علی بل میسج راغل سلام سنگھ شبنم یم د بٹاگرام نا زمارور وئی سوابے تب میں کٹو کی زڑوں میں ڈیر ارمان دے کیسے وئی سنم یم د بٹاگرام نا شبنم نیم کا شبنم یما د بٹاگرام نا اوئے کاش تو زما رور وے کاش ایسی گلی گئی تب سپت اچتا نہ خو پیوس پوشم کے ایس ایچ تو زما رور وے سوائے وے تب ہمیں یہ زما خپلے یہ زما کی مور نہ ہے دا خورے رازا رازا اس پہ خورے رازا رازا چھ پرے لنک روڈ کے دو گردو رازا چھ ڈیم تری بوزو رازا چھ چنگلے تری بوزو رازا چھ بنیر تری بوزو راجے چکنڈا سوابے کے دیو گرزو خا رازے رازے رازے رازے لا پرشتیا رہنے چی مڑا زخو بر پرشتیا خور کم خو خلق خوری نمانی کنے گولے دا خو چل لے کنے سلامون امشا بھائی سنگے تاسو اللہ میں دیر تاسو اللہ سم دیر جون در کی خکولی سے حد در کی آمین می ام دیر زیادہ منا نکو شکریہ دا کو می ام سنگے پخیر آلے تخی ٹک ٹاکے سلام سنگھ جنکو تو سلامونا خوشبو پرام تاکوٹ تاکوٹ کم زنگ پروگرام خلق ہو رہی ووا السلام علیکم بھائی سنگھ شو نائستہ سما نائستہ بھائی تشریح ڈیرا مزہ کبھی سما مزے اکڑا بھائی ہاگا خپل سٹوری بیا او لگاوا می تعبیر کله چتا سو خپل وادی برابر کې بیا چتا سو سوای زمونه بھائی ہاگا نوی سٹوری ما نه دا اورې دلې ہاگا بیا او کا زتا ته دغه ولا خکارم سو قیسو ولا خکار وادیو کې بیا رست شه سلام بھائی سنگھ شو سمخ کولې سونی سلام ٹو یو شیر راتو ہے می شہزادی فرام چوٹالا شہزادی سنگھ نام لگا نذیر پزمک اخکاری نو پروگرام ریکارڈنگ ورگت چما دانا پتہ وستارا میسج مانا

کامل او خکتا ریګارډینګ لیکلی سلام امشا بای څنګه شو څنګه او سو مزید بای او عدنان اسد شاهان صاحب تمی هم سلام الو الفت خان الفت الفت بی بی سنگه سم دیر اور ادھر لے بھائی جان چوزم کنه زما دا نیمه گھنٹه دا خلک گئی زچ پروگرام کله ختم کم کنه نزه نیمه گھنٹه خله چاته نه خیر زما دا خلک گئی دا دی میسیجونو کګه کړي یا کاغو هغه میسیجونه لیکلی حسن يم داسه لیونه کړم ناست می هرا ویم عین دربان شما بای دا بابی ته ډاله حسن دے نہ دے داسے حسن دے داسے لے ونے کڑم ناستے میں ہر اشپا مین دربان شم فیلنگ نہ دے جا بھی تو ڈالے کے نہ سے گڑبڑ شیر نو تو گاڑ لے گل بی بی ورش اوڑا وا گیا ورش کپڑی بھی اندے شاہ گلی گلی گلی امشاہ مامو جانا السلام علیکم محمد حسن گجر فرام منڈی بہاؤدین سلام بھائی جانا سنگھ تو سمخ کلی دا ہمیشہ ہمیرا ناز دا بنیر میسج تم تا تا سلام کو وعلیکم السلام منگ تو سب پتا منگ بتا لارے ناوی کرو ٹیم را سر کم دے خسے ادوکال بوالو السلام علیکم ہیلو دمرا رزور زمون کم دے اخوچ والو ختم کرے اے مینہ والو ورشے کپا مخ بانیم دا غنوی کپا مخ بانیم تیر سریوی کپا مخم تور دے یو کریمم دلکار ندے کرے نو ٹینشن گول یو سیرم یو گول کریم یو صابون یو سیرم یو او کریم دا دری سیزون راوالے مخ لاسونه په صابون وینځي چې کله اوچي مخ هم په تولیه باندې اوچکو په لوپټه باندې اوچکو نو خوله پې نه ونه بیا کریمو لگاوي چې خولی بی بیا ما لگاوي صرف ماسخوتن به لگاوي زمون کریم به دروازه نه لگاوي دا نایټ کریم دی ښه بل خبره دادا کستا سوې چې مونږ کریمونه مریمونه او کریمونه مریمونه او کریمونه او کریمونه او کریمونه او کریمونه غوسکیږم ورشه بیسواز ځان راوالی دا صابونونه مې استعمالوي دا سې کارو کې چې ورشه ځان لا بیسواز راوالی درې ټیمه استعمال کې تاسو کریم او کو کریمو دل رزلټ در کو مخ صفا ستر شو سپین شو خکول شو بیا بیسواز د نو ټینشن رایس بیسواز روړې دیس معلومات پارا او ویختم خکولی شی مزیدار شی مزیدار خکولی خکولی سلکی سلکی شی وزینا ماتی گینا تیل او شیمپو راوا سن بلاک راوا جباروزے سن بلاک خامخا لگوے تو سوک دا سری چې هغه خپې گند دي خپې چودلې دي نو بیا دا سه کارو کې چې تاسو پونم سخا بوینځي کوډ کریم لگاوي رشپا ما ته بدواګانې کې بیماری هم ختم شي

0: Πλέρα άλλα πω. Χουσμού η σαϊρίου του. Νη σαϊρε μόνο με σαϊρή καρέδα. Δα ζερ δαρτσιρα μπαχάρκαμ να γαζαλίσι. Ασσαλάμου αλέκουμ.
1: وعلیکم السلام مبارک شاہ بھائی سنگے چل دی
0: خیر سو کر کم زینا
1: خانسے جلوائینا
0: خانسے دا خانسے دا بخیر علی سنگے یارا
1: اللہ دے و بخفلو والا
0: مانا یارا وای مکن یارا وای مکن
1: وعدی بھی کر بس خلق وعدی کئی نو
0: تا سویچی لکا زمپا کی بیمانش
1: موبیل رالو کنا
0: چکل ستار پلو بورے راشی بیا موبائل امراشی
1: کا خیر انشاءاللہ دی پلو میاش کے پلی لڑاو کا خیر
0: یقینو کا صرف
1: کچا پلی برا
0: زیو کس منا ما یو ماشوم او کنا وچ من دکان تا درجو سوچ غوڑی بده چ قتل می سوچ غوڑی را رسول ها نستا زرا غ ماشومان خری
1: حاجی
0: ها وا وچ وچ په دکان باندې منډای سره منډای سره خلک بورې وړي چې بورې ته کوم دا به پلو وي دا به پلو وي هغه اکثر لا لګار یا پیا
1: شپه کنه شپه ته
0: دا ها خاصونه لیکرلې
1: میرا تقریبا یو دس کنه دا وی
0: اوره غتا بیا خو بیا خو به ګره خواخم کیږي کچا مرے خراب
1: ہے
0: خواہ کر لے گی بیا مال روڑے اللہ پامان السلام علیکم ہیلو دا چیر سوتی کنا خڑے رالا پوخ کو سم دا سڑے رالا پوخ کو کنا چت خبر ہم نے کو گورو جی منہ سر بل پلان سو السلام علیکم
2: مخ باندې د سترګې لالونه ګرځولې یو مخ ځان ته بلها بلها مخونه ګرځول
0: یلا
2: دا ډېر عمر مې خوښ وو ته هېڅ نه خبر نه وم دا ډېر عمر مې هسې سره ګلونه ګرځول
0: هلا
2: او خبرو لمو رنګ د مینې داسې ضروري وو
0: هلا
2: خبرو لمو رنګ د مینې داسې ضروري وو پنکار لکه نغموله چې سازونه ګرځول
0: هلا
2: او هغه اوس د خزان سیلی وخلې درنده ده
0: الله
2: هغه وز د خزان سیلې وخلې درنده ده هغه چې په پسترګو کې رنگونه ګرځول
0: الله
2: او هر څوک به د جون د خایستونو خار ته لاړم
0: الله
2: هر څوک به د جون د خایستونو خار ته لاړم پترت بنی په خیال کې ستا خیالونه ګرځول
0: ورګته
2: او دانن چې د پښتون په نامه غیرو پسې ګرځي کمال
0: ترسے
2: کمال تر سے دلی مونگ دوار بو پا یو بل پسی ضرور نگر دول
0: اورے گتا
2: اظہار حشمی مجی لائیو فرام باغ بونیر
0: خواہ اظہار سنگ ہے خیر ٹک ٹاک ہے
2: خیر جی تا تو خیر
0: خیر دیتا لکر رئیس پہ سواش پٹ کر کڑے دو
2: ویٹامن سی اس ساس دا کال نمخ کی جی کمیر زمونگی دوسر سٹر را لی مونگ دیجی رئیس پہ سواش مادی
0: ہاں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو حغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لان دی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0034-84-41.
3: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گی رابن دے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی
3: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑ لی وی نم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اوسائی
2: خودے مبیخ پدی چے اوباسا
4: سچل دی حلقا بیا دے سچگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
2: مسئلی بنی وی چپا بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
4: نمونگا سوکو سو تاسول دا بازار نخ چے را اوڑم
2: دا خ چے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چے
4: نو سب اس کے حلی سدی
7: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پا زی نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
4: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
1: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-400-92

0: یاپی خبر تلاڑشم
1: خوش خبری پٹکرام دکاندارانو لا او دغه رنگه عامو خلقلا اوس په خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی اغا ملاوی دلی شي او ولته ولی زی او ځان ولی تنگوي کله چې رام کلاود هاوس پټکرام کیشتا نو د بل زی غوښتنه سده
0: رام کلاود هاوس پټکرام خخا التس سشتا
1: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی
0: وا وا د هډی رقم عامله دا بل څه پیکج هم شتا
1: او ولینا د هغوی بل د 200 ټونو والا پیکج دی چې پوخا 1500 اوس اویږي پدې کې شادی فراک اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون اور داس نور شاہانہ کا
0: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه یا انتظار سلا پارا راضا چې هم اوس لاړ شو
1: جی نو پته یاد ساتئ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دخا دیو او د رنگونو زامن

0: हाजी ग्रालोर दिन तसोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जंगे दिन औ दुनिया यवी नतर दो बजो परिदा प्रोग्राम ता सुपर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बंदी औरे जी खबर अकुल मंगा छे पैगंबर ले सलातो सलाम यो हदीस पाक के फरमाई छे जमा मिसाल औ दि मखकनो मिसाल انبیاء کرام و مثال د بخاری شریف حدیث ته چې مثلی و مثل الانبیاء من قبلی و زما مثال او د معنی مخکې چې کوم انبیاء کرام تیر شې دي هغه مثال کمثل رجل بنا بیتا د دوه مثال داسې دی لکه یو سړی چې کور جوړ کړي فاحسنه و جمله ډیر خستا خوبصورت یو محل جوړ کړي زما مثال او د مخکنی انبیاء کرامو مثال داسې دی لکه یو سړی چې ډیر خسته کور جوړ کړي هغه کې هر سهولت چې دی هغه موجود دی لکه د نن سبا دور مطابق بجلی پکی سولر پکی پلستری شوی کړکۍ دروازې پکی لګېدلې ټایل پکی لګېدلې د اوبو انتظام پکی شي رنگ روغانی شوی هر څه چې دی هغه مکمل تیاری خوشی چلی اغا کور چی دیگه که یو نرای غونی مسئله ای اغا مسئله سی اغای طرف تزو خود یقی نمخ کیاو کال اخلی چی جی السلام علیکم السلام علیکم جی
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر دیجیے اللہ فضل دیجیے اللہ فضل دیجیے تاسنم سو اگست جی
1: سید رفعت شاہ
0: سید رفعت شاہ خجی سنگا اللہ شاہ صاحب تاسو جڑیے جی
1: خیر سر ته مفتی سیم ډیر منتدا سزوار اوی دنه و چې او تقریبا دوه درې هفتې کې کوم مفتی سیم نن پروګرام را ورته پروګرام باندې مفتی سیم سره راځو
0: ډیر مهرباني شکریہ تاسو دې تاسو صحت خدي
1: تاسو زموږ دې هسته یې چې موږ د زخمر کو دي دواګانو کې چې څنګه کې یاد ساته چې زموږ د مسلې مسائل پر نشانې دي هم شي
0: ان شاء الله جی موږ به دواګانی کو تاسو کوی جی
1: نو مفتی سیم تاسو خیر صحت نه دا
0: خیر دی الله فضل دی جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ جی ضروری ہے جی خام خبر سکھ وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی جی ہاں جی گرانا سوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام رفعت شاہ سے بو دوی چھ مسئلے تپوس میں نے کہا ضروری ہے جی خام خطر دی مسئلے تپوس کی انسان اسی مٹی لفن کی خیر خیریت تپوس کی یا دی انسان لکی سے خبر راشی چی دی فلانای خبری منی باس پکار دی دیگی حوالی سر خبرو کی چی دی منی پروگرامو کئی یا اسی انسان سے خبرو کی اندی کسی خبر نشتے بلکل تاس ٹیلیفون کولی شای پس 0309-711-88 میں تاس ان سر رابطہ کولی شای خبر کولا منگا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی زمان مثال او دی مخکنی انبیاء و مثال دا سی دی چی یو سڑے دی اغا کور جوړ کې خو ډیر خسته کور دی ډیر مزیدار کور دی هر څه پکې پوره دي تمام سہولیات او ناغه اراسته او پیراسته دي خو صرف یو نری غونځي چې دی هغه په هغه کور کې هغه پریږي دي الا لبنتن واحدتن واحدن وی چې لکا صرف دی یو اټی عمر دی چې دی هغه لکا خراب غونی پریږي دي نو ظاهره خبره ده چې خلک په سوچ کې دی باره کې کچھ دی نیم کور لینٹر نہیں چولے نیم کور پلستر نہیں کڑے جو زین کی خبر راجی ز پی سی بور سر نوی کچھ نور عرصہ تیاری او صرف معمولی غنی زیخ چھ دے غپکی بندول پاتی نو ہر سڑے تپوس کی چیدہ والی دا نرے غن ٹک تیدہ تا سوالی پریخی دے دے منی سی زیادہ خرچو منشتی سا مسئلو منشتی نو پیغمبر علیہ السلام و زمان دے مخکنی انبیاء کرام و مثال دا سی دے لکہ سڑے خستہ کور جوڑ کی بالکل ٹک ٹاک خود یوی اٹی عمرزه چې دی هغه پکې پریګی دی او بیا چل شي فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون وی بیا خلق راضی او دا کور ګوري او د دې چار چا پیره چورلی او سوک دری کړکیانو ته ګوري او سوک د ورونو ته ګوري او سوک دری چتونو ته ګوري فرش ته ګوري بجلی ته پکې ګوري او یو شي ته بل شي ته ګوري او وی چې دا خو ډیر خسته کور دی خو چې ګرځي ګرځي دقه دی یو اټی زی ته راشي نو سړی حیران شي چې تا ورې دا دا زی د ولی پریخې دی نو بیا هغه دا تپوس کوي چې هل وزعت هذه اللبنه وی دا یو اټا دا یو بلاک چې دا دول اندېخي دا یو سوره ولې پریخې دی ټول کور خون خراب کړ دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې فانا اللبنه وانا خاتم النبیین وی دا ټول کور چې چمت تمام انبیا دی مطلب دا شه او غي یو اخیری ټا چې دا هغه زیما نو چې کله زه الله رب العزت کی خدلمه په هغه ځای کې هغه سوری کې نو گویا دا کور دی نبوت چې کوم هغه عمارت او کوم بلډینګ او هغه بالکل مکمل شو اوس دی کور کې څه کار پاتې نه دی نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی خپل دی نبوت خاتمی طرف ته اشاره وکړه چې ګوره زه خاتم النبیین ما نه وروسته بل څوک نبی راتللو والا نشته یو کال طرف ته ځو بیا خبره کوو جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم جی ستاسو آواز راځي جی ستاسو آواز راځي خبرو کوي جی

ہاں جی گرانو اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام دزم گدین او دنیا ای بین تر 2 بجو پردا پروگرام تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اور 0309711899 میں تاسو د ټلیفون هم کولای شئ یو کال طرف ته ګورچ پلان سره سوکتی جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی جی ہیلو جی خبر ہو کس طرح سے آواز راضی جی ہاں جی گرانو اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام چرتے چوبا ہوں ٹیلی فون کے نو برائے کرم لگ تیز آواز کی خبر کوائے اس مسئلے نشتے کس طرح سے آواز چھوا اور دیدی کسی گناہ نشتے جی او نه داسې خبره ده چې دا د انسان ضرورت دي مسایل ته پوسول خوب ته پوسول نو خبره لږ زر کوي برای کرم ستاسو به مهرباني.

ہاں جی گران اردن کو تاثر ریڈیو امن ایف ایم مٹل سی شہریت چار بٹا گرام پروگرام دے زمین دین او دنیا پروگرام تاس دیوے نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹل سی شہریت چار بٹا گرام باندی او ریڈیو جو یاو بل میسیج طرف تجو گروہ چپا ملتا چاہ سی ملی میسیج کر دے چاہ چھے اسلام علیکم جی تاسو سنگ آئی پروگرام دیر خستہ دے جی امنگلا آخر کی دعا گانے کے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ جان جان میسج کر دیجیے دکشانی زمنگا عبدالرؤف زمنگا عبدالرؤف سے دو میسج کر دے وہی چھ سنوم دوری گلی ستلج ریڈیو او مختلف کسان طارق خیام صبغت اللہ رانجا سرور بلوچ وغیرہ نمونہ دوری گلی او بیا سلام علی گلی وعلیکم سلام جی بل چا میسج کر دے چنسیر خان جی چنسیر خان وی ابرو گوٹ ملوکان السلام علیکم صدا خوش ہو مہربان جی وا زبردست پتہ لگی نما تخیر سندھی جب بدلی کلا نو ڈیر شکریہ او ڈیرا مہربانی ستاسو جی دیر علاوہ نور مکسر سوالات دی ان شاء اللہ دیگه سوال جوابونا با ان شاء اللہ سبا پروگرام کی ورکو جی دی پروگرام تیم زمگا خبر اختتام تو رسیده پروگرام آخر کی بدعاو کزان دی پارا او تمام پریشان حال دی پارا او خاص کر کے چکم کسان مستد دی دعا درخواست کر دی غو دی پارا بدعا گانی او کو جی امین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا الا پاک سچ ویلش لبایش موږ د امر عمل کولو توفیق راکې الا پاک چسه مسائل دي زموږ اوریدونکو کې زموږ د ریډیو سټاف کې یا بار چې کوم کسان دي چاته څه قسم مسائل دي مالی جانی ذهنی روحانی جسمانی الا پاک هغه خپل خزانه غیب نه پوره کې اے اللہ پاک اغه مسائل دیغو ختم کی اے اللہ پاک دیغو په زندګی کې خوشحالي راولي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो आवरिदुन को तसो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम ओम सरी उसे ओम सरी उसे ओम सरी उसे
3: यो नीम सरो का बापो
4: राशाले का
3: द्रेवसो का बा राशाले का द्वितो वाचो नेम वन वर्त बगे दो त्रिदानी वाचो शाब
5: या लका सेद गनी राजा दा कबाब पो मुंग बांधी डीर दी لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
6: نگل کاکا تا سخره امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
5: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
6: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده پور پکی بلیگی از ما می نرازی
5: گورا سیدانی تا پرونی بچه یو میده دی بیا خرابه ده نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
6: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ رانه کی
5: نوم یه ایسیت گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسیډ گو چې هیر درنه نشي
6: گل کاکا د سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
5: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیډ گو ایسیډ گو
7: کچې رستا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټه نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا ہا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانونو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزق بھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطې شمیره دا 0311 84 33 878.
3: د بٹاگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسلے شوگر بلڈ پریشر دما ارقن نساء انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا زناناو او ناریناو پٹی مسلے یا نورو یوشمیر مسلو سرا مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا. او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے. بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگن اڈا مین بازار بٹگرام رابط

0: دید پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دخوندون نو.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوستو
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرے خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41.
3: حلکہ دلبرا داولی داس گڈوٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اڑے دے
4: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پسر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
3: دلبرا نو تما تنوائے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دے
4: انکل جی حغس
3: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستو نفس ادرے دو سرا سترگ تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی نینوں یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: دے مبیخ پا دی چھے ہو باسا
7: سی چل دی حلکا بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
6: مسئلی بنی وی چھے پا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
7: نمونگ سو حکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
6: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
7: نو سب اس کے حل اس دی
8: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان، خیبر پر

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: یو نیم سره کباب راشه لګه دریو سو کبا راشه لګه دوی توا چوا نیمون ورته مګي دوه درې دانی واشه شپ
2: یا لګه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
3: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پړم
2: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
3: نہ گل کاکا زما پال دے میده کې می زخم دے اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سبانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې به د میده داسې شي چې اوس پنې باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنې نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب راتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگی را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یې اولی کا اسٹ گو چې هیر درنه نشی
3: گل کا کا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا

اسانتیا سرا ملاویگی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطی شمیر دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او وڑ سوٹی نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دل ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو رت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان لو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتا در نغلطی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی نو
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا ترلا سکول شیب ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټاگرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
3: د بٹاگرام خلکو دپارا خوشخبری، زکچی په بٹاگرام کې با

0: د پېښور ډېر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دوی اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخواخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دخوندونو.

0: مسل کې غره پښتو دا خبره نه ده اخلاص به نه غواړي
1: جی
0: یو سلی سره دیا سره دا سلام ساتي یا یو دو ساتي
1: بالکل
2: بالکل
0: اور دے بابا آدم علیہ السلام الوات کم دے کاغلوی دی کواڑی دی کمشران دی دا ہر سڑی پخپل اخپل زیبا طبیعت ساتی
1: جی
2: جی جی
0: اور دا خانی دنیا ضرورا زدہ تر نلری کی سر لرشی اپل لرشی نو غصی شے اسلام دا زنا دا
1: بالکل دیر امانا نا کم باز محمد سے
0: دیر امانا نا کم باز محمد سے مرگیری برا دی استاسو دیر امانا نا
1: جی
0: وعلیکم
1: السلام ڈیر مننا خوشحال مننا کو.

0: 0311 798 99, 0997 310 400. मेरा वालों तासों मुक्त मैसेज उम कॉलेज है लाल बशे राइट मैसेज दा पल नो माखपल द जेनो खेस्ते शान मैसेज बटेप के उम मुक्त बसे हैं के जमा खेस्ते मेरा वालो जमा सपोर्टरो अस्सलाम वालेकुम السلام علیکم
1: سلام جناب سنگ والے خی
0: خیر دی جی سو کو د کوم دینا گران قدر دانا
1: تو قدر تواب خبر کوم جی
0: تواب سب کوم دینا
1: تور غر لجی
0: خ تور غر ندی تور غر تر تور غر ولی وی
1: گا کو مخ کال را کا وکنم
0: اغه کو کال را کا اردو نم شو کنه
1: اغه پس منی ولا تور غر کی خو
0: تور غر نو سپین غر خنو یاد اسی بل سنو می خیر
1: یاد نو کو تدا لوم بدل کی بدی لگتا راشد دی خبر پر خوغا دی سملای تھالتا ہوا جی ہلا تور گھر نے سین کھلو کباو
0: نا اس گور کنا تور گھر ویزل لے تور گھر کالا ڈاکا ہاں جی نا خیر دی خو بڑیر شاد ڈیر گھٹ تاریخ پہ وی کنا مشران تو پتہ ہی گپ شپ لگو پروگرام کر کلے وے تا استا
1: میرا بانی جی ڈیر شکریہ تا زو خے
0: خیر دے پروگرام نم دے حقیقت پٹو کٹو کو کہ نو سب ہوئے
1: یار نو کومی خبر جتا سو کوی گورا دی حقیقت نه دی
0: جی
1: او لکه مختبی نسبت نه دی او بیکار نه دی
0: بالکل
1: او پتی کی مقصد دار دا صداقت موجود دی پیډون کی سره غو ویډیو زر پیږي او چې زما په شانتا نه پیډون کی غو په کال کې نه پیږي
0: نه جی تاسو چرته تاسو خپویږي ولی نه پیږي په خپل سره کار روزگار کوي
1: خیر کنه تاسو رحمان ته ګوره خبر هو کی باز محمد لالا خبر هو کوم او مقصد دار کہ زماوری زوا زوری نظم سلام دیوا تھا
2: جی وعلیکم السلام
1: کم سلام دے او پروگرام ماشاءاللہ تا جوڑے خیر سارا مان دے
0: مننا
1: مننا مقصد دار کی یعنی در خلے شور کی
0: جی
1: اللہ جمی صدا
0: سید راوڑ دی منگل پروگرام تا
1: نو پروگرام تا ہوتا سلام دا خپل سر راوڑ دے خپل مینا میرا راوڑ دا خپل زمین دا خلوص او دوا سلام میتا سر راوڑ
0: نہ نہ منگل گورا سر نہ دے پکار اللہ دے تاسو ل ڈیرو مر را کی اللہ دے تاسو کامیاب کی خدا سے چرتا سڑی جی جان سر سے بسکٹ او سی جان سر چرتا سے بٹنگا او سی نو نا گنے
1: مو ہوتا سو بدربی کی نہ کرے دای
0: اصل کی بس دا وی جی بس پروگرام کو کنا بیا سیدھا زولا کہ اس باز محمد لالا گیلا اوکلن اس حیران جی ما دو قتل دی او کنا خوانا خو بس یو چانزی خبر میں کر رہا اس بابو جی شیر ہو گیری
2: تاوان کرا لی
1: نظام سے خدا

0: وګوره په دې ژله زړه خپه شوم.
1: نه نه هغه داسې نو دغه اصل کې ما درست بیا کسان ووي خو زه خپله مای کېدی چې تپوس وکړم بل څوک وي نو اکثر داسې وشي که نه. نن سبا خو داسې دور دی که ناشنا کس ته سلام وکړي هغې ملګري ته ما پېژنې وي خو دې ظالمه که تا نه پېژنو نو سلام خو سړی کوي که نه. بالکل ډېره مننه کوم چې تاسو کال وکړو چاته دوا سلام لېږې
0: ټول اوریدونکو ته ټول مینهوال ته زما د طرف نه د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه.
1: وعلیکم السلام ډېره مننه خوشاله اوسې ګرانه قدردانه چې تاسو مونږ یاد کړو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو یا د خدای ظالمانو چې تاسو مونږ ته کال وکړئ نو بیا دوه درې خبرې کوئ آتا و رحمان سے منگ سر دے. السلام علیکم.
2: خو ٹیلی فون وفا نہ کئی
1: بے وفا شوے دے خیر دے بے وفا شا
2: موبائل.
1: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام گران سو کو تو کم زینا
0: الطاف خبر کو مانگا تہوار نا
1: الطاف سے پروگرام کر کھلے وایو
0: مرنا
1: دا منگرائی تور گھر منگرائی جدا جی دے کنا دا سنگا یونین کونسل لے
0: منگرائی جدا دا جدگرائی سر افتی کا شاہ در آغل دارک مخامخ کا
1: خدا مخامخ گھر چی دے
0: دا سوکر سایر بندی کی
1: دے خواہ دا تور گھر ٹول لے
0: آہ سایر تا در دولا دو سایر تا منگرائی دا ہوتی رکھا تا بادے دے
1: خواہ خواہ ماشاءاللہ پروگرام کی دسرا اوڑ دی منگلا خوکړه چې تاسو کال وکړو څنګه چې مونږ خبر وکړه خپل د ماشومانو خیال ساتي تاسو په خپل خسته خلک مزیدار خلک درانه خلک نو ځکه خو تاسو ته پروګرام خلګي کنه ډېره مننه کوم چې ته دوا سلام لیږي کوشش بکوم چې تاسو ته زو لګوم صحیح ده. وعلیکم السلام ډیره مننه ګرانه خپل خیال ساته خپل صحت

0: बेटा अबा एक बात बोलूं
1: जी।
0: अबा हाँ बोल बेटा, मेरे 15 अकाउंट है फेसबुक पर। अबा हाँ, हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हूँ बेटा? वो ना जिससे आपको पिछले 15 दिन से
1: मोहब्बत हुई,
0: ये नहीं लिखा है। बहरहाल आप
1: चाय पे बुला रहे
0: वो मैं हूँ। بنگال پاکستان ترقی اکڑا کرنا منم یو خپل منم
1: جی
0: تلو تلو کی بس یار آدھا گھنٹہ تم ضرور پوری شنم خبر ہے اکڑے بس
1: مطلب یو خواہش تھے نا
0: اللہ دے خیر کی جی جی
1: اگر نند دے تور غر دے کس پورا اگر دا سے تجما وی لے یار چرتے سڑی سر گن شی بیزی وی
0: وئی
1: خوش دے غر لمن وی
0: واہ
1: دے گٹی سر وی
0: واہ
1: بان سرائی وی
0: واہ جی
1: بس دا سے اسی زما یو خواہش تھے اسی یو تصور کوما نندا و شو اور بلدا چی جون جی دے کنا
0: جی
1: کم شیز چی تاسو لو خوشحالی را کئی پا جون کے
0: جی
1: لغوانے حاغا کار زیاد کوئی کم چی تاسو لو خوشحالی را کئی
0: جی
1: باز جون دا غدے
0: ناوہ جنگو ناوالے نکی جنگو نا خلق نواز گئی جنگو ناوالے نکی نفرتو ناوالے نکی ڈزی والے خلق نکی جی خوشحالی کی
1: او دا خسد بغض بخیلی زد دا خپل زان سر جنگ دے اور خپل بربادی دا دین لری اسے پدی بغواڑ می اجازت تلوی اللہ پا ما
0: ډیر مننه خوشاله اوسه مننه کوما دا زمونږ تا رحمان صاحب ډیر خسته خبرې وکړي مینوالو دا یو ګنټه ډیر کم وی کنه دا ټیم چې چا جوړ کړی دی زه غوته ریکوست کوم چې دا ګنټه دی لګنو رغټه کی بیا و تاسو سره خبرې کوم میسج کال او گپ شپ په لګونه من ګنټه دومره وړوي والله پوه پینو شو والله بہرحال ڈیرا مننا کم ستاسو دا میسج دا کال دا خاموشی سر اوریدو ستاسو دا مینی محبت ستاسو دا خندلو که زمونږ د خلی داسې خبره ختلی وي ستاسو دلزاری شوی بخنه غواړو یو فیملی په شان زمونږ رونه یې خویندې یې مشران یې کشران یې مشران کشران یې خیر دې وړونه غلطی کیږي نو مونږه معاف کړئ یو بل ته به معافی کوو یو بل ته به بخنه کوو اوے یو بل بدوا گانو کی یاد ساتو کزما پا دعا کی گی اللہ پاک تستا سو ٹھول ارمانو نا پورا کی سوک چی بیمارانی اللہ دی ورطا صحت ور کی او سوک چی وفات شوی اللہ دی او بخی او تاسو مونگ تم دعا گانی کوئی چی اللہ دی زمانگو ارمانو نا پورا کی سپتا که زمانگ داسی او ارمان ستا سو دا دوا منتظری نا پا دعا گانو که ما یاد ساتے یا تاو رحمان یاد ساتے یا او عماد بابا یاد ساتے راغلے دے ماں تو ولاڑ دے یار نظام صحیح دے کل میں پاسی دا سیٹ ماں تو پری دوں میں خیر دے سڑے یو ملٹ پری دا کنا مرگر ہے منی یار منی مرگ چھ منی نو مسکے مسکے کی کہ خان دی بہرحال ددو ڈیرا من نہ زک ددو پتاون ونی تاسو تا آواز رسی دا زمنگ دا پروگرام زمنگ دا سٹوڈیو کمانڈو دی ددو ڈیرا من نہ کوما اوس تقریباً دتلو ٹیم شوے دے وی جدائی راغ لاری دوشوی مرگ میں قبول دے جدائی نہ قبل او خپل خیال ساتے خپل دا صحت خپل دا مشران خپل دا کشران پاکستان زندہ باد

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجی تاسو بالکل رات پلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو رشئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پتہ یاد ساتے نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.
3: د بٹاگرام خلکو د پارا خوشخبری زکه چې په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچر تک تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا د زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سرا مخیئی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33.
4: خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی، کتازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے، اور دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا، او خوشبودار سرف سر سر یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے ندے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دا خپل دا خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا، مین بازار، بٹگرام. رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022.

0: अव्वल नंबर दे 0311-5838-379 सदाबहार बेकरी दखवंदुन।
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
1: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
2: خوسته
1: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
2: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان کی نده کرده
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزون دیسه
1: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سو او نور ہر قسم پخلی د پاره ډیر خی او معیاری مسالے دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویگی او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل

0: یا هغه خپل په موبایل کې لګیا چې دومره اور چې دی هغه خور شوی دی او دومره 15 ماشومان چې دی سوځېدلي دي او دزې کې چې کوم د اسپتال حمله وه هغوی دا کسان ریسکیو کړي هم نه دي. اسپتالونو حالات خو موږ کتل دي که نه، اسپتال کې چې کوم حالات وي، وارډ کې چې کوم کس په ګیټ باندې ولاړ وي، د هغه جدا بدماشي وي، د ډاکټر جدا ټاټ باټ وي، دا نورو کسان جدا ټاټ باټ وي، خلقو ته هغه ایکسس همیشه نه ورکي ځکه چې یاره مریضان هغه سره هم ډسټرب کیږي. داسې خبرې پکې راځي اسپتالونو کې، چونکې بیا دا پکار وي چې داسې وارډ چې د هغې مکمل کیر چې کوم وي، یا د هغې ډاکټرز کې، یا د هغې نرس نرسنگ سٹاف چې هغه کې،
1: بالکل
0: او 24/7 د هغې کیر هغه کې، ځکه چې هغه ماشومان نه آواز کولی شي، نه جوړلی شي، نه غوس غوښتی شي، د هغې کیر چې دی انتهایی نگاداشت کې هغه وي، او دې ته نرس ریوارډ وي. په دغه نرس ریوارډ کې دومره لویه کوتاهي شوې ده، دا زمونږ پوره سیستم چې کوم دی په دې باندې زبردست سیستم خو کولیپس دی دی، او شرم هم نه راځي هغې له بل ځکه وزیر صحت وګورم او د هغه خبرې ترې هلته اورم، هغه په سترګو کې سړو حیا دې لحاظ رشته نه. دومره خبره که سواتی صاحب تاسو وګورئ، د دهشتګردۍ تاسو خبره وکړه، دهشتګردۍ آیا صرف په پاکستان کې ده؟ پاکستان سره چې کوم نایبر کنټریز دي، په هغې کې تاسو وګورئ دومره حالت خراب نه دي. دلتا پورا پاکستان کے خلق بالکل غیر محفوظ دے، دلتا قانون صرف بنم قانون دے، قانون میں نشتے دے، امپلیمنٹیشن نشتے، سزا جزا سسٹم نشتے،
1: غریب دے پارے دے،
0: غریب لے پارے نا جے دلتا خلق ذاتیاتو من رزی او باس ٹیم کے خصوصا گرم چے میڈیا ذہن چکل ڈائیورٹ کی اگلے بروم گڑ گڑے گڑے گڑے حادثی او سانحی او واقع چے دے پخپل ہم دے خلق چے دے بالکل درندگی اظہارو کی او دسی کارونا پکیو کی بدی کې څوک ملوث دي؟ آیا زمونږ ادارې څه کی، زمونږ انټیلیجنس څه کی، زمونږ ګورنمنٹ څه کی؟ کوم تاسو ماته وګوره په دې باندې چا داسې یو غټ ریئکشن راغلی؟ صرف په سوشل میډیا باندې به دوه ورځې خبرې، دوه ورځې بعد به دا ماشومان موږ ایر کړو، نوی واقعه به وشي، هغه به ایر کړو، بیا به نوی وشي. زمونږ عدالتي نظام نه واخله، زمونږ د قانون نظام ته وګوره، زمونږ د پارلیمنت نظام ته وګوره، زمونږ د ادارو نظام ته وګوره، زمونږ د محکمو نظام ته وګوره، مکمل تو باندې مفلوج شوی دی. زه خدا ویم چې زما ریکوست دی، پورا پورا پورا انسانانو ته ریکوست دی چې یاره موږ نه الله دې بارے کې تپوس کی، تاسو په دې باندې غلی ولی وای، خپل استطاعت مطابق آواز اوچت کړئ، خبر او کړئ، لیک او کړئ، پروټیسٹ او کړئ، دا خبره پر دایمه د ایروای ما زر بډاریانو کې لیکي، دا په نوٹ پیډ باندې زر لیکي، زما په ملک دا دا دا دا واقعګن شو دی په دې ټایم کې، دا غزه کې دا خو عجیبه غونې انکار شوی دی لگا. اوس دغه والدین چې کوم دی اوس پورې دغه د درسیوم نه کیږي،
1: بالکل
0: هغه وی چې یاره موږ زمون لا شونه چې دغه حواله کوي، او دغه ډی ان ای زمون چې کوم هغه سره میچ کې والے دین سره میچ کې هغه سره تاسو دغه لا شونه حواله کوي، نو په ملک سیستم نشته. بیا که تاسو وګورئ وی ایسی خراب و فلانی ټایم نه، تاسو بغیر من رپورټس وګورئ چې کوم رپورټس کوم تحقیق شو انویسټیګیشن چې کوم اوس رپورټ دی شروع کې کوم رپورټس راځي چې یاره یو ایسی په 24 کې په 25 کې ایسی خراب شوی دا یو تار دی ګډوډ پروت دی. اسپیټال غو نه حساس ځای کې انتظامات، غریب کلاس نورمال دار کیږي، یو جاگیرداران نظام دے، غریب چیز نور غریب کیږي، دے ملک انتہائی ظلم دے. بل سواتی صاحب نن میں واقعہ بلاو کرلا حیران شلم، چرا منگ پا کم معاشرہ کے پہ نن زداری پور خبرہ با رستے ہو کو نن پا ابتباد کی پینزو کالو معاشو میں سرا آگے سر دیگر ریپ شوئے دے پینزو کالو معاشو میں ریپ پا ابتباد کی.
1: بالکل ڈاکٹر صاحب دے سوال تیسے طرف تازم دے من خبر کو دینے مخ کے دا کم جے من واقعہ ڈسکس کرا دا دی پیمز والا پا دا واقعہ پا تناظر کے ڈاکٹر صاحب من کو گرو من چونکہ بڑرام کوشش زمین داوی چې زمون په بڑرام په مسائلو باندې خبرې ترې کو د بڑرام مسائل چې ګم دی هغه مونږه مخې ته راوړو. دغه واقعیا په تناظر کې کومنګو ګورو زمون په بڑاګرام کې ډېر اسپیټالونه دي، او ورسره ورسره کومنګو ګورو ډاکټر صاحب سکولونه مړي جاتي پرایویټ سکولونه څنګه چې پکار دادا مونږ تاسو به وی چې مونږ دلته یو واقعیا وشي او سورج هغه باندې سوشل میډیا ګرمي او نور خلق هغه باندې مذمتو کی تعزیتو کی خبره ختم شي، بیا څنګه ګمنګو ګورو د علي چې کوم واقع شي وا د چیئر لفټ والا کیبل کار والا نو هډه راځه ته ګرمه وا په کیبل کارو باندې پابندي ولګي دا واغې باندې نوټس یو شلې او ډیر سوچ دا خو کار لستو هغه خبره بیا ټول خلکو ته یې روان نن هم هغه دی کیبل کار والا چکم سسٹم دے اغا چکم لوکل زانگوگان دی اغا طریقے سرا چلے گی. دغز کی ڈاکٹر صاحب سوال دا دے چی آیا زمو پو بڑا گرام کی چی سمرا اداری دی پرائیویٹ اداری دی سکولون دی اسپتالون دی پا دغا اسپتالون کی پا دغا سکولون کی دغا شانت انتظامات چتے خدای مکا که دغا شانت حادثہ رازی دغا شانت سواقع رازی چی دی آغی دی پارا پا دغا اسپتالون کی پا دغا سکولون کی زکر سکولون کی منگا گورو زمنگا دیر غٹ تعداد دے ماشومانان بچی پکے او آغاز کے 1000 1200 800 900 دم دم تعداد دے او بیا سکونو بلڈنگونو چکم دی اغم دیزا گی تاستا پخپل پتا دا دا کرایا بلڈنگان دی او آغی کے پکے لاری سا دا دی نو آیا دغا شیزونو دغا انتظامات چکم دی دا پا دغا زی کے شتا دے ندشتے دا دا انتظامیا پا نظر کی دی ندی انتظامیا یا دا سکول چکم دے دارو چکم مشران دی دا حقوی دغا دی پارا ستاسو پا خیال بندی سا انتظام پکار دے او ضلعی انتظامیہ لا دغا لڑکی سکول پکار دی.
0: ساتھی سے ما خو پرائیویٹ مانے بزا خبر ہونا کہ مزا بولنے پا گورنمنٹ طرف تلات شما چاہتا ہے گورنمنٹ رسپانسیبلیٹی دا دے غزی مواری دا اور ٹک ٹاک بہر کیلئے کی گورنمنٹ پرائمری سکول نے دی میڈل سکول نے دی بے ہائی سکول نے دی بغٹ والا پوکے او کالجز دی کتا سو دیکھو گورے ما اس اور دیک سن نی کدی چکسر تاسو بغتل وچ یا یو ریڈ کلر سلنڈر لگے دلی وچ اور لگی نند سر باغا اور باغ کی یا ایگزٹ لے پر جدا یو دسی
1: لار پکا
0: لار وی اگے متبادل یو د بچا دعا یا دری لاری یا ما شومان پدی من ٹرین کی چرا کدا سادی سو شنو ما شومان لا غ ٹائم کی زکه د سکول ما شومان زمون دا پرائمری نه لاو نور چکو ما شومان دی نو غل خوی مچ ور وی جگہ ٹرین کی چ اگو سکه سم خل کو لا وقتی طور مانے اسنگ خپل مرگیری ازان سنگ ریسکیو کولیش
1: خپل
0: سیلف ڈیفنس لبارا سب قسم ایکٹیویٹیز زمون پر معاشرہ کی مانے دی کتلی سکول کی مینے دی کتلی پر معاشرہ کی مینے دی کتلی پر سوشل میڈیا میں مینے دی کتلی بیا ریسکیو 1122 راغل پکار خدا دے جی اگی لارڈ شی پر سوشل میڈیا مانے مختلف کالجز تے سکول نوں تا اگتا ایکٹیویٹی دا او دے ایکسرسائز ہو کی چہ ایکسرسائز دخل کو نظر کیرا شی بیا زمون پدے محکمہ کے با آفیسز کی دا خبر انتہائی ضروری دی سواتی سب زبدا ہوئے باغ معاشرہ کی پاتی کی گو چہ زمون پا گاڑی کے سیٹ بیلٹ لگے دل بھی اگر منگ لے پا رہے ہو غیر ضروری شے دی تاگے منے ممن چلان والو خواہ من زن تاگا لگو نا زکن لگو چہ منگ بھی دیس رہے منگ تنگی گو سیفٹی منگ لے پا رہا دا ما پدے انٹرنیشنل این جی اوز کے ڈیر کار کر دنو ال تبا ممن تبا ڈیسپورٹ مانے لکھی لیو چہ پدا پاکستانی دو خبر مانے جی دور یادی گی فاسٹ نیو سیٹ بیلٹ چہ خپل سیٹ بیلٹ چیڑا کوتاڑا جن پدی کے بچکی کی نزدہ بتا ہوئے میں شارٹ کیتا خبر شارٹ کو ماں چھ اس قسم انتظامات ماتا نخکاری یہ تو ڈیشکیوں نے علاوہ جو ڈیشکیوں اسپتال کے انتظامات کاری اور فلال بغیر کے ایکٹیویٹیز ہم دیر خراوان دی بٹر گل سے پاگر کٹر غٹ آزا بدا ہم جبے فارم سے پاگر آویز تھی دی اور دخوالی طرف تراوان دی دینا ہٹ کی کتا سو گو رہے نماتا دس اس سچ سنخ کاری کنا پکار دا چستا سنگا خبر اکڑا جزو من ڈسٹک انتظامیالا دے معنی
1: نظر پکار دے
0: نظر پکار دے داخل ایئر کول پکار دی یو خدا تجھ نظر دا بھی جدا خبر دے مخ تراشی یو زانی ہوشی بس کو نوم تنگا واس پتہ نوم تنگا وا اور غا نور کرپشن نور لارے ہم ورا ونا نا دا موٹیویٹ کول پکار دی دا ایئر کول پکار دی سیشن تیسرا کول پکار دی ریسکیو پکی انوال کول پکار دی
1: بالکل
0: مجھے داخل ہے بغیر انوال شیو ٹریننگز والی ام پبلک کی دا اویئرنس دے پہلا اول پکار دی زم بڑا گرام کی تاسو کو گورے ڈر زد ارون ہو لے گی کورونا مرون دا اس فزیبل خلق اویر نہ دے جدا اویر شی بیا نور دا سو بہو اکثر خلق دا چاہتا دا ہیلتھ سے مسائل دا شی نو سی پی آر یا نور وٹ ایور چکم دی نو اگی منم خلق پون دی جرا اگا کس پم کی یا سکے وٹ ایور دا ٹریننگ زمگوڑی کو انزل للا دے کے دا عام کول پکار دی زد دے خبر استاسو دا امن ریڈیو استاسو دے غد انتہی استاینا کوما تاسو دا سے قسم ایشو جدی غلی بارد انسانیت وی دا انسانیت دا بچاو وی
1: بالکل ڈاکٹر صاحب سنگھ جی تاسو پکار دارا چی ضلعی انتظامیہ پتہ کے بندی سنگھ چی مخ کی مندہ خبر اکڑا چی مصیبت خدا دے زمنگ پا چاپیر چل کے چی کم وقت کی واقعہ ہوشی سانحہ ہوشی پاگے بندی بیا منگا جڑا انگوڑا کو واقعی نمخ کی منگا غی دی پارا پراپر انتظام نو کو بیا منگ دا خبر کو یارا چی دا سنگھ چی پرون دا خبر کیدا چی دا مقرر وا جو بس خدای وکڑا مقرر جدا شے دے او آگے نمخ کے بے حسی غفلت لاپرواہی سستی دا جدا شی دی
0: کوم الله تپوس کی کنه
1: تپوس مکی کی بالکل
0: تپوس کی کنه بالکل خبر به مقرر دا
1: بالکل
0: مقرر بس زو هغه جدا یو ټاپک دی به خبر مقرر دا کنه
1: بالکل
0: اره خبر الله سوال جواب سی

سپتمبر په 2 منټه شروع کیږي کوم چې بعد ارندل کاسل کرکټ ګراوند کې لوبول شي دغه شان سلور یوت ون ډے میچونه به هم لوبول شي د پاکستان لخوا به فرحان یوسف د پاکستان انډر 19 ټیم کپتانی کوي پر اسکواڈ کے فاسٹ بالر محمد سیام عبدالسبحان رضوان اللہ عمر زیب شامل لی ول اسپن باشوبہ کی محمد حذیفہ او نقاب شفیق ہم شامل کرے شوی دے بل خواد پاکستان یونین ترمنزا دویم ٹیسٹ میچ پا نن لوبی گی تی روز دا دوان ٹیمن اللہ خوا دا خ پریکٹس رستو دریوان میچن سیریز کی انگلینڈ یو سفر سرا بری ترلاسی کڑیو یاد دیوی چی پدی گراؤنڈ کی پاکستان 2014 او 13 کی انگلینڈ لا مات ور کڑیو ہم دغشان پاکستانی زنانا سائیکلسٹ جاپان کی دا ملک نمائندگی کبھی پاکستان ماسٹر سائیکلسٹ رابعہ غریب جاپان کی کیدن کی یو سی آئی گراف فونڈو ورلڈ چیمپئن شپ کی دا پاکستان لخوا کوربتوب کبھی یو سی آئی گراف فونڈو ورلڈ چیمپئن شپ 2 پگشتم جاپان خار نیسکو کی دا روان میاش اگست پگشتم نیٹی نا دا اگست درسم نیٹی پوری منعقد شو دے سرگند دیوی چی ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ کی دا خ کارکردگی رستو رابعہ غریب چیمپئن شپ کی دا گڈن دا پارا مکا ملو شوی دا اوس یو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیا ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمے تناسب 55% ریکارڈ کرے شوی دی دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو باندی موسم اوچ او خوش ڈدری شوی دی ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ کرے شوی دا د موسمیات محکمہ ترمخا د خیبر پختونخوا په شمالی برخو کې با راتن کې د هفته ورځې پوری پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وی ہم دغشان نرنن سحر 44 منٹ کم پاشپک بجی سره وهلی او نن ما خام 43 منٹ کم په بجی با ډبیږي هم دا اوتر دي تمام مهم نیوز اپډیټ تا سور دو د احمد زارنا د نور خبرنو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیٹورک سره اوسې اوسور کې احمد زال لیجه عزت دري الله پامان.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: یو نیم سره کباب راشه لګه دریو سو کبا راشه لګه دوی توا چوا نیم وان ورته کې دوه درې دانی واشه شپ
2: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
3: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پړم
2: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشی
3: نہ گل کاکا زما پال دے میده کې می زخم دے اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سیبانی ته پرونی بچې او میده دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل دي زکه خو تا ته سترې کباب راته دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زه در توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریش دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں.
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بٹاگرام خلکو د پارا خوشخبری زکه چې په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچر تک تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوگر، بلڈ پریشر، دما، ارقو النساء، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا د زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسئلو سرا مخیئی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شائے. مزید معلومات تاسو زمگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل لے شائے. زمگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشیتان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کے کونا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کتازہ بیسوی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی دیو سا دا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سر سر یخ جوس او کولڈ ڈرنکس ہم شتا دے پا ٹولو پراڈکٹس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو سدا بہار بیکری تا نن راشے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دا خپل دا خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دخوندوننو.
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
6: خوست
5: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
6: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑی
5: مسالی نا مایاری مسالی
6: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
5: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441.
7: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروتی او ساگ در نسلے اڑے دے
8: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
7: دلبرا نو تما تا نہ وے د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
8: انکل جی هغه سو
7: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
9: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دیتی

0: توري هلكي وي د کیناستو نه پس ودریدو سره سترګې توري توري کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرژي ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرژي ټونیک مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز جیل مول بټاګرام د رابطې شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: تو خودے مبیخ پدی چھے اوباسا
2: سچل دی حلقا بیا دے سچگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی تو غطا سولو دا بازار نخو چای راوڑم
1: دا خو چای با دا سوی نو زنست کم نوری دا چای
2: نو سب اس کے حل اس دی
3: یہ ہے تمر چای کا پاکستان
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حل یہ کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بی خوند چیرا پا مخل کڑی وی
2: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
7: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
6: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التس سشتا
7: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
6: واوا دا خو ڈیر رقم حامل دا بل سی پیکج ہو مشتا
7: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپخا 550 زر روپے وہ اس یوازی پا 550 زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
6: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
7: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95

0: جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
1: یہ 900 کا باپ ہو
2: راشا لگا
1: دریو سو کا باپ راشا لگا دوی سو اچھا
2: لیمبان ورطبہ کی دو دریو دانے واچھا شاپ
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
4: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اولی گلم ملمنو له کباب پړم
3: رضا یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي
4: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
3: گورا سید غنی ته پرونی بچه یا امیده دی بیا خرابه ده نسخه در تا هایم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
4: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درنه نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
3: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
5: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317-033-0
1: دا خلق پا بار بار غختن باندے دا نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصلہ کرے دا چی دوی با دا پنزل سرز و پزے پا بٹگرام کی شل رزی او پی ڈی کوی یعنی دا ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پورے با پا کلینک کی موجود وی نو کچاری تاسو دا میدی جملہ امراض بلڈ پریشر شوگر دما ارکن نیسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس دا سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانې د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو

0: جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: هلکه دلبره، دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړلې؟
2: انکل جی، لکه کار چې وکم نو بې دمه شم، په پټو او جسم می دردونه شي. دا خو په سر چې لږ ناشته وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبره، نو ته ما ته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی، هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی. او رختیا دهاغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
0: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک. کچر استاسو وجود کمزوری دی، هر وقت بے دمائے، پا مخمو تیر سری دی، یا دستر گزلان دے تور حلکی دی، د کیناستو نه پس ادریدو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے، کم چی ودن کئی جل جل کی گی، گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311 158 77 45. بل نمبر دے 0311 84 33 878.
3: تاسو اورے ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز ستاسو آواز.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चपके तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زلادی خبره کوم شهرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو توقی کی دیجی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن واډینا بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی نو تا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم فور یادېږي
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم جابل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کا خپل میدان علاقہ کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس د پاره ما لغه
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکم او حفظ نرستو بیا التعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیا سالے دو موسم لپاره د دالوم تلاړو
5: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه فزم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورا دیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہیروئی دو ہر جمعے پورز د ماسپخین درونا تر سلور بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زما د خاوری.

0: امن د جن خکولا ده امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
1: یو نیم سره کباب
2: راشه لګه
1: دریو سو کبا راشه لګه دوی ته واچو
2: نیم وان ورته کې دوه درې دانې واچو شپ
3: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
4: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
3: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
4: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
3: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
4: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسې را تخکاری چې د میده ډیر خ بوتل لې زکه خو تا ته سترې کباب راتی دی ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړا دا او د بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خ په اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
4: ګل کاکا دا سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
3: زدر توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی.
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تپارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: او پتہ دن نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.

0: روپے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0309-5029-244 کب شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کب شپ پے
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کے پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پٹول پر اڈکس باندھی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان نہ ترلا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹا گرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
2: حلکا دلبرا داولی داسی گڑ وٹ پروتی او ساک در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دخپو پا سر چی لگ ناستا اوکم نستر گی رابند توری توری کی گی
2: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دی
3: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی منون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: تو خود دے مبیخ پا دے چھے اوباسا
3: سی چل دی حلکا بیا دے سی چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلی بنی وی چھے پا بے خوندو چھے رالا وخ کی پاخه کلل
3: نمونگ سوکو سو خو تاسو لده بازار نخه چای را اوڑم
5: دا خه چای با داسی وینو زنست کم نوری دا چای
3: نو سب اسکی حلی سبی
6: یہ ہے قمر چای کا پاکستان
7: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے خو حلی کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بی مثالا

0: लम्हा जरा गौर से सुनिए। कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बेकार फीमेल स्टाफ। VR राइजर्स, महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356535207।
1: بټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری اوس تاسو له بل ځای ته تلو ضرورت نشته، تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه، او د کمال خبره پکې دادا چې د 1 کیلو مصالحې سره ګوډه بی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي، د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا، او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون، او پته یاد ساتئ، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بټګرام. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ، اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0356-32-017، او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتئ 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالٹی نوم.
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر FSC تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو و نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام۔ کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملادر، دوسری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، او هغه مرزونه کم چې پټي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درے رز کوي جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز ستاسو آواز.

0: ډیر مننه وکاس خوشاله اوسې. اوکے بھائی اللہ حافظ. جی بالکل ہم سر وکاس چمتے پروان کے کال کرو بھائی. دبئی کال اخلو گرو پلائن مندر سے پر 309-711-8899-0309-711-8899 پتہ کا نمبر بندے ہم اور دن علاوہ 0997-310-400 بندے ہم تاسو کالز وغیرہ کا پروگرام اس سے چھوڑا بولے شے سب سے میسیج راگل دا بہت سر وسلم تو پروگرام اس سے چھوڑ کو میسیج اگل دی بھائی چی السلام مو آپ کیسے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. نام آپ نے نہیں لکھا کائنڈلی آپ نے نام ضرور مینشن کر لیا کریں, لازمی لکھا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون ہمیں میسیج کر رہا ہے یا کر رہی ہے اور کہاں سے کر رہا ہے یا کر رہی ہے. سب سے میسیج کولوم جیتا مند نہ کہو کالز ہم پروگرام سے جڑے دے رہی کال تب گرم سر کال کون کے سوکھ دیجیے نا بہت کم زیر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساسو ڈیر زدا مننا بل میسج اگل دی وای چی خجی سوی خدا کے نمک دیو کال اخر گروپ لائن مندی کال کون کی سکھ دے کم جنا دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساسو ڈیر زدا مننا اد کال کولو ددین علاوہ بل میسج اگل دی وای چی. السلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگ ہے 15 رزی پروگرام چلی غانو اور دی ازما موبائل کی پیکج چ دی ختم شو خجی. اچھا جی ولی دا موبائل پروگرام چ اور دی لگی دل پر دا پیکج ضرورت ہے نا بڑا دل پر پیکج ضرورت نہیں تھی خام وی آئی ایم ماجد اف بلن کوٹ ماجد ڈیرے سے تم نے کو خوش آلو سے کال تر دے گرم سر کال کون کے سوک دی کم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبر کوئی
1: جی سمیل
0: خان خبر کو سمیل خان جی جی سمیل ڈاکٹر صاحب نے سب پختن لڑے
1: جی ڈاکٹر صاحب نے سب پختن لو ڈاکٹر سلام دے دم.
0: وعلیکم السلام.
1: او زما خبر ده زما والدہ نے راغی پتی میں زمونہ رو منڈی در دی پتنا رو منڈی تے سختی میگی میگی کی گیا تو در دی زمونہ نو تر دی دیا
0: مطلب اخو منم در دی پ زمونہ نو منم در دی او اخپے وسر میگی میگی گی کنا
1: او جی اخپے میگی میگی کی گیا مون سر دے دے تو نی اوڑے دنیا ڈاکٹران پار لاڑو اتا تو تو نی پی پی کی تو نی پی دیا مطلب
0: سمر ٹائم نے دا مسئلہ دتا ستا
1: دا تقریبا یو کال کی گیا
0: سعید سمین ریڈیو تو واقعی ڈاکٹر صاحب کی خبر ہے کہیں خا ڈیرا مندن سمین دزن خیال سے ہو کے بہلا جی ڈاکٹر صاحب
2: گوری جی دو گھٹنو یا دو نور جڑو نو سمرم دردونه شکم دی دا جی سیکنڈری علامات دی پدی منه ما ډیره خبرو کې سیکنڈری علامات دی ته وای چې جوړ غړې نو اینڈ نیور چریوم ڈائریکٹ نہ متاثر کی دے نہ مخ کے منگ پلا بلس مسئلہ اغا دباؤکڑی وی او دا اغیر دباول پو جمانے اغا جوڑ متاثر شی گوری چی کلا جوڑ متاثر شی او دا جوڑ دا پارا منگ علاج کو نو دا اغیر نا بعد کے چرستہ سو دا جوڑ مسئلہ دباؤ شو پا بیرونی استعمال مانے یا پا دوائنو مانے نو دین بعد بل نمبر بیا جی اللہ دین کی زڑوی چی سم روم دا زڑو بیماران دی تاسو دا آغی نتا پوسو کئی چی دا آغی تا اول دا جڑون مسلوی یا و تا دا بواسیرو مسلوی چی کالا آغا دا باوشی نو بیا دا آغی میٹاسٹیسیز انتقال مرض آغا زڑا طرف تا کی گی تاسو جی سر پو سر توجو پو خپل گھٹنو مانے مور کوئی ور سر خپل پاس چی سٹی دی دین مخ تاسو سس مسائلو خاص کر زکام چکم دے آغا دا باوشی یا پوشیدہ مرض دا باوشی یا چمڑے مسئلہ دباؤشی داغین با جی گرے جوڑ متاثر کی گی جوڑ ڈائریکٹ نہ متاثر کی گی کیونکہ تاسو منگ سر تاون کا وئی پلے جڑا ہسٹری او موجودہ علامات چھتوڑا ملاوشی نے علاج ممکن دے. شکریہ جی.
0: اڈیرا مدنہ ایو کال ابل اخر گروہ پلائن مندی. السلام علیکم. جی
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: جی خیائی
0: خیر خیرت دے تاسو خیب اخبالا
3: ڈاکٹر سیل خیر دے
0: بلکل ٹک ٹاک نام رہتا والے سو خبری کوئی دے چرتا نا جی حسین ڈاکٹر صاحب نے پختن لے رہی
3: یو شیر رہتا ہوں جی
0: شیر ہوئے مڑا شیر نہ خوزی یرے گم بیا کرنا شیر موئے خان
3: یو رہتا ہوں جی
0: مڑا زید یرے گم کنا نہ مڑا زید یرے گم تے کنا
3: پخپل نتیم یرے گم
0: دی بیا گو لے وائے نو چی دی یرے گی
3: نو ویم نرتا
0: او با دی خوری کنا مڑا پریدا مڑ سا شیرون چیز ماران دی کہنا نه کنه بیا خوړل کوي کنه مړه اوس به مې وخوري بیا به څه کوو نه کنه مړه زیاتې مه کوو کنه مړه بل پروګرام کې بیا راته بیا ووایې ښه
3: بل پروګرام کې نه دا یو شعر درته وایم
0: نه مړه بل پروګرام کې بیا راته ووایې کنه یار کنه زه ووایه زه
3: آسمان کی ستوری ډېر دي خو سپوږمۍ یوه ده
0: او السلام علیکم جی وعلیکم السلام ساسو ډیر زیات مننه کو د دین علاوه بل میسج هم چا کړی دی دا به هم د پروګرام میسج کو وای چی تاج بھائی تاسو پوه نشوي زما موبایل کې پیکج نه ز بیا زما موبایل کې پیکج نه ز بیا پروګرام چې دغه نه اورم خ خ خ دا مطلب دی صحیح ده صحیح ده ولې د بیا پروګرام کې ګډون نه کیسه مړ په خاموشي مدوم کله کله اور کنه خاموشي خو خوشیز دی کنه خاموشي خلق چې کم دی کنه هغه ډیر زیات خي خبای دی کال تر زګون سره کال کوم کو سکه دې کم زنه جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کو دې کال کول ایو کال بل خلکو 0997310400 السلام علیکم جی هلو آواز راضی الے کا آواز راضی جی وای کنا جی سو خبر کی وے ہاں خبر ہوگا پھر دمڑا خبر ہوگا خیر دے کال ڈراو کړلی بار حال ډیر زه تم مونږ نه کوو د کال کول ا باز خدا سی فکر نه درکو په پیټی سره باندې आवाज نه راځي تاسو کوشش په 0309711889 باندې وګي نو په دغه باندې आवाज بالکل کلیئر راځي صحیح نه تاسو په دغه نمبر باندې رابطه هغه کول شي کال درته ګورو هم سره ابل کال کوم کې سوګ دیو د کم سره دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام آواز نه راځي مړه ته سام موبایل کې مسله ده کنه تخبل خبره زو کا خیر دي ساواز راضي اخبل خبره وک مړه فريدا ډېر مننه کوم بالکل جی دم سره زمګه اوردن کې چې موږ سره پروګرام کې کال کوډ وړي رځتا مننه کوم بالکل ګرانه ته تاسو دا وایو پروګرام دی درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویلې شي تاسو میزبان تاج رحمان دا امن ریډیو فم داسې شهر چار د پلیټ فارم دغه پروګرام تاسو وړاندې کیږي سبا دا جمعې ورځ د فری کیمپ تینو تاسو د فری کیمپ کې شرکت کول شي فری کیمپ مقصد غرض دغه وي دا ډېر سب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لیو په دیواني کوم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کې دل شي مین وایل تاسو کول په 0309711899 السلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام جی سو خبر کوئی جی باز لالا خیر خیر ڈاڈا سب نے بختن لڑے حکیمی دکھو حکیمی علاج نہیں دیکھا نا گولو نو دغه ډاکټر علاج دی یو په دنیا کې درې قسمه علاج چلیږي کنه باز لالا واو رکنه په دنیا کې درې قسمه علاج دی جی
4: باز دادا
0: صحیح ده باز دادا دا واو رکنه چرته راغلی صحیح ده کنه نو دادا دا وایم کنه باز دادا دنیا کے در قسم علاج دے کنا یو تا حکمت وائی یو تا الوپیتک وائی یو تا ہومیوپیتک وائی صحیح دے کنا ما سر چکم دے وقتی ڈاکٹر ناسنو دا دے ہومیوپیتک سپیشلس ڈاکٹر دے ڈاکٹر اجمل خان سے صحیح دے او دا کرنگی یو الوپیتک ڈاکٹر بکم چی دا مونگا انگریزی طرز علاج وائیو
5: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.

0: Ir Andi, Mungaku Uguru, no allergic contact dermatitis test Satawi J. Yeni the cum sees the lagedona chi allergiki
1: J.
0: By Susuna Dasivi Katasu Mung Uguru, Dase Mung Patikiravanu, Ya Dase Bezaya Zekiravanu, which Alta Maki Munga Chartanutari, our Aras is among papers ulegi. آغاسی زمونگا بدن پس اولگی یا مختلف قسمه که خیالم کری وی دا بوٹی وی دا غوی نو دا زمونگ دا بدن پس اولگی نو دا سا دا الرژی پیدا کی یا دا ای سزونا چه اغی کی کیمیکل وی لکا دا نکل چه ستا وی دا منگو تا پختو که دا وایو سٹیل شان نوی دا کیمیکل لکا نا
1: خجی
0: نکل یا دینا کاسمیٹک سیزونا کم چی دا میک اپ دا پار استعمالی گی دا مطلب کریم شو یا لپسٹک شو یا نور دا سی سیزونا چی نن سبا خو اللہ دی رحمو کی سم پلستر مخلور کلی گی نو مختلف قسما تیہون پدی بانے جوڑی گی
1: دا
0: کاسمیٹک سیزونا یا فرفیوم بازی خلق دا سیوی چی اگوی سپری استعمال گی چی اگوی سر دوی تا الرجی اوشی او بازی خلق وخت کلر کی چه دا کلر ندویتا الرجوشی لوشن نکیگی سابون نکیگی دا صرف نکیگی دا لوخو دا سابون نکیگی نو دا مختلف قسمه کیمیکلز دی چه دا زمان بدن سر تچ شی نو دی نمونگ تا الرجوشی یا الرجو سنگ کیگی یا خو انتروشو پشکل کی زکام پشکل کی یا دا خارخ پشکل کی یا دا مٹاقو پشکل کی یا چه دنو دا بدن گرود سر سورشی دغه شکل کې یا پیدا سه موڑی موڑی روخی جی یا سپونی روخی جی یا بدن بانی خاپون جوڑ شی یا گرمک شن روخی جی سرمن تورشی سرمن شنشی سرمن سرشی نو دا مختلف قسمه دی شکلون دی چه دا دا انسان بدن بانی رازی بازی خلق تستموی چه دا بوٹی موٹی گیاگان نو هم دینا الرجی کی گی بازی سپری شو وی چه اغی سرا دا خپو سرو لگی لاس سرو لگی او دا انسان بدن تا بازی خلکو تا دا خوراک نا الرجی کی گی کمون اگو رو بازی خلک پیوس کی دتا الرجیو شی بازی خلک انڈ اخری منگپلی اخری یا دا سمندر دی دا کم ساگ وغیر چی دی دا سیزون اخری یا دا سمندر کبان ام بازی وقت که میان چیز تاسو ستوائی اغی نا هم چی دی الرجی کی گی چاکلیٹ نکی گی یا دا سی خوراکو نوی فاس پوڑی لگا سینڈویچ شو دین علاوہ شوارما شوا یا دا سی نور سیزونا چی بازاری سیزونا وی بازاری خوراکو نوی نو دا چی انسان اخری نو تقریبا 24 گھنٹے پس دا تا خارخ اولگی یا دبانی دا سی دانی مانی روخی جی سکنی سورشی نو دا دا مختلف قسمه خوراکون نا انسان تو هم الرجی کی گی دین علاوہ انٹیبایوٹک منگ اکثر بیدری غا استعمالو کو پینکلر استعمال که انٹیبایوٹک کم چی دا زخم یا مختلف قسمه الوپیتک طریق علاج دی او پا بدن پا مطلب بیمارو پا کنٹرول کی استعمالی گی دا غا انٹیبایوٹک اغیر نمون سرا خارخ اولگی الرجی پینکلر کم چی دا درد گولے اکثر منگا مختلف قسمه نومونو سره استعمالو یا سنیو شیمپو یا کریم چې هغه مونږ استعمال کو نو دې سره زمونږ بدن ته الرجی ولګي بعضې خلک دا سیزونه داسې وي چې هغه په ماحول کې مطلب شامل وي لکه دوړه بعضې خلکو ته دوړې نه الرجی لګي بعضې خلکو ته ځناورو د ویښتو نه الرجی لګي او بعضې خلک چې دي نو هغه دا مختلف قسمه حشرات دي که خیال کړي پیشکی وی را باندې وګرځیدا یا داسې نور سیزونه وي چې هغه بدن باندې وګرځېدې سره انسان ته الرجی ولګي سکن مسلې وته پیدا شي بعضې خلک ډېر زیات ګرمې د وجې هم اغوی ته الرجی کیږي یا د خولو د وجې یا د یخنې د وجې یا د خشک موسم د وجې خشک هوا د وجې هم الرجی کیږي او بدن متاثر کیږي بعضې خلکو ته اگزیما وي سورائسز وتوشی فنگل انفیکشن وتوشی دینا هم الرجی کیگی کمچی دا سپونی وغیرہ او یا دا سی پدے بدن بنے غسرے ٹاکے

0: اوردونکو څنګه چې تاسو ته پته راځي دغه پروګرام تاسو ته د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر له طرفه پېښ کیږي. په دغه پروګرام کې موږ سره د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر مشهور او معناز ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود دی. هغه موږ سره دغه پروګرام کې ناشته کوي. دوی به سبا ان شاء الله په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې به خپل پیډي کوي. د سحر اتو بجو نه واخلا مازیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. کچره کې تاسو کلینک ته راتل غواړی او د ډاکټر صاحب نه خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړی نو تاسو سره دغه یو بهترین چانس ته بهترین موقع ده چې ډاکټر صاحب موږ سره په کلینک کې موجود دی. د دې چکم ډیوریشن دی د دې میاشتې 31 تاریخ پورې به دوی موږ سره وي نو ډیر کم ورځې چکم دی هغه پاتې دي. کوشش وکړئ چې تاسو راشئ او دوی نه د خپل صحت یو کامیاب علاج ترلاسه کړئ. زوبا کالر طرف ته ګورو مسلمان باندې سوک دي او سبب الغواړي. السلام علیکم جی.
1: ہلو
0: السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی. زمارو سوک او د کوم زینا نام سے دستا سو جی بخنواز سیب جی بخنواز سیب سنگ خیر تا سو
1: خیر سے
0: خا جی سے پختن ڈاکٹر سیب نظر ہے جی پروگرام زموں گا خستہ دے بس دت خستہ ہی کا نظر کا پروگرام خستہ دے پروگرام زموں گا تو ڈیلی ہو رہی شیشے مزہ کی ٹپی نہ زمون پروگرام کی ٹپی نہ ہوئی زمون پروگرام کو صحت پروگرام دے دی کہ خلق دا خپل صحت والے سر معلومات حاصل ہی خا خا خا بس مزہ کی. ڈاکٹر صاحب نے بس پختہ نہ لڑی ڈاکٹر صاحب سر موجود دے
2: ڈاکٹر صاحب ٹپون ہوئی بول رہے ہیں
0: میں ڈاکٹر صاحب نے سوال سے ساسو خزا شیر ہوا ایزا سنگا خا خا ڈیرا مننا ڈھیرا مننا بخنواز صاحب شکریہ خا. وعلیکم السلام ڈیرا مننا کو منگا ستاسو چې تاسو راشه پروگرام کی منگتا کال ہو کہ مینا منگ سرا شریک کئی اور دن کو تاسو ہم رات رشے کال کو ولی شے منگتا واسی پر 311-84-33-878 باندے دا میسے دلاری منگتا میسے لگلے ہوئی. مائی نیم از ہمیرا فرام بلان کوٹ. ہمیرا تھینک یو سو مچ تاسو دا میسج کا ولو اردن کو تاسو ہم کال کا ولش ہے میسج کا ولش ہے زمچکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پتا کا نمبر باندھے 311-84-33-878 باندھے برا جائے پروگرام کے مطابق کال کا وائے میسج بگوائے خاجی بل میسج لگے لے ہوئی تاسو زما ٹیکسٹ او کال ولی نے شامل ہوئے حیات بھائی ولی نے تاسو سخ اسما سوال بھی ڈاکٹر صاحب ناغو منگا لازمی شامل ہو تاسو کو لشائی پتا کا نمبر باندھے مکتا میسج ہم کو لشائی او کال چکم دے آغا ہم تا حاجی زبا نیکسٹ کالر طرف تک گورم سر سوکتی او سبب الغواڑی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم سلام سنگا لگی
0: بلکل شکر دے جی سو کو دو کم زینا
3: فضل وحاب خبر کم و شاکتنا
0: جی فضل وحاب سے پروگرام کی ہر کلے وائیو تا سو تا جی فضل
3: عمر
0: سم رہے تیرہ چودہ سال لے سمرا وقت نورتا داگر تکلیف شورو شے دے
3: داچی تقریبا سلور کار لگا خود کنگو لیداش کو کر
0: جی
3: تو آگا دوائن کی وہ خودی آگے پوری ٹھیک کی بیا سرزی پری تھی بیا دا خدرشی
0: صحیح دے صحیح دے جی تاسو ریڈیو تو کیرا ڈاکٹر صاحب دی بانی خبر کی خا جی ڈیرہ مننے جی شکریہ ڈاکٹر صاحب فضل وہاب روڑ زمگر آگلیو اگوی جی زمگیو معشوم دا چاغی ته د ټرانسفرو مسله دی د علاج په هومیوپاتي کې څه دی موږ ډیر علاجونه ولګړي دي
2: شارټ کټ وته مجي چې په هومیوپاتي کې د ټونسل یو ډیر بهترین اعلی او ډیر پرفیکټ علاج دی تاسو دا ماشوم راولے اپریشن ولا اون کې نن هم د ټونسل یو ماشوم راغله او که تاسو ته یاد شي
0: جی جی
2: نو ان شاء الله د ټونسل د بمنګورو کو مطلب انیشل سټیج کې فورا به ختم شي کنالک ٹیم اگشت ہوئی یا دیکھ نو وغیرہ جمشی ہوئی
0: جی جی
2: یا راپڑ سی دل ہوئی زیاد غٹ ہوئی نو انشاءاللہ چی ہومیوپیتھک کی تاسو لکشن علاج ہو کے دا ٹونسلز دا دا جرڑ نہ ختم شی او دیکھی فائدہ چ دا بیا راخی جی ہم نا کچر ستاسو دا مشومانو مرے پڑ سی دل ہوئی ٹمپریچر ہوئی درد ہوئی خوراک نشکولی سا بندی گی نو دا سی مشوم فوراً راوستل پکار دی او رستو بجائے دے چی علاج وتا رستو شروع کے مخ کی وتا علاج شروع کے انشاءاللہ چی ٹنسل بے اللہ پاک ختم کی
0: خا جی ڈیرہ مننے کو جی شکریہ اینڈ تشکر بالکل تاسو خپل دغه ماشوم چکم دے دے راوستل شی زمونگا سنٹر تا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سنٹر تا دا ٹنسرو یو کامیاب علاج اگر تاسو دا ڈاکٹر حضرت حسین سیبنا حاصل ولے شی زوبہ مونگا نیکسٹ کالر طرف تا گورو مونگ سر سوکتی او سب ویل غواڑی السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم بالکل شکر دے جی سو کو تو کم زینا نواب زادہ
4: نور
0: زادہ خان نور زادہ سب سے پختہ نہ بلا رہے ڈاکٹر صاحب نا جی جی خا جی سینے ہم خراب ہے جی جی ادرک چی استعمال جی اور سمر وقت نور تک تکلیف تھی جی
4: تقریباً
0: دڑ بیمار تھا اور بل سے تکلیف تھی وردہ
4: سینہ
0: خراب ہے جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب دیبا نے خبر رکھی خا جی ڈیرا مننا جی ڈاکٹر صاحب نور زادہ صاحب راغلے ہو اغوی دغا پختنه کولا چې زمونږ والده صاحبه دا اغوی د لړ بیمار دی جی او دغه شانتی ورتا سینې هم خراب ده ادرک چای دوی استعمالولې شي جی وی
2: بالکل دا ادرک چای دی استعمال کی خودی کې داسې کارو کی چې لکښ نیمه چمچ کور کمان
0: جی
2: نیمه چمچ دارچینی نیمه چمچ سونف دا کاغې لنی دا او دین علاوہ دغا ادرک ته پکې اچي
0: جی
2: بلکہ دے سر دی یو دو درے پلی اوگا چی دا دی کمبینیشن دے ور جوڑی دا کاو دی پسکی نو انشاءاللہ دے سر ور گنم کلو شی بلڈ پیشر ہم دا غشی او میدا ہم صفا شی او وین ہم صفا شی انشاءاللہ
0: خا جی ڈیرہ مننه جی شکریہ بالکل امید لرم چی نور زیادہ سے با ڈاکٹر صاحب خبرو باندی با پوشی وی دو تبا دا دی جواب چکن دے غبا ملو شی وی خا جی زبا نیکسٹ کالر طرف تا گروم سر سوکتی او سبب الغواڑی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی روڑ سو کو حکم دینا
5: جی فضل قادر
0: فضل قادر ہیلو فضل قادر سیب سنگھ خیر داسو جی جی ڈاکٹر صاحب سر موجود دے جی تاسو بس پختن اللہ رہے ڈاکٹر صاحب نا
5: ڈاکٹر صاحب نا زمین دا پختن جی داغا ٹانسا دمارے کے درد دیر بیاد کرا
0: خا جی جی بالکل ٹانسرو علاج چکم دے اغشت دے ڈاکٹر صاحب دیبانی مخ کیوں ہم خبر اوکڑلا چ ٹانسرو مون سره ډیر مریضان دغه شانتی اغه خوشی دی غوی ته صحت ملو شوی دی دا مریض سوک ته ماشوم دی یا لوی دی جی جی دا مریض معصوم دے جی غٹ جی عمر بس عمر وی جی
5: عمر تقریباً 22-25
0: جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب پتی بانی خبر رکھی جی ڈیر امن جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه فضل قادر روڈ اجمیر نے مونږ ته کال کړو اغه دغه پښتنه کولا چې زمونږ پیشنٹ ته جی هغه ته هم د ټرانسفر مسله د ویمګ د ډاکټرانو چګم د اپریشن تجویز کړی دی جی.
2: اصل کې جی لکه د دوی خبره ټیک تا
0: جی
2: په یو

0: ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں سے دلارنگ تو مسئلے کے لیے بھی السلام علیکم، میں عثمان بٹگرام سے، مجھے ایک مسئلہ ہے، آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھے کہ میں جب چلتا ہوں تو میرے کان بند ہوتے ہیں
1: اور نہ داز بعض الگ داس وی دا اکسیجن دا کمی دا وجہ یا مثال خبرہ نورم وجوہات کی دیشی
0: جی
1: بہرحال دوی بچے کا بلا راضی چیک اپوشی اگے نہ پس پیو ریزلٹ تمنگ رسو
0: ہاں جی ڈیرہ مننے جی شکریہ اینڈ تشکر اور دن کو دا پروگرام دا استاد نیو جرمن میڈیکل سینٹر ل طرف پیش کے دا پروگرام کی منسرا ڈاکٹر حضرت حسین صاحب موجود دوی بسبا پ نیو جرمن میڈیکل سینٹر کے باغ پلو پیڈی کوی دا سحر اتو بجو نواخلا مازیگر سلور بجو پر بدوی پ کلینک کی موجود وی نو بالکل تاثر تلشی زمون دا کلینک ایڈریس تے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگ چتاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور التجکم دشنا دکاڈونو نوے دفتر دے بالکل اگے پخوا کی اگے پسنگ کی زمون دا کلینک موجود دے انشاءاللہ صبح سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری بکلاوی متاثر تلشی دا ڈاکٹر حضرت حسین صاحب نا دا ہومیوپیتھک یو بہترین طریقہ علاج بہترین علاج بہترین صحت چکم دے تاسو حاصل ولی شی اردن کو پروگرام وقت مسرا تقریباً ختم شوی دے سبا انشاءاللہ دا ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر ہوی وقت پر جتاسو اجازت غواڑما چرتے کہ ہم یتاسو خاد باد او بریالی ہوسے دلی اللہ پامان شپا

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا قل دی
5: آغا سو
6: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سرو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدے نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
7: دا بٹاگرام خلقو دا پارا خوشخبری زکچی پا بٹاگرام کی با دا پیخبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما ارقن نسا بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا دا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سرا مخیائی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے.

مینا د هر چا په نصیب شه بی مینې جون خو د بدبخت خلکو وینا پنی مشپه حجره ل راغلی پنی مشپه ل حجره راغلی اوس می له خوبه پاسوی غواړی نه زونه اوخ کی دی پاکی کا مجاړه اوخ کی دی پاکی کا مجاړه خدای میں اس پارا خدای بد اس پارا ما غرور دی مات شگران یارا غرور دی مات شگران یارا پماشم زڑ باندھ می مکہ و ظلمنا. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. امید لارم ٹول بخیر و جوڑ بید صحت پجامہ پیٹ پات لش پش کلا گانو خندا گانو پو مزو چکرو او پو کش دونو ودونو سال گرو اللہ دیو کی چتل را تا خوشحال ہے دا صحت پا جامعہ فٹ پاٹ ہے ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگر ستاسو کشر یوزل بیارا گئے آر جے نظام سعید بیارا گئے ستاسو میسج کال و شامل ہوئی تا سورا با گپ شپ لگوی زمانگا ستاسو مرگر تیا باوی ٹکی اول اس بجو پوری سنگا چی تاسو تا پتا دا دا پروگرام لوان دی کبھی صفات کاسمیٹک پاکستان زمنگ دا ٹیلیفون نمبر دے 0997310400 0309711899 دینا علاوہ تاسو منگ دا میسیج ام کولے شے لالو شے رائٹ میسیج تا التبولی کے آر اے بی سپیس اخپل نوم اخپل دا زینوم او خستہ شان میسج با منگ دا سینڈ کھئے یعنی 85-83 تا بے سینڈ کھئے ہاں اوے اگے دا پار دو دری روپے ہوں میں کاؤن کی یعنی پسیم کی لازمی بھی ہاں دما خستہ مینہ والو دین اے لہو تاسو زنگ پروگرام گوگل سیڈ ونیو مورے دے شے لار شے گوگل تا التا ڈائل کے www.amanradio.com بٹاگرام کلک کے زمک پروگرام اور دیش ہے آگا کا بٹاگرام کی بھی او کدہ بٹاگرام نہ باہر بھی کمل کی بھی او کدہ ملک نہ باہر بھی تاسو زمک پروگرام اور دیش ہے خان خوندون تی اغستیش ہے مزید تی اغستیش ہے دا چادہ قستا او کنے زمان خستہ مینوال و زمان خستہ سپورٹر و سنگا چی تاسو تمابیلی ہو پروگرامونه به تاسو ته راوړم دکېږی به نه خا گپ شپ به لګو خو دې دپاره څه پکار دی دې دپاره مینه محبت پکار دی کشرانو سره مشرانو سره یو بل ته وخت ورکوئ د یو بل خیال وساتئ خپل خیال وساتئ خپل د صحت خیال وساتئ خا ځان بې غوره مه پرېږدئ په ځان خرچی وکئ خرچی د چا د قسته دنیا پاتی دا ملت ورزی جندے پا خوشالوی تیر کئے ملے پا جگڑوی سم نکی گی منگ پختان خلق خودی کی دیر تکڑیو کنا دا حسد بدگمانیانی دا انا تکبر دا واخل رزمین تا گزار کئے او خوشالیانی ڈاؤنلوڈ کئے خیستا جنو کئے دا جادا قصد ورزی جندے اسم تی نجوڑی گی خواب دا خبر زما یاد ساتے وہی کنا کپر دی سل کور اروان کی کنا سل نو زانت یو کور نشی جوڑو لے نو چی نشی جوڑو لے نو ولی بیاد چا پا زندگی کی اور لگے بی بچا زندگی نا جہنم جوڑے بچا ارمانو نا خوری کرے دا سی مکہ و خا کنی اور با واخلی اور با واخلی دا زڑن دا دیر صفاوی دیر کیوٹ وی دا ٹائپ سی چارجر پشانی او ډیر خاص وی چې کله دا ته مات کې کنا او هغه انسان ته تخیری ونی کی دی هغه زړه خپه کې ته پوښت ستا بربادی شروع شوه بیا فکر وکړه ښه یو انسان ته خوشاله کی او ته دوا ونی کی نو پوښه بس ته کامیابې ځکه دا زړه خو زړه وی کنه وی دا زړه زمانه دان دی بالکل جناب دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیٹک پاکستان تاسو ته راوړی دی دنیا بلا شیکریمونا پدې کې دي صفات گولڈ بلیچ ایپل صفات رائس بلیچ
صفات بیوٹی کریم، صفات بیوٹی سوپ، صفات وٹامن سی فیس واش، صفات گولڈ کریم، صفات زیتون ہربل آئل، صفات کرک ہیل کریم، صفات اونین شیمپو، صفات کلونجی شیمپو، صفات ہربل سپرے، صفات آملا شیمپو، صفات وٹامن سی سیرم، صفات رائس فیس واش، صفات رائس بیوٹی کریم، صفات رائس بیوٹی سوپ. نو یو زلے بھائی ضرور استعمال ہو. اچھا دا کستا بخنا گواڑ من میں مرے خراب دا او دا ماوی خیر دے ٹوٹا پھوٹا تنگی کو بنا خا گپ شپ لگو ادھر آنا نشے او کنے زما خستہ مینا والو او ایک پل خیال ساتے دی سر میں خبر رایا دشلنو بیگا روانو ما پلاری کنا خصور کے ما موبائل کی گور ما دا چا دا قصد چی سنگا مخیر آلما یو غرف شو کنا نو مخی بل انسان سر میں اوگا ولا گی دا غم خوک شو زم خوک شلن مزد غصر آتا ام راغلی دا غط ام راغلی نا غماتی ولی مرگیری گور نرونی نو میں یہ رور میں زخو جو خیر دے رونی ما دا ٹیم موبائل کی میں کتن دا تالا سی چرشیو ویوی صاحب دے میں ولی ویز سوچونو کی تلیو میں یہ رپ سوچونو کی روانی اغم روڈ پا دے منز او دشپی سوچونو کہ میں کدا دی گاڑی ہوئی خیر دے زخ انسانی میں ویر سوک ہوئی وی بابو جی خو شیر خو گیری نخپل خیال ساتے خاصی دا موبائل نلے دا دی دی لاسا والا دیر رول منگاو خوڑلا سو سو پیری ارتاو شلو یوزل دا سی تقریبا لس پوٹا زین لالم کتا ورغاحتما بے زمون دو سو ڈاکٹر و آغا زناسم دا سی دس فوٹ فاصلہ بوا غریب بنا نراغ یو زی که موبائل و لگید بل زی که آغاو لگید نو یرا خیال کول پا کار دیزه که دا موبائل چی دی دی نم موبا دی موبا دا نم چی ورد چای خیده کنا والا دیر سوچ سمجھ سرا و ایران یو نن سبا کو گوری که غزوانان دی یو که مشران دی بوداگان دی کشران دی طول نو دا دی موبائل دا سی خیال ساتی تب وی لکه دا چی دا دو دوی مخزی لکه دا خز خیال بسوک دومره نساتی پا دا هیس چیز با هم دومره خیال نساتی دا موبایل خیال بساتی اگه تا با میاشته که کاور بدلی چارجر بورت بدلی بیا بدا

شانی شیشه بورت بدلی دا سی خسته وی ساتی یاریانی منو چه زمان بسی جوڑیگی کهو گونه موبایل استعماله نو دیر خسیز ده او که بدول استعماله نو دیر بدسیز ده خلکو تی فیده و آغسته خلکو روپه او گتلی او منگ باغ تک تاکی جوڑو چی اکتک بوم لاد سارد پیمله پته نیشته چه زمان بسی جوڑیگی منگ باقبل بچو تا سوائی چه بچی منگا چی چل کو منگا ٹک ٹاک جوڑو دی منگا چی اکتک بوم کو ابھی بابا تخبل لگا قصو کا حیران مجد دا بس سکی گی اسنی خلق خوزا بیا گزارا کی وقت بدا سیرا شی بیا با خلق وی گا سوک مر شی گنا دوالا لار شی نو بیا با وی یر جی بس لگ ٹیم مخ کی آن لائنو دیر خسوڑو منگ تا بای کمنٹ کھو دیر خی انسانو کل بچی ورطا منگ ریکویسٹ ہو لی گا ڈائریک پا ایکسپٹ کھو دیر خی انسانو زمو سٹوری بے لائک کولا دیر خی انسانو مگتا بے لائک در کھو کمنٹ بے ہم کھو بڑے دا قووس آن لائنو بس سبا کھینو لار ایکسپائر شو علیہ کہا ایکسپائر ستا ہوئی دا سی دیشو میلے چھے لار وفات شو نو بس حیرانی پتہ نیشتے چھے راتلون کے کل بس سوی اگین بعد مخلوق پس سنگوی نو زمان دے پا توبو توبوئی تو اللہ دے مگوانا رخمو کی گب شب پا لگو اوستاسو میں سچ کال بوم شاملو خلق ٹیم بعد مینوالو اے مینوالو وی کنوی دازل زمانا دان دے دازل زمانا دان دے او کنا خیال ساتل پکار دی دا چازل زارون ندی پکار زکش دازل ندے دادر صفاوی دادر کیوٹوی او پدی که همگ دیر ماهی رو کنه اکثر زلون رماتو دخل که زلون و پوری لو بکو ای ازان لبل سی شه واخل لبی پیو که مرا حیرانیم دا خلق ولی دی زلون و پوری لو بکی دو تا سمی لویگی دا سی مکو ای خواه اور با واخل اور چر تو ما دا غریب سڑی مسکین سڑی دا همسفر دا غشانی میناناک دا چاو مزار نده غسل پکار

او کنا سمرا نهدان وی کنا او سمرا کمکل وی ازکه چې یو دم په داسې خلکو مئین شي کنا داسې په دوکا بازو ټایم پاسو چې حیرانې مغول داسله بیا ټوټي ټوټي کینو زما چې دانې دی په کار یاره داسله نه دی دی مون سره ډیر زیاتې راغستې دی پته نشته چې دا ولی مینوالو منگ سر تاون اصل صفات کاسمیٹک پراڈے ادی کے منگتا سر اوڈی صفات بیوٹی کریم صفات فیس واش کستا سو مخمانی گندگی بھی اضافی تیل بھی یا غڑوالے بھی کستا سو چہرہ بور سر صفا بھی نرم بھی کستا سو سکن با بالکل تازہ کی صفا بکی غڑوالے بتی لری کی تور لگو سر گند شوی بی گندگی سر تور شوی بی یو زلی ضرور استعمال که خواه دا کریمو نمخ که دیکی منگ تاسو دا پار راوڑی صفات رائس پیس واش

السلام علیکم بھائی تاسو سنگھ ہے بھائی تاسو پروگرام تے منگا سم انتظار کروں اٹس می داسدی یرا حدیبہ بھائی منگ تدا سانگ پلے کے پلیز پلیز میں درد کا فقیر ہوں میرا کوئی گھر نہیں پاکستانی سانگ ہے پلے کرے پلیز تاسو ڈیرا میرا بانی ببھی پلیز من رکھوں کوشش پہ کہو السلام علیکم نظام بھائی سنگھ ہے زمال سسٹر کا سلام خاص سلام مائرا تھا زویا تھا آئی ایم نایاب خان ڈیرا مننا نایاب خان ماتا کالو کا ماتا کالو کا او سڑو 0309-711 88-99 ماتا کالو کے خیر دے ڈوانس گوڑے ہوں ماتا کالو کے من رکھو السلام علیکم بھائی تاسو سنگھ ہے شو نائس نام آل سسٹر تو سلام آئی ایم مائر شرازی من رکھوم تاسو ڈیرا من نہ چتا سمنگ دا میسج کو زمنگ پروگرام خاموش ہے سرا ہو رہے اور بیارا تم میسج ہوں اوکے دا برا تو ضرور ہوئے مینا والو چتا زمنگ پروگرام کم کم سے کیا ہو رہے دا کم مورچے نہ ہو رہے اور صفات کاسمیٹک پر ضرور استعمال ہوئے بیا برا تو دا ہوں ہوئے ہاں بچارا کستا السلام علیکم مامو تاسو سنگھ پروگرام نائس سے زمال طرف آل سسٹر کا سلام آئی مکسا غمجن غمجن ڈیرا من نا والا غمجن تقریباً لاہور نے یو وا بیادوشوی اس دریشوی اللہ دے خیر راپی کی والے غم کوئے ما خو تاسو ته لاول نه وی چې دا غم واخلې دا ټینشن ډیپریشن واخلې ډز بین ته وغورځوي نوې جون شروع کړي ته چا دا قستا دوه ورځې جون دې کته خپکانو کې سبو کې خلک پتا نه خوشاليږي یعنی خلک پتا نه خپکیږي نا خبره یاد ساته خلک پتا سو نه خوشاليږي چې کله ته خپي هم اوس تاسو په سټیټس ونی و لګوي چې الحمدلله شکر دې بیا تاسو ګوره یو لستنه به تاسو ته میسج کوي چې ولې خیر شه لاټری دی وختا سو شو داسې تاسو میخ ضرور وکړئ خا چرته بم ټینشن نه کوي دا خبره یاد ساته خپن شه زما په دې خبره سید غنی جی سید غنی السلام علیکم نظام مامو تاسو سنگھ ہے آئی ایم سارا فروم چپا چپا گرام ہاں چپر گرام والا منگ نے دنوں میر کا ڈیرا من کوما السلام علیکم وعلیکم السلام نظام سنگھ ہے تازہ پی جنم ہاں ماتا دا سونگ پلے کالا شابا دا دا محبت لس بلا دا دا محبت سے بلا دا آسما اور تاسو جی چود ڈیپٹی کھوے کم ادار کے تاسو پی جانم نو بارا ڈیرا من نا خوشحال ہو سے وہی کہنا بھی شنڈی راجوڑ اکڑی ویلو تا او بیر تا چپشی شنڈی راجوڑ اکڑی ویلو تا او بیر تا چپشی دا پخت سلی کلی را دا کمبخت من اظہار سمر پا سخت تکڑی تلہا آڈیرا منہ نکو ما آسید غنی سنگیت زما پا خیال

0: میں بالکل جناب وضو کھول گاڑی تھا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایگزام سے وہ
0: ڈیرا مننا کوم جی ماں تخواس ماری آواز ماں تو ساشنا اشنا لے گی
1: انتظار
0: اچھا دا انتظار خوی کا نا
1: انتظار خوی تو دازی نہ اچھی
0: نا دا گورا کنا غوی دا من پسند کس انتظار چی کلا کئی یا دا خوخی کس انتظار کئی یا دا سی کس چی تا تا سکون ملاوی کس تا مرگر ناقا بیا مزا کئی کنا
1: مزا تیر واری چی مرگر ایرا شی تو دی خبری دا غزی اوکے بیا زمائی اوکے انتو اکتا تو ما پوان اسلام بیا جینی بیا سڑی خبر کی چنا
0: ابھی زمنگا رشتے دار خبر ہے کراچی کی تا چا تا پوسو کو کنا بیا پلان کے مارکیٹ کم سے کے داغے سی دس سی دا جاو بیا پیا غسی راتا ہوں ڈیرا من کو مچتا سو کالو کو اوسب سر شامل ہوئے
1: تا تو دا خبر کو چھے بولو مینوار تا ریڈیو امن والا جس سے ریڈیو اور سکستان اگر یار ہر جی جی
0: جی
1: اشرانے جے کشرانے اولنا ہوتا بمین محبت نہ دس سلام نہ تو تو زمانہ
0: وعلیکم سلام تا سن تو پوس کو ما اگ سید چ تا سن علاوہ نور طول پریشان کی ہوئی تا سو سکون کی
1: منگ نہیں لگاوا نو ٹول پریشان کئی
0: آو دو سیکنڈری ڈیرا بند نہ کو مخا اچھا تو دوا سلام لے گئے
1: دونوں تو سلام ہونا استاد پورے انکل لیتا استاد پورے ٹیم والا تو سلام ہونا دکھا دے جانے جام بھائی
0: جی جی
1: کریم سے تک ہر سائے ہر کو تحدہ مخون سنگھ کا کر لاتا سنا کپ جی وائے والے
0: جی
1: اللہ تو خدا تور دیر دا دیر زیاد خوختی نو
0: بالکل دا خبر صحیح دا خو خیر دے چا اللہ پا کلپے را کڑی مونگ پا زانی نا خرچا کونو بیا خو گورا کنا لکا خرچا خوی کنا آسنگا چوی دا جون لاول نای حصا یا رستی نای حصا نو خاص کر دا مشاران چی دینو دا روپے گور جمع کوا وای ما خیر دے بچو تے ور کئی خرچے ہو کئی خرچے سی لگ وقت دے
1: نا مونگا خو دوست نوے کنا
0: جی
1: ادا ٹول مینا والتا سر ڈیر محبت کا دیر ویزن کی زمنگا 14-15 thousand کا سان دل کر ریڈیو تو سو کر وی جنا
0: جی جی
1: او سے وا شیر 15-16 thousand تک تل دیا
0: نہ نہ ڈیر دی الحمدللہ
1: ا انا دا ٹول تا سر ڈیر محبت کا تی خلق و خپل کار روزگار خپل ٹائم ٹیبل ٹول کار را کر لے
0: او گن وی نور سے کاری نشتی او گن وی نور سے کاری نشتی دماغ زم خراب کلا
1: خدا خبر سڑی اڑی گیا نا
0: ان شاء اللہ ان شاء
1: اللہ گونا گونگے
0: صحیح تو کوشش کو خیر
1: دیکھا زری زری گانے لگے کمپیوٹر کا گانے جی نوگون پختو ہے پختو رہے ملا ما تکلا
0: صحیح ڈیرا مننا کو مجھے خوشحال ہو
1: ڈیرا یو جہان مننا یہ تھوڑا سا سلام ہونا ادا کرا تھا وہ لگا صحیح
0: صحیح دے جی ڈیرا مننا
1: کشر ہو رہا زمانا ہو بک کشری
0: ڈیر کشر ماں ڈیرا ڈیر کشر میں ان شاء اللہ گپ لگو خوشحال ہو سی السلام علیکم السلام علیکم اب کیسے آپ کا دن کیسا رہا آپ کیسے بٹگرام سے بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے السلام علیکم مامو تاسو سنگھ ہے اور زمال طرف نا اکسا مائرہ شیرازی اندلیپ انمول علیش با اکرا زارا خان مناہل لائبا ادیبا زویا نایاب تسلام ایم انسا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے السلام علیکم صفات کاسمیٹک.
2: ہلو
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: مرگری سو کو دا کم زینا
2: بٹاگرام نا جی
0: بٹاگرام کی دا کم زینا
2: بٹاگرام کی دا میدان نا
0: میدان نا پروگرام کر کلے ہو آئیو
2: پروگرام کو سا کو دیر زبردست دیجی
0: او کنا تاسو پخبل زبردست خلے کے درانہ خلے کے ذکر خطاو سا زبردست

0: او کنه دا برورم تاسو مونږ یارو دا خلک پکې ټپي مو فیته یا ډېرې خوږې سړي باندې لګي
1: وای ډېره مننه کوم او تاسو د پاره مونږ راوړي دي صفات کاسمیټک صفات په استعمالو
0: او جی
1: ډېره مننه کوم چاته دوا سلام لګي
0: دوا سلام خو هر چا ته لګو
1: اوس دې وخت کې چاته
0: یو شیر به پکې وای جی
1: جی جی وای شیر
0: محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے واہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے
1: واہ
0: یہ جہاں چیز لوگ او قلم تیرے ہے
1: زبردست دیر خا
0: دا شیر اردو کی ماں درتا ہوئی جی دے مانے دا دے مانا کا سرو با سی جی
1: صحیح دا دیر مانا نا کم خوشحال ہو سی جتا سمگ تکالو کا خپل قیمتی وخرا کا خوشحال ہو سی مانا نا گرانا دغه شاری مونږ ته کال کوي ډېره مننه السلام علیکم صفات کاسمیٹک
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه دی
1: خیر دی جی شکر دی سو کو د کوم زینا
2: ابو محمد خبره کوم جی څنګه سي تاسو نه
1: خیر دی شکر دی ابو محمد پروگرام کې ارکلی وایو
2: میرا نام جی شکریہ
1: صحت تم خدے
2: خیر جی اللہ شکر
1: گرمائے تنگ کری جی
2: بس من لالا تھا گلنار بیگم خوڑ اور دوست سے شروع جی ہے
1: او کنا دا خور تما ہوئے خواہ کا گلنار بیگم کی
2: مولا خور کے راو لاغے کے اوڑے راو ہے
1: او کنا اس آگا یادو نہ تازہ کی آگا گلنار بیگم ہوا کنا گا وزر سرسانگا ہوا
2: گلنار بیگم ہوا جی
1: آغا سیدی چی تاسو نه علاوه نور ټول پریشانه کوي او تاسو سکون کې
2: چی آغا شرارت دی
1: شرارت دی
2: شرارت کوم غنور و پریشانه کی گیده بورتا خوش آلی کم
1: آغا خیر دادی خو جواب دانه دی خو بارال دام سهد پوری سی دی جی دیر منه نکوم چی تاسو مونگ تا کالو که تاسو مونگ تا قیمتی وخ را که چا تا دوا سلام لگئی
2: خاص کر شیر زادہ شو جی سلیم ڈاکٹر صاحب شو سعید خان شو باز محمد لالا شو شوزو بابا شو ٹھیکار تم نے ریٹ دیجیے ٹھیکار کال نہیں کی گیا تھا تم نے آواز ضروری آگا تم ریکویسٹ کال دی تھی
1: او کا نا ٹھیکار غیب دے دس ڈیر کسان عبد اللہ غیب دے دین علاوہ غدا میرانو کسواغت غیب دے دا شان دیر مر گری ہو
2: جی ډېر بشي
1: خیر دی پته ورته نی راځي برو ورو ډېره مننه کوم چې تاسو کالو که خپل قیمتي وخت مونږ لرا کړ مننه شکریہ آباد اوسه دغه شانې مونږ سره کال کوي.

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام. نظام سے بھی اللہ خیر جوڑے.
0: خیر دے جی. تاسو سو کو دا کم زینا مگ یاد کریو.
1: گلزرین خبر ازم جوڑائی نا.
0: گلزرین سے پروگرام کر کلے وائیو.
1: بلو نبی جی خبر ازمانی شکریہ.
0: تاسو خیر سیعت مخدے. ہلو
1: جی جی.
0: بس سیعت خدے ستاسو.
1: الحمدللہ جی شکر دے خیر خیریت دے.
0: او خرچہ با کو کنا صفات کاسمیٹکس با استعمالو. انشاء اللہ دا بیتا اس کا نمبر ویم لگتے ہیں نباد محسن شاہ سر رابطہ ہو کہ انشاء اللہ پا دو روزوں کے بعد مال رسید لے بھی او بیزان مال وہ سہی دے کریم اڑے چی سو اڑے بلیچ اڑے پندو دا پارا اڑے نو انشاء اللہ ریزلٹ بتا اس کا ضرور در کے ویو زلے استعمال کریں. ڈیرا مننا کوم چی تاسو موږ ته کال وکړه. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. مننا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
2: وعلیکم السلام.
0: مرګری شو کو د کوم زینا
2: وکاس خبر کوم نه کوم باندې نه
0: وکاس خې
2: او که مې دي
0: سکه سبق و سکول وای
2: او کوم
0: سبق. هلو سبق وہ اسکول ہوئے
2: اسکول میں سبق
0: ہوں. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او سنگھ صفات کاسمیٹکس میں استعمال ہوں. ہاں ڈیرا من کوم چاہ تو دوا سلام لے گی چاہتا
2: سوال تو لگے جواب رکھو.
0: خاص جواب دے
2: جگہ
0: جب ادا. ڈیرا من کو خوشحال ہو اسے پل خیال ساتھ

0: last
1: zaman. وہ ہماری مسکراہٹ باقی سب کو پریشان کر دیتی ہے. کنگ یما ڈیرا من نا کنگا کنگا سمشا. السلام علیکم بھائی سنگھ تاسو مت چاؤم سلام کو ابو تبائم. وعلیکم السلام. آئی ایم نایاب. مانو زما سہانا اکرا لائبا ہنا آئزا زویا مانو زملا علیش با سدرا سانیان دلی مہرا فضا دعا مسکان قرتلین نادیا نابیا سارا مناہل سیما کرانا اروبا اسما فاجرا ٹولو جنکو تا سلام. آئم اقسا غمجنا والا داسی داسی نومو نئی خیدی والا چی حیرانی منو السلام علیکم مامو. السلام علیکم سنگ پروگرام زبردست آل سسٹر تا سلام. خاص سلام مائرہ شیرازی نایاب سارا اکسا مسکان انمول آئم علیش باد چتر پلین نا. مامو دا سانگ پلے کئے مین بدنام بشی مامو پلیز. وعلیکم سلام انسا زما سلام ہم قبول کئے قبول کئے قبول کئے. السلام علیکم سپات کاسمیٹک.
2: وعلیکم السلام نظام بھائی ساده خبر جواب مرگ دے مرگ
1: ها ها مرگ دے زخد خپل خپل
2: رہے اورے کا نو ټول خلک پریشان ایت به مړی دی ماو غمون نو بیگم پروت لگا دی دنیا دے لواله خبر نی خلک ټول پریشان خپل پر دی
1: ز خیر دے خیر دے جواب دا نه دی خو بار ال تاسو ډیر مننه خپل خپل رہے تاسو نه اس خبر نه خیر دے ها داسی پکی کی گی خیر دے کل کل داسی کی گی نو مرگرو دے دی دیر خستا جواب دے کل سوچ ورتا ہو کہ خان. السلام علیکم نظام بھائی تاسو سنگھ ہے اوستاسو پروگرام زبر پچاس دے زما مائرا انسا اکسا فضا نایاب مانو زویا او نور آل سسٹر تا سلام نیکی اخلی اخترامات آئیم اندلیب ڈیرا من اندلیب خوشحال ہو سے.

0: بای بانیا والا اوریدون کی اوس زیاد دی جی بانیا والا زندہ باد او زما خاص نورلین تا سلام سلام یار ټول زندہ باد سوچ زمنګ आवाज اوری او مون سره مین لری ټول زندہ باد خوشاله اوس تاسو ډیره مننه کوم وعلیکم السلام مایر شیرازی سنگه خیز ملخان ما مامو جی اللہ پاک تی عمر را کی تاسو لجی سمس شامل کئی ډیر مشکل سره سمس ګورای جی ډیر مننه کوم اصل کې ډیر زیات میسج بھی کرا اگر دل پریشان ہو تو لوگوں سے پہلی اللہ پاک سے بات کرے پہلے اللہ پاک سے بات کرے وہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے اور بہترین فیصلہ بھی کرتا ہے مامو جی کیسے ہو آپ کا پروگرام بیوٹیفل ہے مامو جی بہت بہت شکریہ ہو سکتا ہے باقی لوگوں کی آزمائش پریشانی ہے اور آپ کی آزمائش سکون میں شکر کرنا بہت بہت شکریہ بالکل جناب السلام علیکم سلام نور جانا سنگ تاسو نہ منگا نتنگی گو بھائی تاسو سم خست پروگرام کوئے آئم نادیا ٹولو خویندو تا سلام صفات سن بلاک شتا جی بالکل شتے جی انشاءاللہ انشاءاللہ پا رز دو کے بارا او رسی مال آو بیا با تاسو جان لمال کریم چی سپا کاروی تاسو بیا لاستا کئے 0997-310-400 سلام علیکم صفات کاسمیٹکس خیر دے جی شکر دے سو کو دا کم زنہ گرانا باسط سے پروگرام کر کلے بھائیو یا مرگری شکر ہو باسے بس خوش قسمت ہے چھے نمبر میں لاؤ شو اصل کے زمان دیر رونا کال کئی نو آخی دے واجی بس بیزی ہوئی بارال ستاسو دیر مانا کم چھے ستاسو نمبر میں لاؤ شو تاسو مانگ سر خبری اکڑی خیر دے شکر دے صفات کاسمیٹکس میں استعمال ہو صفات بیوٹی کریم چا دستا ڈیرا من کوم چاہتا دوا سلام لے گئے وعلیکم السلام ڈیرا من خوشحال ہو سی آباد اسے تو بالکل جناب السلام سید غنی پخیر رالی شوتا شو سم مزہ کی ال سسٹر دا سلام آئی ایم گلاب شاہ فرام نوشیرا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس خیر خیریت جی سو کو کم زینا گجبوڑا نا عمر زیادہ سے پروگرام کر کلے وایو
1: ڈیرا من
0: آگ سیدھی جی تاسو نے علاوہ نور ٹول پریشان کی آگ سیدھی جی تاسو نے علاوہ نور ٹول پریشان کی ڈیرا من کوم چاہ تو دوا سلام لے گئے دا با ان شاء اللہ سبا برا رسی ان شاء اللہ بس بیا بل رز راش ان شاء اللہ تستو ملاوشی صحیح دا محسن شاہ سر رابطہ کو ان شاء اللہ چکل مال راشی بس سبا با ان شاء اللہ راضی ہو رز دو کی با ان شاء اللہ رو رسی سبا ان شاء اللہ کنفرم دا خیر دے کہنا چکل انتظار ہو کی بیا دے اگر خپل مذہبی کرنا ڈیرا من خوشحال ہو سی آباد میسج مینا منگ سر لڑائی اوکن مینا والو مینا والو خیر جواب سے ڈیر گران دے چاسے ہو آگ سیدھی ہوئی چاسو نے علاوہ نور ٹھول پریشان کی آگ دی تاس تو پتہ دے چتو ادے کا نا خرلارے کبھی خراٹی ورته وی تب خوب دی او نور به خوب نو باسی ډیر آسان سوال و. په دې مې خبره را یاده شوه 2015 کې واوره شي وه ډیره زیاته که نه، نو موږ ملګري ناست وو هلته، موږ الوا پخ کړې وه او بیا چې دی پلي را وړي وو چې او داسې ډېر څه سامان موږ را وړی وو. نو زمونږ هغې کې موږ سره پولیس ملګري وو، زمونږ اولداران ملګري راغلي وو، واوره شي وه او نور سیکورټي والا وو، داسې زمونږ نور سټاف والو موږ ناست وو. نو زمونږ یو ملګری راغې د دې دشانو سایډو، نور د کلي نومې نه اخلم، نو هغه راغې، هغه یاره نن به مریض سره یم، نو نن به ما ته زی میلاو شي. نو موږ ولې نه، موږ سره الوا وخوړه چې اوس که اوس واوره شي وه 2015 کې ډېره زیاته واوره وه، نو موږ ټول لکه ناسو ګپ شپ لګو. بیا ټول موږ هغه ځای کې تقریبا څه 12-13 کسانو موږ هلته سم لاستو، غټ حال و چې څنګه سم لاستو. نو موږ ودو شو سو دو سلا وی خو دې کې دا کس یو دې سم لاسته غریب، چې سم لاسته نو بس غریب چې دې بس علی کافټرې شروع شو. بس دې ټولو مرګرو بس چا چې دې کمبل ځان سره واغسته، یو یو ځای ته لاړ، بل بل ځای ته لاړ، هغه حال ټول موږ هغه ته پرېښود. بیا موږ ټول لاړو که نه، نو اکثر داسې وشي. نو بیا په سبا نه راځي، بیا راغی یاره ملګرو ځای به وشي، یاره موږ ورته خدای ته وګوره ځای نشته دی، ځان له بل څه ځای کې وګوره کنه، دا روپۍ واخله هوټل ته ورشه سره بېګا دي، موږ خوب نه وخت کړي. نو اکثر داسې وشي. نو ستاسو د سوال جواب دی خړلېدله خړلېدله. اکثر انسان ودي که نه هغه خړلېږي. ډېر آسان سوالو خو خیر دی، غاړې ته بیا د انسان خیال نه وي لګه. بهرحال ستاسو ډېره مننه، خپل خپل رایې راکولو، گپ شپ پم لگاؤ. والله ډیر زیات میسج جمع شوی دی، ډیر زیات میسج دی. اخ سالیش با، وعلیکم سلام، زما سلامم قبول کئ سارا د چپل گرام نه ما سید غنی حاجی مامو ما ته چچا سلامو کاغو ته ما وعلیکم السلام اوان سا مامو دی جنکو ته وای زما سلام هم قبول کئ سلام قبل وای کنا خلی ظالمانو پپیل ازل میں سے میسو کا پہلا زلوان ڈیرا مننا کوم ستاسو ڈیرا مننا. آواز میں خراب دی برے خان والله بخشے وی دی چې سباو کې سبا ناراضی راشه په هر چا هو په ما ناراضی وای. السلام علیکم سپات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام نظام سے سنگھ علی جی.
0: خیر دے جی مرغی، تاسو خیر سی؟ تم خدے
1: اللہ رحم دے سگے دواگان جی.
0: او سڑے خرچی بکو
1: انشاءاللہ خرچی نے بغیر کی جی.
0: او سپات بیوٹی کریم باخلو
1: خامخا پوزیشن مضبوط کرا تھا نا.
0: پوزیشن آؤ کنا کنی نو گورے کا خوا دی خوا کوئی گورے نو آؤ کنا بیا خو خبر ہے کنا بیا بھی سش وزم آگا تبر گئے
1: بلا خبر ہے
0: جی جی
1: اگر من کیپٹن سے تدبیر میں پوزیشن مضبوط کیا گا ملاد بولنا بھی گن بکری گی
0: آؤ کنا پتہ نہیں جدا سے سجا دو پی کر دے والا گلنار بیگم سر خوڑ لے دے طالبان رکشے رکشے نہ ٹول مڑی مڑی کاری اس سے گرو آمین. او خرچی بکو کنا
1: انشاءاللہ انشاءاللہ جی
0: دچار قسطا
1: دچار قسطا بالکل جی.
0: ڈیرا مننا کوم ٹیم را سره شارټ ته خوشاله اوسې جتا سو موږ د میسج وکاو موږ یاد کړو. وعلیکم السلام تاسو ډیرا مننا جتا سو حاضری ولا ګولا. السلام علیکم مامو سنگه پروگرام خستہ دے ایم فضا ڈیرا من نے فضا خوشحال ہو سے اکسا منائل آر جے مامو مانو شنو سونیا لائیو سلام آئی ایم نادی بائی ستاسو ڈیرا مننا زمام ڈیرا مننا استاسم ڈیرا مننا چې تاسو میسج وکړ تاسو ډیره مننه او ما تاسو میسج شامل کړ زما ډیره مننه او زموږ د مینوالو ډیره مننه چې چا زموږ پروګرام خاموشه سره واورید او چا چې موږ ته میسج وکړ کال وکړ د هغو ډیره مننه پکی کو بنا دا کور پشان ماحول دی یو فیملی پشانی ہوں کل کل کی گی خیر دے کہ زمون دخلی داسی سے خبر خطنی بھی ستاسو دل ازاری شوی بھی نو بخن اغوارو زکا دی یو کور پشانی یو ماحول دی دا فیملی پشانی ستاسو زمونگا مشرانی ہے کشرانی ہے زمونگ مشرانی ہے کشرانی ہے زمونگا رونا خوین دی ہے نو خیر دے یو بل تا بخیر دے معافی کہو یو بل با دعاگانو کی یاد ساتو اللہ دی منگا کامیاب کی اور اللہ دی تاسو کامیاب کی بچا دا قستا اللہ پاک دی تاسو خوشحال ساتی جنگو نہ بنا کہو مایوسی بم نہ کہو دور از جون دے خوشحالی بکو ودونا کوجدن سالگری بکو چکری بلگو او صفات بیوٹی کریم باخلو یو زلم ضرور استعمالو دا چا دا کستا صفات گولڈ ایپل بلیچ صفات رائس بلیچ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات وٹامن سی فیس واش صفات گولڈ کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات کرٹ ہیل کریم صفات اونین شیمپو صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل سپرے صفات املا شیمپو صفات وٹامن سی سیرم صفات رائس فیس واش صفات رائس بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی سوپ یو زلب ضرور اخلو خرچے بکو ودن لبزو مخونه با تکس بینو لچا دا قستا انشاءاللہ تاسو خدای خوشحال ساتا سبا بیا دا غٹیم گپ شپ لگو پروگرام بکو تاسو با طول ضرور رازے خا تراغ پوری ما تراغ اجازت دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد
2: ریڈیو امن نیٹورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
6: ریڈیو امن نیٹورک امن
7: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
8: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
7: آغا سو
8: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تپارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹ لون ہوم ملاوے گی اور دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
7: مطلب دیو چھت لان دی دا ٹول سامان
8: آو آو دیو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
7: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
8: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
9: دا بڈگرام خلکو دپارا خوشخبری زکه چی په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائټی ټینشن ڈپریشن گردی کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوش میر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئی. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 3114 84 33 878.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خوشخبری. خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھڈے کیکونه پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکاروی, تازہ بسکٹ, کستاسو تازہ کیکونه پکاروی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ کو چرتا تلے نہ دے گا. انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا, نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا. دخپل دخوخی ایٹم سان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور, نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام. رابطے دا پارا پروپرائٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دخوندون نو.
2: یو نیم سلو کباب ہو
3: راشا لکا دریو سو کبا راشا لکا دوی سوا چوا نیموان ورطبا کیا دو دری دانی واشا شاب
4: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے
5: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم
4: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خوان دے ور سر خشی
5: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں ناراضی
4: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شاہ او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دے میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خدا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھ ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
6: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دا روٹے نا پس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: الکا دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړلې؟
7: انکل جی لکار چوکم نو بې دمشم پپټو او جسم می درد نشي دا خو په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
4: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
7: انکل جی هغه سو
4: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
6: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
8: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
7: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی. روزانه ستا مسلې وی
8: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل
7: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچای راوړم.
8: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوري دا چای
7: نو سبس کې هلی سدی.
9: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
10: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
8: نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پا پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کری وی.
7: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی.
10: دا بتا تا پا بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
11: جہاں میٹھی بولیاں علیکنا.
12: السلام علیکم گرانو مینا والو، زیم مشال خان او تاسو اور ریڈیو امن FM 88.4 بٹاگرام. ریڈیو امن اور دو ڈیرا مننا.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم پاکستان, ویلکم کے بی کے, ویلکم ہزار ڈویژن, ویلکم ڈسٹرکٹ بٹی گرام پیپل. دس می فٹ آر جے آر جے فیس آن اینڈ یو آر ڈائریک لسنگ می فرام ریڈیو منی فیم 88.4 بٹی گرام. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن. آئی وانٹ ٹو سی بیوٹیفل سمائل اینڈ بیوٹیفل فیس. آئی وانٹ ٹو سی ہیپی ہیلتھ اینڈ پراسپرس. یو گائز ایٹ دی ویری سٹار آف اور شو اینڈ یور پارٹیسپیشن میک اٹ سو امیزنگ. May you live long. As you know, I do my show on every Saturday, Sunday and Thursday night. So it is the Saturday today. It is the Thursday and Friday night. I am here with you to make it more beautiful because beautiful people have a beautiful day. Mehraban. انتظار کی گڑیا ہوئی بھی تمام. آگے آپ لوگ کا بھائی آر جے فیصل آر خان عظیم ساسو ہو ساسو دوستو ذکر بار جی فیصل آر خان ترجمہ کی گواز اور اید ریڈیو منی فیم آتا اشارہ سلو بڑی کنا ہم نے بالکل نیک پر نیک باندھی اپا خیر راگ لے جس سے ڈیمش جوڑ تکڑان تازہ خوشحالو سکر لپا مزا نیکی بھی دونانی کھیل اندر سے بروغ جوڑی حالات واقعات بخوی یا موسم دا گرمی بینجائی کوئی دی سر سرہ دا جون در رنگینی مرا دی خولی مزگانی تر لحسا کوئی ہے نن رز د جار پر به کې وته ویل شو بل خميس په انګلیش کې ورته وای ترس دی یا ورته منګا سو ورته وای چې فرایډی نټ ورته هم ویل شو کله نتی خبر وکړو نو د سو ورته وای د اگست میاشتې سی منټه چې د اگست میاشتې تریکم دیرشم رشتہ ریٹ کال دے دوشم مطلب دس پروگرام بالکل براہ راست خاں ٹو کی ٹکالی خاندہ گانے چل مسیانی بہ ہم کیا ہوا بائے دوی زمان سلم دی زمانہ وتا سیاد وچا تے یاد زمانہ مزن سر یاد اوسا زمانہ وتا آر جی فیصل آ رہے اوس تا سر مخاطب ما ریڈیو منی فیم ات ات اثر سو بڑی گرام نے بالکل نیک پنی غواندی پخیر رغ لے جی سلم سے جوڑ تکڑا تازہ خوشحال اوس کل پ مزہ نیک می دن ان تس بڑو جوڑی حالات واقعات بخری موسم نے گرمی بخری رنجے گوی نے دی خبر مو کلا ٹائم جی کنے من سڑی بغیر یال کم ٹائم شو دی یولس مجی او شپاڑ اس منٹ ان انگلش وی سے اٹس 5 او کلاک ان 60 منٹ بے سٹوڈیو کلاک ادر وی سے a quarter past 11 p.m. By the way, kadam hali waku ke is drive ko to why you first of all you have to fasten your seat belt and then you have to drive carefully otherwise you will be hit your car. And after that every year will be play this beautiful nazam margisre gulun nawre marg gulab nawre. So first you have to fasten seat belt and drive carefully. And اردو پیپل سے دیر سے پہنچو خیر سے پہنچو. بائے دی وے کہ چا کر اگلی وی کا کی کا کئی ماشومان خوشحالیاں نے خالق وی کا غزل کیا نے وہ دعوائے سے مبارک مشا سم سخت سخت من ہے سدا سے خوشحالی منا وخی تاس کر علی خان جل کیا نے اگلی دی ہاں ہاں ہاں ہاں آ کنے جی کہ دین علاوہ چا کر وینن ودونا خادن خوشحالیاں ہا خالق ہا غزل کے دشا چن واجد مبارک بادی ور کو جوڑ دا مبارک مشی ساسن واجد خبر گرام سے پروگرام دے امن پاون پکزی آواز نہیں مس زما خو همکار ناسی کی جریس تعریف محتاج نه دے دغه اڑخت بزن زو خپل د خو درن او وخی سهم کار اڑخت پلیز مستر انٹروڈیوس یور سیلف.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. سنگه
1: تاسو ته پتر مینوال تم پتر چې زمانم تبریز دی او وانس اگین تاسو زه ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو بیا موږ د ریډیو من پلیټ فارم باندې انوایټ کړو او د خپل خیالات او اظهار کولو موقع را کا تاسو ډیر مننه فیس بھائی.
0: تھینک یو زمارو را اصل کې مننه موږ ساسي تاسو موږ له خپل د ژوند د قیمتي لمحو نه اصول هم هیر کړل موږ سره نه سکوي غني سبا هم سبا نه موږ لري خاجی پروگرام هم دکې شند کې روان دوا بوي کسی خبرې ته تیرې زیوادنی مسجد ما خو ګمکار تبریز یعنی هم ناسې گئی زمونږ چې کوم انداز یې په غی باندې برازو خدا غی نه مخکې چې کوم دی
1: تاسو بالکل اول باندې چې کوم دی طریقې خایو طریقې دا دي چې تاسو موږ ته په موبایل باندې کال کولې شي 0397118899 0397118899 باندې تاسو موږ ته کال کولې شي او ایس ایم ایس هم کولې شي په آر ای وی بول کې خپل موبایل کې سپیس پر کې 8583 باندې تاسو موږ ته ایس ایم ایس کولې شي تاسو خپل خپل شاندې پیغام رو لګو موږ د پروګرام حصہ هم جوړو بل دا کوم چرته چا سره دا سه خلک نی یا پروگرام په ریډیو رینج کې نه راځي نو هغه ویب سټ په ذریعہ هم دا پروگرام اوریدی شي چې هغه www.radioaman.com باندې تاسو زمون پروگرام بالکل لایو اوریدی شي دا سره کنه پروگرام ہو ریکارڈنگ نہیں دے
0: نہ نہ نہ ریکارڈنگ نہیں دے ہم لائیو چلی گئے ہاں
1: رشتیا
0: اوکے نہ خاجی نظم گچی کم دیر خبرونه کی کم دابی کم موضوع دا هغه دا وریر بهترین موضوع بغي باندې منګه ډیر تفصیلا خبره ترې کړې هغه دا و چې why people are pretending actually they are not happy but they're pretending I'm happy so what the reason behind that in previous year we had to talk about this topic in detail so today we will discuss a little bit then we are going to have a new topic today we will talk on this topic if you had a chance to back to your fear your past would you go with whom you go so matlab agar aapko kabhi mauka mile ki aapko apne past mein jana hai to aap kis aap jaoge kiske sath jaoge kisko apne sath le jaoge to aaj ye hamara topic ka mauzu hai matlab main darish aaya ke chhod ta sun mauka mila us ta shakhpal past atle gwaade ka muhtasam mandi ter shwe de maazi تاسو هغه دتل غواړی هغه وخت تاسو باندې تیر شي تاسو هغه دتل غواړی او ها کتل غواړی چا سره دتل غواړی تر بس وک بوزي یی کیتا نو دا زمونږ د خبرونو ډاوی موجود او دا
1: دی لا چې کوم
0: یو ټاپک سجه سنجا ور کړی دی دا تبریز خان ور کړی دی
1: او کوم دی او یواز دی او سلور اپشن ور کو چې دوی وسه کوي چې ګانا
0: خاصه
1: دوی مازی ته لاړ شي دوی وسه کوي دغه کوي سلور اپشن یا خپل بچپن ته زی یو اپشن دا بچپن ته تل غواړی یا هغه کس سره ملاوي دل غواړی چې اوس او پات شوی د دنیا کې تا ایک سر دوبارہ ملاوی دل غواڑی اور یا ایسی غلطی تھی شی ماضی کی کنا تیرے شوی زمانہ کی تیرے سے غلطی شی

0: هغه واپس ټیکول غواړي یا داغه د پاره تل غواړي یا اړوتل غواړي نبی بس دې خال کې خوشاله ام پرې خال کې چې بس سره خو زما ډېر غمونو پریشانې وا خل چې اوس خال کې خوشحالي دی روان دي.
1: مطلب دې کې didn't want to go
0: تر تن نه کېلو
1: زه نه
0: کوم چې وته پلس ته نه ماینس ته
1: هاي هاي هاي اوکې دې نو زما روزي کوم دې ریس زبرست ټاپک کې چوز کړې دي خو دې جات ٹف ہم دے تیرے سوڑی ورکا سوچ ہوئے کی نوڑی جا ٹف ہم دے آگا سوڑی سی آگا سوچ و فکر
0: ہم دے جو آگا وائی سی میسیج پلا رہا ہوئی چی مون با ولیت لیل وارا وجہ با پیش کئی
1: گوری تبریز دا بایدا ہوئی چی آیتا زمانگا چی کم دابی کا موضوع دا حدا دا کچھا دا چاس تاس موقع ملاو شی چی
0: تاس دروازہ کلو شی جوزی دروازہ آگے کی دغه سلو روک شی نہیں چی یو یو خوا بل بل خوا بل بل خوا چی کم موتا ما
1: اصل کی گورا تبریز بیزور تا خبر لگو جدوی پوشی داس دا خبر سور تا وای چی داور تا براد تم دی داور تا بلکل ڈیوائر کم چی پیس کی دو پتو
0: رہی ذہن گیا ہوتے گی
1: تبریز بی اصل کی ٹاپک دا دوی پر سجیسن ماندر آگے دا دو آئیڈیا دوی دا وای چی آیا تاس سچر تا موقع ملاو شی پا جون کی چې تاسو به خپل پاس ته تلل غواړی اول خو ته تلل غواړی که نه اول سوال دا دی څوک تلل غواړی
0: بالکل
1: ښه چې کوم کس تلل غواړی چا سره به تلل غواړی خپل ملګري سره
0: خپل ملګري
1: هغه ستاسو کوم ملګري چې وفات شوي دي د هغه خوا ته تلل غواړی
0: یا ملګري به کې هم نه مور او پلار هم پکې راځي
1: مطلب هر هغه سړی چې هغه ستاسو په اقاربو کې وي یا ستاسو فرینډ کې وي یا بل داسې خو مطلب اصل مطلب دا دی چې یو هیو لاسټ یور فرینډ یو هیو لاسټ یور فادر مدر یو هیو لاسټ هوم یو لاسټ مطلب چې هر سړی تا خپل لاس ورکړې دي دغه خو تلل غواړي یا خپل سړی چې کوم بچپن دی هغه تلل غواړي یا چې کوم دی ته دا وایي چې زه خپل یو غلطي مې کړې زه خپل غلطي مسټیک چې کوم دی هغه زه کرکټ کول غواړم زه خپل غلطي صحیح کول غواړم چې دا صحیح شي
0: بالکل
1: پاس کې از فیوچر ته بیا راشم
0: بالکل
1: او بل لاس چې کوم پاین دی ډیډنټ وانټ ټو ګو
0: سلو راف
1: چې تلل غواړي بس چې دا پرې کې
0: خیو
1: کومه ته بخړې ډیر سره وایي وګته بالکل خصو ته وایي چې یو سړی چې سوال من کړی دی جواب دی جواب خاطر ټیک راځي
0: بس خبره مې
1: جی جی کړم
0: زمين د اخر یک دی کوم دا راستې ری ما پرې را وي زستړې ما
1: ها یره نزو خو اون لدی ته بوردو کې کار وس لرو خو بیا وخت په زور ټاپک تر شو بیا به لیک شاته کټ چور کو او بیا به غینه بعد د لیک شاته مس کال بیا به غینه بعد خپل شاعری مشاعره به په کې شروع واچو تاسو خو خدا
0: بالکل بالکل
1: آی نیډ یور پرمیشن سٹارټ ون
0: بالکل گو اہیڈ گو اہیڈ
1: نو داسې کوه چې راځو په ښه ټایم باندې ځای کو بالکل هم اگر کی بند اس طرح ہے جو مجھے کہیں کہ فیض بھائی آپ لگے ہوں اور تبیز بھائی باتیں کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کی ڈسکشن بہت پیاری لگ رہی ہے مجھے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے بھی حصہ بن جاؤ آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی ڈیبیٹس کروں تو آپ لوگ میں جوائن کر سکتے ہیں سنی کی طرح سنن میں بھی اور اگر کوئی بند اس طرح ہے جو مجھے یہ کہے کہ فیض بھائی آپ نے تو نمبر بتلا دیا وہ نمبر نہیں لگ رہا ہے کسی مسئلے کی وجہ سے یا نیٹورک ایشو ہے تو مجھے کوئی اور راستہ بتلا دیا تو میں آپ لوگ اپنا پی ڈی سی نمبر بتانے جا رہا ہوں وہ ہے 370-4 آپ لوگ ہمیں اس پہ کال کر سکتے ہو If someone is want to join us, so you can join us in 997-310-400 If someone saying me, of SPC network, the material official number 0309-711-8899 اگر کی بندے اس طرح ہیں جو کہیں کہ میں تو کسی کے گھر گیا ہوں واہ واہ واہ واہ کتنی زبردست شو جا رہی فیض بھائی اور تبریز بھائی کی تو بات ہی الگ ہے یار اس نے تو ریڈیو کو آج چار چاند ہی لگا دی ہوئے ہوئے کاش کے روز لوگ کی شو ہوا کرتی تھی لیکن اس طرح پوسیبل نہیں ہے تو آپ لوگ کہیں کہ میں تو لازمن آج شو میں میسج کرنا چاہتا ہوں میں لازمن شو میسج کرنا چاہتی ہوں تو آپ لوگ میسج کرتے ہوں آپ کر سکتے آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے آپشن پہ جہاں سے ہم لوگ میسج کرتے ہیں وہاں پہ لکھیں گے آر اے بی پھر اس کے بعد تو اسپیس نے پھر اپنا نام اور اپنی لائک کرنے پہ جس میں اس پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے گا 85-83 پہ If someone is not able to call us due to some reason, like if someone is extremely busy or you are stuck on the air somewhere else, or don't be able to be a part of our show, the next message go to the message option, then type REB, then type your name, your sweet message, which means your thoughts, your feelings and your emotions, then send it to us at 853, your text and your calls will be a part of our show. Without a wasting time, so let's come into a previous topic. In previous show, we had to talk about why people...

0: سلطه واي د مسج او د کان په ذریعہ باندې تبریز بھائی
1: جی
0: ساس پوائنٹ اف ویو د ټاپک باندې کې
1: یا
0: دا ګورا
1: زه هم
0: مو ستانه کوېشن کوم
1: ها ها
0: ادیر کم بګاله کوېشن دی ګوره
1: صحیح دا تما ریډیو
0: بس ما ته دا وای تبریز ګوره ولي کوم تاسو دا ټاپک چوز څنګه کو اصل کې ګور دا ټاپک چوز کول ډیر ګران کار دی ما ته پته دا زه په مطلب یو ار دی نو ته پته یې چې یو ټاپک چوز کول دا ډیر بین دی ګران کار دی ټف کار دی نو تی سره تاسو ریلیټډ ائیډیاز وغیرہ سو زین ته دا سرنګ را دا
1: معنی دا
0: ان سپاټ کوېشن دی چې کمپلیکیټډ دی او ته سو ته وایي هاو آی کین
1: ڈو یو اونیسٹ انسر ایماندار سره
0: ایماندار
1: سره ته دا معنی لیک دې ټاپک کې کم دی کنه دی های انگیجمنٹ مطلب ار سړی په کیسه غشتي شي ګور بچپن پر چا راغلی دی
0: یس
1: مشکلات پر چا راغلی دی غلطی در چنه شوی دی نو ار سړی دا خپل ماضی راایا دی شي ماضی و تر راایا دی شي به معنی دا غلطی شوی دی مانا دا زب بچپن کے خوشحال
0: حالے کتے دیر خیار سالے گورا یا بیٹو اس وقت کی اگزان تیتے دیگر تو سری آلا اس کے
1: جی
0: تو تری ہے لسکے تاس اخپل بچپن اتنال غواڑے مطلب کتاس خفائی ان اخپل بچپن را یاد کسو نا خپل وقت متر کرے رہا دیر زیاد بھی تھی لائے کے انسار یار زواب چیز اچھا رہا تا دید را خپل
1: بس لاس والے در رہا
0: نو سیکنڈ پوائنٹ مقصد ہے چھے آیا آہا غسلی جاگہ تاسو نتلے دی نو مطلب دا ہے چھے تاسو غسلی جاگم تاسو نفاس تاسو دی آگا وقت اللہ چھے کم وقت تاسو را خطیر کر تاسو خوشحال شے سلام ہو دے
1: بالکل دا با دوی مونگ تا دی میسیج پلا رہا وی
0: او بل چی کم دی لاس پوائنٹ دی حق دا چھے تا نغوالی تلل نو اصل کی وجہ سے تو ولی تلل نغوالی
1: غیب ہم وجہ
0: اس دیزے کی دا گورا دا دری پوائنٹ دو دا یو پوائنٹ مانگا بخپل ڈسکس کو
1: جی جی اول چی کم دی مونگ با بخپل اپینی مونگ با بخپل ادا
0: مکر مانگا بلکل دا لاس پوائنٹ باندی بخپل کو
1: جی جی
0: چی ہر حقا سڑی پرسن who didn't want to go
1: جون کی بے ماتا تو مشکلات راغلی افغانوں نے پھر راغلی ڈیر مسئلے مسائل راغلی پاسٹ کے حل کری اگر بہترین طریقے سے حل کری آگا مسئلہ دیتا بیا خال کی نہ راضی اخلا کوئی گنا بیا پلانے دا غش واغ واغ دا چ شو مر آیا تر آیا دا ورا سپیر واغ غا غ سپیر واغ نہ دون نہ پرتی غ د سر جی مازی کی کم زیاتی شو لک اک زیاتر د دسی کیگی اکثر د رونا یو بلکہ یو بل سر زیاتی کی غ پخوا واغ ور آیات کی بیا کدی کی دا چل شو خلق بھی بند نگر سپیرے خبر وہی کنا ویسے تھا نگور اگر سر دومرا دغشی بھی زیادتی شوی مسئلے مسائل و تڑیر زیاد جوشی بھی اگا غی داغی دو جوی چیز پدی کہ خوشحال فتن در دیا پاس پر
0: دیسر مساق شیر یادی کی بھی نہر حسی خوشی ہے نہر خاموشی غم ساق شیر تا تر آیات شی
1: بلکل
0: وی دہر خندا مطلب دانی چی دا ساری خوشحال دی او دہر خاموشی مطلب دانی چی دا ساری خفا دی اصل کی تبریز بھی ڈیجیٹ کمپلیکیٹڈ سڑے دے دیجی کم دے خبر دس کی ذکر نہ کلے حیران سے مزاری مدہ خبر دے کم سے نو کلا مطلب علم یو غری گبن سیریس مو سپیکنگ زکم نو
1: گورا
0: او جے کی اصل وجہ جتا سو بک سٹڈی کرے او کم سڑے دا کتاب نہ دے دس خاموش فرینڈ دے او دا تعالی ہر ہا معلومات رکھی
1: چکم ضروری
0: چکم ساتڑو پتم نوی
1: ہاں
0: او تو وای چی ما ته بددی خبر اکثر په کتاب کې سړی سوی نی لکه زه ته زخپل پډر دا وام چکم ساتا تر اپیخه ما غ پکې انسان ته په حل شي
1: بالکل
0: او بیسیکلی زبرم دې کم ناول وغیرہ زخپل ډیر زیاده نه کې پکې داسې داسې د کاشز وغیرہ راځي کوم سټیکل وغیرہ دې پکې ډیر زیاده راځي دا کې د بهترین حاله هم راغستې وی

0: نیکس ناس اف د شو واز خد شراله هو بر غلی دون انتظار ارها سواتی مسما سخ سخت مننه ارا خور کې لیدله سم دی عمر در کی چی بیا بوډای شی وای چی یا په چی دی وای راشه دا دا شو دی بیره و د سې پری پس وا
1: ټوله کلاړی
0: هاي هاي هاي صبر وک وک وک غاس راغلی دی زه ټول هفته تاسو د شو ویټ کوم ډېر هیڅ پرګرام کوي تاسو ارها سواتی ما سم سخت سخت مننه خوشاله سی اباس خپل بخر شو هسته نیکس ماس اف د شو واز ایم قرۃ العین د بانیانه السلام علیکم تاسو څنګه یې
1: خیر دے
0: وعلیکم السلام وای کنا
1: تاسو وکن ترجمه تاسو ته مې کنا وعلیکم السلام ډېر
0: اچھا اچھا جی از مفاجر میرا مافیا میرا سدر اندلیب لیلا خان لیبا هاشمی اقرا اقصا نور ال تاسو شی دی نور لین زویا خان فیزا نادیا سیرا بریدا هانیا نور عائشہ نورو عائشہ نور خواندو ته هم سلام خوا سلام تاسو ته اور مادو بای چی ته دی مادو بای چی کم دینو هی واز سلیپینګ سلیپینګ وات دی او کړه کو وات دی آی کور ته لینی ماد بای چیرته دی جی هغه وات دی وات دی وات نیکس ناز اف د شو واز آی ایم قرۃ العین بای کا ما ته موقع ملاو شی نو زبا بچپن تتلل غوار ما زکا چی زب بچپن کی ساده و ما ته بکور والو لیوانه وی اوس هم وای زی خادی سر آغا سون که مزی سون مزی انترالی نو سورت وای چی خلکی گتو بانده
1: دی پس کلی دیگا نا یہ کلی دی کاش وقت کی ایک شام واپس آ جائے کاش وقت کی ایک شام واپس وہ نام واپس نہیں چاہیے مجھے دنیا کی ساری خوشیاں نہیں چاہیے مجھے وہ ایک مقام واپس آ جائے سنگا
0: کیا بات ہے مرا تیرا تو گل ہے کچھ اور میرے پرا نوما خلک گٹ باندھے اولی سارے نئی دے کا دور شو بابا سی دلے ودائے دے ہا دے تاس ویلے چھ مستا بخلی کدا وای سی ائی تاس لے ونی شان دے کی نو ہم دے کے سنگ مدتا راو سلو دے بڑے گرام یانو صبرنگ بیا ساتھ سمنگا چپ
1: چکلی
0: سو گمر خدا پاک بھائی خود ایسا ایمان تخیر کی تھا گد شروع کا خدا سے ٹوکھا دی انتظار بات کی رہا بولے

0: نو زه تاسو سوال کړی زما سوال جواب زده
1: تاسو به یو ها ها چې کوم دې پدې
0: نه زه ویم ویم بالکل اوپن لیم
1: او بل وځه
0: او هغه
1: هان جی جی بالکل
0: کال راخته ده زه چې دا کال چې تم خیر ده تاسو خبر یو
2: السلام علیکم هلو هلو هلو السلام علیکم
1: بای دی وی د وی کال چې کوم دی
0: دی خبرې نه کینې موږ ولا کال
2: زما سپټ خاموشه پروګرام اوري کوي
0: خاموشه سره اوري زما دا هم چې ما خپل نن دومره غړ مستیک کړی دی کنه چې هر هغه انسان چې هغه سره سم دې د لیونو په شانتي مینا کولا کوما بیا به کوم ان شاء الله هغه ما خپل له سم پرې غوسې دی بای می اون مستیک زما هم چې ماته موقع ملو شي زه هغه هر څه واپس ما ځکه نګلتیا نه کړلې هغه زه واپس ورټوای شي ختم کما اوس بیا ځان مکمل کامل کما زما چې ما اوس غلطی نه کړې پلیز ایکسپټ وی
2: ګور اوس په دې پسې یو خبر راایا ده شو ګور
0: جی
2: ته چې غلطی اوکي ته والے صحیح راستہ او پیجن صحیح لار والے او
0: پیجن ما کنه خو چې کلی یو انسان ته بل ته هم ریالیز شي دی انسان دا کار نه خطای نه کړای ده ګور
2: ګور
0: کلی کلی انسان
2: یو خبر زستا سو کړو
0: جی جی
2: ګور ته په خپل اوه ویدانه ګټو خلک پیدا شي وی د پاره دې پازیټیو جوړ شي دا نیگیٹو ولی ضروری دی پازیٹو جو
0: پازیٹو جو
2: کوسول پازیٹو نیگیٹو کنسپٹ پکم جے پازیٹو بے چاہتا وی
0: ہا
2: کنسپٹ
0: اصل کی دی خبر دا وئی د بدو پہچان د خو پہچان بدو باندې کی بد شتان د خو خلق قدر کی زوم چے ما غلطی کرے دا خو هغه کم مخ کې انسان هغه ته دا نه ریالیز کیږي چې اې دې انسان دا غلطی کړې ده د ګیلټ فیل کوي او دی وایي چې آی ایم ایکستریملی سوری پلیز ایکسپټ مای اپولوجی بٹ شی سیډ نو نو چانس نو وی
2: وای یار
0: وای یو اسک یو دیس ټایپ اف کیس سیډ
2: زو سوت شیر وای ما زو یو شیر وای ته وای
0: شیر وای تاسو وروکا لشان دغه رسټو کوم بس بس دی
2: وځي زه وته بیا مستا په دې وته زو بیا
0: هاي هاي
2: صحیح ده
0: صحیح ده
2: لیکلې دي کنه وقت کہتا رہا ٹھہر رو ابھی فرصت ہے بہت ہم نے سمجھا نہیں وقت کو سمجھنا ہوتا کچھ تعلق تھے جو خاموش میں ہی مر جاتے ہیں کچھ تعلق تھے جو خاموشی میں مر جاتے ہیں کاش مرنے سے ذرا پہلے انہیں سننا ہوتا ہم نے تو ہر درد کو قسمت کا لکھ کا کہہ ڈالا ہم نے تو ہر درد کو قسمت کا کہہ لکھ ڈالا کاش کچھ درد کو انسان بھی کوئی سمجھنا ہوتا فیض پاتا اے آر جے فیض اب نمازی کی طرف دیکھ اتنا اے فیض اب نمازی کی طرف دیکھنا اتنا جو گزرنا تھا اسے دل سے بھی گزرنا ہوتا
0: واہ واہ واہ واہ واہ تیرا

0: भी गुजर जाना है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, वो लोग कितने खुश नसीब होते हैं, वो लोग कितने खुश नसीब होते हैं जो अपनी मोहब्बत को भूल जाते हैं। हाय, मैं भी इनमें से एक हूँ। मैं नहीं कह रहा, मैं
0: यही कह रहा,
1: ये मोबाइल कह रहा।
0: मैं
1: अपॉलॉजी, वो मैसेज आया है आप यार, मैं भी कुछ, मुझे कुछ हो जाता है कभी कभार यार, आउट ऑफ कंट्रोल जाते। आप मुझे वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा हिलाया करता कि मुझे पता चले।
0: थप्पड़
1: प्यार से समझाया करे यार,
0: प्यार से थप्पड़ मारना।
1: आंखों से इशारा कर,
0: नहीं आए मोर से मिनी वाल के भी, मिनी वाल लड़कों याद भी विदा वाल।
1: باران نہ والے خود خلے باران نہ والے باران سے موسم
0: یار دس چل شو کہنا تو یقین ہو مار سل چکم دے لیکن خود اب دگا ناراضی خراجی
1: بدن
0: تو یار بارس نو پال چھوڑو بڑا دور سورے سونا چکر ہے۔
1: اچھا جی نیکسٹ آگے چلتے ہیں میرے بھائی،
0: بالکل
1: نیکسٹ میچ آف دا شو تیا رات لل پکل گرانا دا تیا رات لل
0: پکل گرانا دا
1: یہ سونگ پلے کر آف کرو، میں آپ کی مرضی، اگر آف کرتی ہوں تو کر دیجیے، اگر نہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ ایوری باڈی ہیز یور اون چوائس، ہر چخ پر خپل خواہ۔ ہاں جی سور تو آئیں چھ، ہاں ہم آگے بڑھتے ہیں سونگ کی طرف، جانتے ہیں اور بھی سونگ ہم پلے کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں۔ بہت گہری تھی رات لیکن ہم سوئے نہیں، بہت گہری تھی رات لیکن ہم سوئے نہیں، درد بھی بہت تھا دل میں مگر ہم روئے نہیں۔
0: او ارپرزولا میرا،
1: کوئی نہیں ہمارا جو پوچھے ہم سے بھی، کوئی نہیں ہے ہمارا جو پوچھے ہم سے بھی، جاگ رہے ہوں کس کے لیے اور کس لیے سوئے نہیں۔ او ہو غلطیوں کی دمر غٹا بیا ہم واپس ٹیک، واو سو سویٹ مسٹر۔ شکر جی رامیش میں سر شامی زما خسم سا اور تر تنگ خا خنور ام پاتی دی، مطلب دار جی نور ام پاتی دی لا خا۔ نیکسٹ میچ اپ دا شو واز

0: بس کمل ملنګ ملنګ منګ ملنګن خو نیو وای ملنګ دوه غټي دی وکړي وای ملنګ دوه غټي دی وکړي یو دی خیر ټول کړ بل دی وکړي دی
1: اردو شیر رایت کو ناہم کلاس تو لاڑما کی ناستا ارے کدا سے کار یو شیر کا نام ڈم رڈی بالکل ملنگ عمدہ کا شانت ہو کم دے عشق کے مبتلا شے وہ ملنگ تے جوڑ شے اگا بھائی اگا پہ تشریح کی وہی سو مجھے بلاڑم دا محبوب گلے تا کسے تا لاڑم دا بٹا گرام جی کسے بے خور دوڑے بکے برتے لیکن آرہ کسے کی
0: جی
1: ہاں نو چکم دے آگے تا لاڑم نوی زما پخپو با دوڑے رالے ما بے اختر طول بدن با دوڑو شو وی ما زما وانے بے دوڑے دوم رخے لگے دے ما بخپی نوی انزلے وی طول از بخپی دگا لیکن آگا اس قاشی بے خپو با کت تا ختم دا سے با میں تا کتی پا ما دوڑے دونا وی دوم رمی نمی وا ملنگ پسی خبر آ رہا ہے یغم میز ملنگ بیما زے پزے گرزے دم ملنگ او خاص کر وچ چا سر ما کور مہ تے بولاڑ ودائے پ درشل چ کم خور از ما پخپو پر بیما باغم نوین چلی دم رمی نواز ما
0: کیا مطلب خپل کار سر سنسیر
1: بل
0: من کہ تے خپل کار سر سنسیر شو کنا اس بارہ بجے پر من کری وڈی تلی و خوب کے ساس دو پار راسی ودا والو ارے دن کو لی وڈی شی ودی ساس دو پار سبق جی
1: بھائی
0: انسان د انسان بارے کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي و انسان د غلطي او د خطا مرکز دی انسان نه غلطي ما کوي د نه بهيري کې هم ولی اسې سوال پیدا کیږي داسې ولی کیږي کې انسان نه غلطي نه کوي نو انسان چې کوم دی دی بیا یو اعلی مرتبه والا نو د کی په تکبر پیدا کیږي د به چې صحیح مزه ما کدی نه هری دلې نه د کم چې زمونږ په ژوند کې غمونه راځي تکلیفونه راځي داسې خبره تر چې هغه ډیر زیات تکلیف دی مونږ لا هغه مونږ هیر کو الله پاک هغه مونږ هیر کړه کدا مونږ نه هری دی نه مونږ خو به اچا خبره ژوند نیمړي برانه جوړ شي زنده الله شي دوه برانه
1: بس زیزې ما
0: هم دا چل بل سر شو نو مطلب دا دی چې دا انسان د پاره د خو د پاره د خدای انسان د خو د پاره او تشن بناخ دی ښه

0: نیکس میچ ویشو والے السلام علیکم بھائی سنگے تاسو او ویلکم د ټکو ما اٹس می اچ هاند
1: لیک پیز پینز دی ویختی یار پینز دی ویختی پینز مینوال
0: تو پینز دی ویګه په مینوال دوه
2: ځاب شو ته پکې دا ات پکې راځي ته واته واسه کې پینز یادې کسه یادې
0: ها ها ډبل مان شو مخه مننه کوم ساسه د مینې

0: نیکس میډیا کې السلام علیکم تاسو دواړو ته سلام جی
1: او السلام ډیر
0: خور د بټګرام نه جی تاسو شاعری ډیر ښایسته ده واجی وا ثانک یو تاسو د میسجونو موږ سم سخت سخت منندې خوشاله وات چې د روسیا جن په تنه لري بہترین بی جی ایم راشی او سیڈ بی جی ایم میں خسیڈ او سو شیرون وی پری گی رچی پتا ہو رہی سیڈ بی جی ایم فار سیڈ پوٹری پوٹری پوٹری بس دا خیر سره وشو ها نو دا چې وسره شي دا خیر سره بیا به ان شاء الله کله کې خیر وي نو مړه نت کارم نه کی فزه هیر دی ری ری ری کا او جان دا خما وسره دا تور کشنه دی ولس تور کش خان ار یو ریډی مستر
1: یا ریډی ریډی ریډی الویز
0: سو لیتس
1: پرمان کس کر چاہیے

0: نه ماره نه جارو
1: تای من سره کمی دي زما ورو رنده سی کوه که تاسو خوښ وینئ ها
0: بس اخیری به شیر مون بس په مزه مزه وکړو چې ته زوونو
1: ها کی من صبر وکړه
0: درنه استقبال باندې ملګری
1: او کنه
0: سلوټ مار کې
1: سلیٹ مار کے ہاں جی بالکل ہاں ندا سے کہ ہوا شیر نے بجے سو تو وہ سو بجے میں
0: ہاں خبر ہوگا اس تے خبر ہوگا نر بچا سڑی ورزا پہ